می تو واز له حرام بینی که بلی بخواه پاره ایتیایه زور گرانه خواهی گورش به هموش تیگه امتحان ما نکه طبعا او تا نبیر نه چه بر رزه کرم لمکتب آشش درزه یا پینج درزه یا حود درزه اگر انسان لیکی که انا ناقص بی لیکی که انا راس بی شهاده بی نادن توش وقت یک شهاده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله لا اخواه بو امزا اکره کات تو لهمو امتحانه کانا درچی نک لیکی که انا درچی تو لپینج انا ساقد بی یا لپینج انا درچی تو لیکی که انا ساقد بی او در ناشی تیاری کار خوش بیست کانم درسی امرو من توزی گرانه توزی زحمته بلا مبیلی حالی بی اویش درسی امرو من چیه پرورده کردینی من داله چون منالو پرورده اکی آیا حکمی پرورده کردینی من دال چیه اسلام چون حکمی داوه بسرتا خواهی گوره لقرآنه أفرمي يا أيها الذين آمنوا أي أوانيك إيمان تانه إتر هركس أهل إيمان به أبي جهل خابزان إخواتي أفرمي لهر جيك قرآن أخوا فرمي يا أيها الذين آمنوا أجرت لأهل إيماني أبي جهل خابزان دواي شي ليك بيارك بانغ ليك هو محمد هو علي أبي لا يكاتو بزان شي بيالي اس خوای گورش بنگ له اهل ایمانکا افرمای چی قو انفسکم واهلیکم نارا افرمای خوتانو مالو من دالتان له اگری جهنم به فارزن قو فعل امره لوقایقیه لتقیه وهاتو یعنی خوتان به فارزن حجاب اکبر پاپکن پرده یک دیوار یک لابینی خودتان و اگری جهنما دروس کن نگر خود و اهلی کم مالو من دالا کشد اگر کسی نویجی بیادی نکا خواه محاسبه یکا یا نیکا خواهی گوره محاسبه یکا افرمی هشتا و دو جار به فرمانی خواه کرد و که نویجی بیادی نکرد نویجی نیوار روی نکرد و با نویجی نیوار رو ناکی الله آخر عذرم هبو دوکان من دانا بو دوکان ای نیش بکار نزانی او باشه بو نیش که عصر چو بخواد آخر دو دوام بوم ای بو روشو نگرد بخواد آخر دوامی بیانیان و دوامی واران بیانم توان کاک امانه لله خواب بعذر قبول نکرین ای بیشتیک بعذر قبول بی خواب بعذری دانا بی بر زکانم پرورده کردنی من دال براسی زحمت و لقرآن ازور احتمامی پید راو لدنیا لو خوشتر نیه تو بمری تو بچی با اسراحت لقبری خود ها اسراحتی خود ها که بلام سی چوار من دالی صالح دهار مشوینه و قرآن خوینن نیجه کن جماعه کن زبانیان پاکه دستیان پاکه داوینیان پاکه اما همو تو شریکی تیاره همو تو شریکی تیاره طبعا پرورده کردنی منال حرب مندالی زور کاری که گرنگه او تان لبینده چه تو کاته که امریکا هاد بو عراق یکم ایشی چی که لعراقا منهجی تربیه و پرورده گوری یکم ایشی او طبعا دوایشی کردوه لعالم اسلامی بتایبد لعراق دوای کردوه ابی قل لقرآن آیتك بلبر نکنو بطلب نلن كباسي جهاد و خبات و تكوشاني تيابل پيناوي خوادا همو لو درزانا براوتو بتايبا دستان لكردساني خوشمانا درسي عربي هل يكم وهتاو كسفي شرش درسي عربي همو يان نمونيكي يك كلمة قرآني تياني چونك كومپانيكي مسيحي چاپی کردو ای آفرین بو حکومتک ای امد دنیا من آوا با برو ای قیامت ایش من کاول ک تنها لبرو پاره اندس کی پرورده کردنی من دا زور گرنگ ایسا قرار کی شاندر کردو ابی زور به مکتب کان لسلیمانیا بن به انگلیزی ای ما دعای او ما نک خوایا کرد به بشتک با
بۆی هەموو شتێک بێ بە زمانی خۆمان بۆی لێی حاڵی بین کە چیسەوە قرارەیان داوە چەند گوێم لە مدیری تەربیەی سلێمانی بوو ئەیوت ئەم تەربیەی کوردستانی خۆمانەکە گۆڕاوە دوو زەلام لە سویدەوە هاتوون و ئەم قسەیانە کردووە ئێرە قبوڵیان کردو لێی توخوا بۆ تەربیەتی میللەتێک بە دوو زەلام گۆڕانکاری بەسەرابێ بەخوا کارێکی خراپە بەخوا کارێکی خراپە کەوابوو بەڕێزەکانم ئەوسا گورگ تەنها حەیوانی ئەخوارد ئێستا گورگی دوو پێ پێیا بووە مناڵەکانمان دەخوا گورگی دوو پێ پێیا بووە منداڵەکانمان دەخوا چۆن مناڵەکان دەخوا هەر سێ نمونەمە نووسیوە ئەم ئەفلام کارتۆنە نییە کە مناڵانە فلیمێکی تایە ناوی تۆمە و جیرییە هەمووتان بیستیتان ها هەموو مناڵەکان هەموو ئەزانن کامەیە ئەمە چی ئەمە دوو پشیلەن یەکێکیان مێییە یەکیان نێرەیە دائیمەن کادەمانە خەریکی ئەوار خۆیان جوانەکەن بۆ دڵداریکردن چاویشی لە جێگەی خۆیان نییە چاوی دەهاتوە لەسەر کوڵم دایناوە ئاخر خوا چاوی وا دروست کردووە خڕ دروستی کردووە بیکە بە سێ بەشەوە یەک بەشی ئەبینێ چاو بەڵام ئەوان هێناویانەتە دەرەوە بۆ ئەوەی چاوی منداڵ تەنها دڵداری ببینێ ئەمە تەربیەتی منداڵ ئەمە تەربیەتی منداڵ واکرێ قورئانی جێ فەرمێ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي محمد بلب أمتي إيمان داري خود كاتيغ قرهاتو شتيكي حرام عتبر چاويان چاو داخل نك چاو بينين دروا وهموي هر نزلي حرام كين خواب نامان با طبعا برز كانم أوي يسد مجلو جريدو تلفزيون كان باسي دلدانيو خط خطينو خاڵ خاڵێن و گوپ کوپێنەکەن ئەوەندە باسی تەربێت و پێگەیاندنی منداڵمان نییە هەر بۆیە ئێستا منداڵەکانمان لە عیلما هەموو دواکەوتووە خەریجی کولیە بەشی عەرەبی نازانێ عەریزە بنووسێ نازانێ عەریزەیەک بنووسێ سەبەبەکە چییە سەبەبەکە ئاوا بۆ ئەویان کردووی فلیمێکی تر هەیە ناوی جەیش ئەتەحریر العالەمی سوایەکەی ئەوێ عالەم ڕزگارکا فلیمەکە چییە ئەمە ئەفلام کارتۆنە بۆ منداڵ جەماعەتێک هاتوون هەموو جلوبەرگێمەیان لەبەرایە جلوبەنگی باوباپیری من و تۆیان لەبەرایە ئەچنە دەن بەسەر خەستەخانەیەکە هەموو دخۆشەکان ئەگوژن ئەدەن بەسەر دایرەیەکە هەموو پارۆپولەکە یەخۆن ئەچن ئەدەن بەسەر فەقیر و فەقەرا جێگەی فەقیر و فەقەرا هەموویان ئەگوژن دوو جێش لەو لاوەیەن یەکیان جێشی ئەمریکا و یەکیان جێشی ڕووسە ئەڵێن ئەوانە لە کوێن بە شوێنە ناگەڕێن یانە نەتیجەی پاراستنی ئێمە بەچی ئەبێ بە مەکەبیر بە جاشیەوە وەرە منداڵت ئەمە ئەفلام کارتۆن ئاوا لێەکەن ئەی باشە بێ گەورەکان ئەمە چیان پێ بکەن دەرزی چیان پێڕابن دەی کەوابوو خواڵی گەورە فەرمیەتی قو ئەنفوسەکم واهلیکم نارا بەڕاستی شتێکی تەواوە سەدەق الله العەزیم خواڵی گەورە ڕاستی فەرموووە ئەگەر تۆ خەمی منداڵەکەت نەخۆی نابێت رحمتي خوان لي بأغان لي بمسلمان والله العظيم چون خوا محاسبة دكال سر نويش محاسبة دكال سر رجو واج محاسبة دكال سر تربية و پرورده کردنی من دال پرورده کردنی من دال تنها نان بو پیا کردنی نیه بر رزقا بلا واجبه نسر نانشی بو پیا بی ابه نفقه بکشی بلام تربية روحی مهم بلام تربية عقلی مهم ئەو مناڵە وا لێ بکەی تەنها خوا و پێغەمەری بوێ ئەو مناڵە وا بکەی حەق فەرز بێ ئەو مناڵە وا لێ بکەی تەنها شتێک دیفاع لە شتێک کاکە پێڵێن حەق لەنا حەق دیفاع نەکا فلیمێکم بینی لە تەلەڤیزیۆنە کوڕێکی کورت هەمووتان بینی بتانە حەتمە ناوی ئالانە لە بەحری ئەبیێزی متەوەسیت لەوێ خنکاوە کەوتۆتە ناوەوە لەگەڵ دایکیا و لەگەڵ برایەکیا و لەگەڵ خەڵکی تر تەمان خەڵکی زۆر بەس ئەم کەوتۆتەوە کەنار هەموو عالەم ڕەسمەکەیان بڵاو کردەوە کوردێکی داماو کوردێکی هەژار کوردێکی بێکەس کوردێکی بێدەست کوردێکی بێدیفاع
منداڵێکی معصوم، منداڵێکی ساوا، منداڵێکی گوناه بێ گوناه بێ گوناه لە ترسی زاڵمە ڕای کردووە کەوتووەتە ناو بەحرەوە خنکاوە لە ترسی زاڵمە مناڵەکە سێ ساڵەیە. طبعاً ئەوە بزانم بە ڕێزەکانم ئێمە لە تا ساڵی 1922 ئەم کوردستانە هەموو ئێمارات بووە، ئێماراتی بابان و ئێماراتی ئەردەڵان و وەکی سێ پێڵێن هەرێم، هەرێمی ئەردەڵان و هەرێم هەژدە هەرێممان بووە، هەژدە حکومەتمان بووە هەتا ساڵی 1922. لە ساڵی 1922 ئیتر ئێمە هەر تۆزێکمان درایوین بەدەست تاغوتێکەوە، بەدەست زاڵمێکەوە، ئەوا تەعەددامان لێ بکەن. ئەمە 5 ساڵە قنبلە ئەنێ بۆ میلەتەوە، ئەمریکا هیچتا نەیبتووە، دێ بڤە بەسە ئیتر ویژدانت بێ. ئەویش ئەوە نەویژدانی نەبووە دەستی ئەم زاڵمە بگرێ بڵێم خەڵکە مەکوژە هەتا ئالان نەچێت لە بەحری ئەبێزی بتەوەستا بڕینکێ. ئەمانەیان بۆ کرد بە گورگێک و کردیانە بە مەسئولی ئێمە، ئەوەمان لێ یەکەن. ئەمە ئەوێ ئیسە تەماعیشی کردوتە دینی تۆ، ئەگەر دینت پارێزراو نەبێ مەجبورە بی ئەبی بە پیاوی زاڵمێکی وەکو ئەوە کە 5 ساڵە میلەتەکە یەکگوژێ، ئالانی فەقیری لەگەڵ خۆی و دایکە هەژارەکەیە، لەگەڵ خۆی و دایکە بێکەسەکەیە ئەکەوێتە ناو بەحرەکەوە خنکێ. کەوابوو تۆ ئەبێ پەروەردەی ڕۆحی منداڵەکە بکەی، عەقڵی پەروەردە بکەی، فکری پەروەردە بکەی بۆ ئەوەی لایەنگری حەق بێ، بۆ ئەوەی لەگەڵ حەقا بێ، نەچێ لەگەڵ باتڵا بێ هەتا وەکو. ئاوامان لێ بکەن. من دیمەنی هەڵەبجەی خۆمان من هاتەوە یاد، دیمەنی هەڵەبجە و دیمەنی بەرزانیەکان و ئەو دیمەنەن قێزەونەی کە ئەلمانیەکان پیان کردین، کە ئاوا ئێمەیان وا لێ کرد، ئاوا زەبوونیان کردین، ئێستاش هێشتا وازمان لێ نایەن. تەبعەن ئەمە هی کێ هەموو؟ هی ئەوانە، ئەوان ئیجازەیان داون وا بکەن، چونکی ئەوان بڵە بوەستە یەکسەر ئەوەستێ. خوا حەقمان بسێنێ ئینشاءەڵڵا. بەڕێزە عەزیزەکانم، ئەبێت تۆ بزانی عەقڵی مناڵەکەت عەقڵی یانی مەکینە. سەیارە ئەگەر مەکینەی نەبێچێتە بەڕێوە ناچێ. دەیوەڵڵاهی عەقڵی ئینسانی ژیانی مەکینە. جا بزانە ئەو مەکینەی مناڵتە بەدەستی کێوەیە؟ کێ سایقی عەقڵی مناڵەکەتە؟ مەکینەی مناڵەکەت کێ ئی بابەڕێوە؟ پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ عەلەیهی سەلاة وەسەلام، ئەفەرمێ کولکم ڕاعین و کولکم مەسئول عەن ڕەعیەتی. هەمووتان لێپرسراون، هەمووتان لێپرسراون، وەکو چۆن بەرپرسن بەرامبەر بە نوێژ بە ڕۆژوو بەرپرسیشن بەرامبەر بە منداڵەکانتان. ئەو دایکە بەڕێزەی کە نوێژەکە ڕۆژوو ئەگرێ تاعەتەکە، وەکو چۆن مەسئولە لە نوێژەکەی، مەسئولە لە تەربێتی کچەکەشی. ئایا کچەکەی مەکینەکەی چۆن پەروەردەکراوە؟ مەکینەی کوێ؟ بەسەر مەکینەکەی ئەو نووسراوە مێدئین کوێ؟ ئەگەر خوا پەنامان با تەربێتێک کراوێ، تەربێتەکە غەیری تەربێتی قورئان بێ، ئەو کاتە تۆیش عاقیبە شەڕە بی و مناڵەکەشت عاقیبە شەڕە بێ. بەڕێزە عەزیزەکانم، ڕەحمەتی خوا لێ بێ، ئاگار لەم سێ چوار قسە بێ، هەر کەسێ مناڵی پەروەردە نەکا، ڕۆحیان پەروەردە نەکا لەسەر ئیسلام، ئێمە تەنها لێرە لەسەر سفرەی نان خواردن لەگەڵ منداڵەکان ناوین. کە مردین ئێمە لەوانێ بچین بۆ بەهەشت، بەڵام ئەوان نەچن بۆ جەهەنەم. توخوا بەهەشتێک مناڵەکانتی لەگەڵانە بێ لەزەتی لێبی مەیڵە، مەیڵە منداڵەکان بچن بۆ جێگەیەکی تر. وەختێک خۆشە هەموومان پێکۆ بچین بۆ بەهەشت. مناڵەکەت تەربێت کە لەسەر قورئان، لەسەر ئەخلاق، لەسەر ڕازگۆیی، لەسەر دەستپاکی، لەسەر داونپاکی، لەسەر حەرام نەخواردن، لەسەر نەزەر نەکردن، ئەبێت تەربێتی کێ لەسەر ئەم ئەخلاقانە هەتا کە مردین پێکەوە بچین بۆ بەهەشت ئینشاءەڵڵا. خوای گەورە باسی حەزرەتی ئیسماعیلەکە. ئەزانی ئیسماعیل کێیە؟ ئیسماعیل ئەو زەرامەیە لەگەڵ باوکیا کەعبەی دروست کردووە، کەعبەتوڵڵاهی شەریف. خوا چۆن تەعریفیەکە؟ نا فەرمێ ئەو پیاوەیە کە توانیوێتی کەعبە دروستکە. ئەیە فەرمە چی؟ وەکانە یەئمرو ئەهلەهو بسەلاتی وەزەکاتی وەکانە عیندە ڕەبیهی مەرضیە. ئەفەرمێ ئیسماعیل لەلای خوا زۆر مەقبووڵە، زۆر بەڕێزە. بۆ چونکی
فرمانی دا به منالکانی که نیویج کن و زکات بن طبعا فرمانی پیکان نک با چاو سود کردن و بر زکات جاری وای نیویج لسر منالکا زو ناراحته بلان وکو چون درمان نخوا درمانه که تال نخوا تو فیالیلی اکی درمانه که درخوارده ابی توش فیالیلی اکی تا فیلی اکی با نیویج کن ابی بی خلطینی قناعتی پی بکی او چون که من دار لسرتا و نزانه من دال بر زکانم چاو لو خلقا کال دورو بریتی دای کی نویجی کرد باو کی نویجی کرد براکان نویجی ان کرد امیش ورده ورده فیره به هر جن هیچ تیر اگه ده نویج بلان دوائی تیگه نویج یعنی چی حتا تیگه که تیگه ای تیر واز لیه بین خوی کاری خوی اگه رحمتی خوال لیه بین پینج خاله جیب جیب کن با انشاءالله همو ما نگل پیغمبر آبشین بو بهشت خالی یکم رحمتی خوال لب او منالی که قصی بو آکی شنی که او بزن آیا امکسان جبه جی آکا منال کن نکی با منافق لای تو قصی که او کشور در قصی کتر با ل دنیا ل درو خرابتر نیه ل دنیا ل درو خرابتر نیه اما واب که بزن تربیتی منال کن من داره و تو او خبریم بزن سمع لسف بعض باو که من علا که 3 ساله و 4 ساله نویجی لسر نیه ای هینه لگل خوی ابو مزگو تو لیمان تیگه دار خیلی ناکه دستی خوش بید بلا من علا 20 ساله که یا موشه مزگو ناکه من علا 20 ساله که پینه علا ور ابو مزگو نا ایش بینه و امیش بینه چونکه به همو من روژی 5 جار لمالی خواه که بینه و بر رحمتی خواه که بینه انشاءالله خالی دوهم که زور خرابه ابه ایمه آگه من لیبه رجال لیکم باو کی برس دای کی برس نکی احترامی کرکت یا کچکت بشکی دیل ناو مدلیسا حرمتی مالو حرمتی کچکت حرمتی کرکت بگره که تا کمیوان تانی هجنو پیاو دانشتون گلی لکرکت اکی بخوا ام هتیو ام هتیو نیج ناکم اما تربیه دنیه اما منالک خجالت دکه ایلا مجلسا ابی بینی خودتو خوی قصه باب کهی نمو کل نو خلکا منالکت بشکینی اما باوکایتی نیه رحمتی خواله بیت باسی ام مندالی برده بی پیغمبر هزار صلوات با پیغمبر روشه که ایلا مجلس یکا پیغمبر دانشتو بو خلکیش دوری دا بو دستی راستی من داله که دانشت بو به دستی چپاوا همو پیاوا گورکانی اسلام لگل پیغمرا بو ابو بکر لیرو دانشت بو عمر لیرو دانشت بو هم پیاوا برز گورانه لیرو دانشت پیغمرا یون بو هنه آوکی خوار دو سنه دوائه بکی با بمنالکا که بنای راست دو پیغمرا فرموی کرا جوانه که اجازه مدهی ام آوا بم بم جماعت پیره امانه پیره لتو گورتره و تینا والله پیغمبری خواه اجازه نادم زانی بکی علیه با پیغمبر زانی محمد که صلی الله علیه وسلم جبرائیل کاته که اچه بولا اجازه خواهزی ام جا اچه بلا میسه ام منالا علیه نو والله اجازه نادم ای پیغمبری خواه فرموی بو اجازه ناده و تی والله او آوی لدمی تو ماوتا و بهمو دنیا نادم حزكم لو آوي كما وتو لي مباركي توي لي كوتو من بهمو دنيا ينادى في يوم صلى الله عليه وسلم آوي كيدا ببناء لك أها في غمر حرمتي من على قدي بس يا من لما جيسا هتي وهتي وبام يانا كين شاب يعني سورة كينو نعم يا من من على كبا جرجال لقال تابي أبو مجلس لما جيسا سبب بيزي سيب أي عقل بيزي اهم نالکاتی که چه لما جیسی که دانشا هتی او را درو اما تربیت نیه چنه حرمتی من نالکا دگری اویش او نه حرمتی تیو اگری چنه تو اعتناو گرنگی ادهی با من نالکا من نالکا شد او نه گرنگی با تو ادا ابی من نالکا بیتا مجیسا و ایسا من نالی و معنی لما جیسا نزانی دو کلمه قصف با بو چونکه مجیسی نبینی و ندهی ناو تا مجیسا و هكذا ندهنا وتمجيسه هذا الله كمن دام زبانين يا فقير
پیامک نبی حنظله بو، اصحابی پیامبر بو. حنظله یعنی چی؟ یعنی کوچالک، یعنی کالک مارانه. نزدیم چی پیامنی او؟ هر کوچالکی بیاره. نبی حنظله بو، نبی کوچالک بو. کره کیشه بی نبی نبو با مراره. مراره یعنی تالاو. روزی که ام پرکی غلطه کی کرد، پرکی غلطه کی کرد، وقتی باوقع که وقتی ای رحمه لو کسی نابی نابی بطالاو، ای وجودی ای رضا من دی لو کسی کتویشی ناو ناو بکوچالک. یعنی تو اگر قصی سفاهت برامر بکرکت کی، ای وش گیله، لباتیه ولا قیشی که او برامر بام کردی، ای وش قصکت بیالی تو. أبي حرمتي بقدي من الله قد خالصي هم برز كانم رجال لي كم فرق نخي ناو كروك شكت نلي أم كرم خوجي أو يعني خوج ناو أما ينشتي بو كم أو ينشتي بو ناكم أو الظلم كي ظلم حركة سيق ظلم كا لقل في غمرانية حركة سيق هر ظلم يبكى لفي غمر دورة وفي غمر لو دورة و تا بعد سبع ز عائله گه هجنوک چیان هی، بس امسال کره کیان بوه حمی آن بن با قربانی او کره بله ام کت چاکانی همو لبیک شود او کتی صالح کتی قرآن خوان کتی اهلی مزگو کتی نوشکار بله ام کره کشی که جوره ابی یاشه تی عدیوانه بله ام حرمتی ام کت جوانانه نگری نکی فرق عابینی کروکش کن نخی فقط آبیان کردن خیلی گل کرکی ترتا همیان کریتون چون ک اوکات تو لگل حسناتی آوانا لدوای خود مساوی نبی و کچون تو فرق خستون آوانی خوای جورش فرقی نخاله گل تو همون سوره یوسف تن بیستو یوسفی فقیر او پیغمبر عزیز بر رز اخلاق جوان پسنده بله قوما چون ک باوکی فرقی خز لگل کرکانی تریا چون که فرقی اخذ دشمنایتی دروز بود ایسا زور کزای خانوکای تاپا کلو لسر کرکای کچکانی ببش کردو همون راجه هزار جوان چه با باو کن کرکانی تری ببش کردو نا بی اما حرامه اما شرع اخوا قبولی نی اما لشرع قبول نی اما اخلاقه اما اخلاقی کسی اگنیه کشوین کوتای پیغمبر بیو با تمامی لگل پیغمبر آب چه تا بهشت دو راجه که لمجیزی پیغمبر آب منالکی هاد بولای منالکی هاد بولای و گرتی ماچی کرد و اختصر رانی کرکی تریشی هاد تنها دای نشان دو لپالی خوی داینا پیغمبر فرموی والله عدالت نکر تو لجماعتی ظالمکانی اما لدانشتنی اکو لقبلی اکا یعنی حتی لماچ کردن انا بفرقی هم خیلی ایتیل دلوا تو یکی که آن زیادتر خوشه و او قیناکه، بلام لک اخلاق و سلوکا نمی فرقیم قی. حدیثی که تری پیامبر علی صلی الله علیه مسلم روایتی که افرمه اتقوا الله واعدلوا في اولادكم لخوا بترسنو عدالت کار کن لقل من دالکان تانا لبینی من دالکان تانا فرق جوازی در روز بکن خالی چوارم برای زکانم عدم الدعاء للأولاد زور كزي الدعاء بمن الله كان هناك أما حرامة أما كارك إخرابك أبيته الدعاء بمن الله كانت بتايب الدعاء بك بأخويا ببيسن كتو أوانة خوجي كاتك الجنيانين بلا دك خوا مباركي كانت فركم ومدم هي بختور بي ومدم هي الدين تبارز راوي رجعنا لبردمي خوانا لما جيسا الدعاء بك لخوا بپاررو که خوا صالحی که خوا وایده نکه نانی حرام بخوا پاره حرام بخوا دعای بو که او کرا دقه به دقه گشه اکا عقلی گشه اکا مادام باوکی دعای بو که خالی پینجم و اخیر رحمتی خوال لیوی قد دعای شر لبنالد نکی چون که لبیستو چوار ساعتی شو روش دا کات اگه هیه باو گودای هر دعای بکا خوا قبول یکا چه خیر بیت چه شر بیت لبنالکی
پیغمبر حکایتێک من بۆ گەڕێنێتەوە رەسوولی خوا فەرمی علیه الصلاة والسلام پیاوێکە بوو ناوی جوریج بوو پیاوێکی زۆر ساڵح بوو طبعا پێشی زمانی پیغمبر زمانی پیغمبەرەکانی تر بوو ئیتر چوێ ئەشکەوتێکەوە پشتی ئاوایەکەوە لەوێ دوعایە کرد دایکی بێتاقەت بوو دایک زۆر عاتیفەی زۆرە بۆ مناڵ بێتاقەت بوو چوو بۆ لای لەبەر دەرگاکە وتی جوریج گیان جوریج قەدەری خوا لەو کاتە لە نوێژا بوو جوابی نەدایەوە طبعا بەڕێزەکانەوە لێرە قسەکەم ئاگاتان لەوێ هەر کەسێ لە نوێژی سونەتا بوو دایکی بانگی لێکرد دەبێت لە نوێژە سونەتەکە جوابی بێتەوە ئەگەر باو کرد لە نوێژی سونەتا بووی بانگی لێکردی ئەبێ بڵێ بەڵێ باوە یە نوێژەکە بەتاڵ نابێتەوە ئەو لە نوێژا بوو جوابی نەدایەوە ئەم جارە کورە وتی بخوا کوڕەکەم سەرگەرمی دینداریە قەیناکە بەیانی هێلکەوڕۆنێکی باشی بۆ ساز کرد و هاتەوە بۆ ئەشکەوتەکە هاتەوە بەر دەرگاکەی وتی جورێج گیان قەدەری خواوە بۆ لە نوێژا بوو هێلکەوڕۆنەکەی بۆ دانا و گەڕایەوە ڕۆژی سێیەم عەینی شت هێلکەوڕۆنی بۆ هێنا هات سێلەکە قەدەری ئەو خواوە بۆ هەر لە نوێژا بوو وتی یا ڕەبی ڕۆڵە نەمری هەتا وەکو ئافرەتی سەلیتە ئەبینی یا ڕەبی نەمری هەتا ئافرەتی سەلیتە ئەبینی چاوت بە ئافرەتی سەلیتە کرد باش ئەی خوا چۆن ئەمە ڕێگەکە بۆی ئەم دوعای دایکە قەبوڵ بۆ بێنێتە دی ئەم پیاوە ناوی مەشهور بووە لەو منتیقە و ناوچە ئەمە پیاوێکی ساڵحە هەر دوعایە بکە خوا گیرایەکە هەر دوعایەکە خوا قەبوڵیەکە طبعا پیاوی ساڵح لە وڵاتا بوو پیاوی فاسق ڕقیەتی لێی ئەوەش بزانە بە ڕێزەکەم هەر وەختێک ڕقل لە ئەهلی مزگەوت بوو بزانە ئیلا فیسقی کردیایە خوا بنا هەر کەسێ ڕووی کردە ماڵی خوا نابێ ڕقل لێی بێ بەس فاسقەکان ڕقیانە لەو کەسانەی کە زۆر ئیلتیزامیان بە شەرع و بە قورئان و بە پێغەمبەرەوە هەیە ئیتر هەموو ڕۆژێ غەیبەتیانە کردو پیاوێکی خراپە و خەڵگە خەڵەتێنێ و فێڵ لە خەڵکی یەکا و ئەمانە وەکو ئیعتیادی بەعزە کەسێکی دینتەنەکە بەعزە کەسێکی دینتەنەکە هەروەها قسەیەکە بیسێتر هەزار جار دەیڵێتەوە ئەی کاکە بڕۆ تەحقیقی کە بزانە وایە تەحقیقی کە قسەکە بزانە وایە ئەوانی ئین جاءکم فاسق بنبئین فتەبەینوا ئەگەر کەسێک هاتوو فاسقی قسەیەکی بۆ کردی زەمی یەکێکی ئەهلی ئیمانی بۆ کردی بڕۆ ڕوونی کەرەوە ڕوون فەتەبەینوا ئەمە قورئان ئەمرت پێیەکە ئەم فاسقانە کۆبوونەوە ڕۆژێکیان وتیان بۆ خوا شتێکی بۆ دروست دەکەین حەیای ئەوڵ واخریەوەی چون خوا پەنامان با یەکێ لەو ئافرەتە فاسقانەی دەوروبەری خۆیان قەناعەتیان کرد لەگەڵ پیاوێکا جود بوو هەکە زینای کرد لەگەڵ یان مسکی هەڵواسی دوایەوە مناڵێکی دانا خەبەریان دا بە پاشا تەنجە ناوی پاشا ها ئەمە پیاوە ساڵحەکە یەکە تۆ هێڵێت ئا ئەمە کوڕیەوە ژنەکەیان هێنا بۆ مەجلیسی حکم پاشا وتی ئافرەت ڕازەکەی وتی بەڵا ئەی ئەویش وتی ئەمە چەند ساڵێکە منی خەڵەتاندووە ئابڕۆن کێ ئەڕۆن تەبعەن بۆ هێنانی ئەو فاسقانە چر بهێنن ئیتر ڕەسمەکە بێنە پێشاوە بزان چیان لێگردووە فاسق بێ و پیاوێکی ساڵح کەوێتە بەردەمیان ئەوێ چەنێ شەقیان تێڵاوێ هەل ئەشکەوتەکە هەتا گەیانیانە مەجلیسی لای پاشا هەر شەقیان تێڵاوە کوتایە کوتایە نەک عەفویکە بەمە دەستی خۆمان بۆشێن هێنان ئاگای لە هیچ نییە فەقیرە ئاگای لە هیچ نییە پاشا وتی هەی پیاوی فاسق ئەمە ئاوا بووی ئەمە ئەخلاقت بووە تۆ ئێمە خەڵەتاندووە وتی پاشا ئاگام لە هیچ نییە فەرموو وتی ئەمە فەرمووی چی ئێمە مناڵی تۆ نییە بە ژنەکەی وت ژنەکە لەوێ بوو بە ژنەکەی وتی ژنەکە ئەم پیاوە بوو لەگەڵ تۆ جود بوو وتی بەڵە قوربان ئەم پیاوە بوو ئەی خوایان دەیتە چی بکایتە ئەوە شاهێد و تەواو بتە هیچ نەوە وتی دەی جەنابی پاشا ئەمە قسەکە پێغەمبەری گەڕێنێتەوە هەزار سەلاوات بۆ پێغەمبەر سیدی جەنابی پاشا ئیجازەم بە با من دوو ڕکەعە نوێژ بکەم بۆ خۆ وتی باشە قەچێکە دوو ڕکەعە نوێژی کرد وتی جەنابی پاشا ئەم مناڵەی کە ئەمڕۆ لەدایەک بووە و
وا کردوتان دایکی بشاید بسر من او وی کردو امنا لگر شاهیدی با قبول یکی بوتی ار والله قبول یکم کراسکی الله یو دو پلتو کی کیشا بناو کیا بوتی رولا باو کی تو کی بوتی جنابی پاشا باو کی من فلان کسی شوانا لبنی فلان داره لگل دایک موجود بو تی جنابی پاشا ترسم ندبیست بی ام جاره لی یایو بوتیو ام جارش لی یایو بوتیو طبعاً سه کزن که قصیان کلو و بنالی یکی کن امیه ام جاور فاسقه کن دستیان کرد بس ملاد سربادن سربادن وخوا برا فیالی که عجایب قرآن چی کن خوف انسان که فاسق بو قرآن شی بو بخیر تو برای بنا کن امی بینی بچایوی خوی هشتا توبه نکن با بنا جا شاهدی قصه کمان امیه رحمتي اخوان ليبي اها جريج بوهي دعايك شر دايك هو امهم شقاي انت الله فقير اخوان اوهم تي الله علي اخوان كي بيني جاقسك كاتك تشوب ولا باشا سليقه او افرتاني كي يله بياو نادن شرم له بياو ناكن الان بيش كوت لك هاكا اغا بيا افرت شرمك او رجعيته او كون فلسطين آفرتی صلیت با او الان کشور می نبی خواب نام. ایتیل لک این کابی نی ل لحوش کی پاشا؟ ام آفرتانی چاپی کو کدانش تو لی همون لگل پیوانا پیکنیا و قلی پیکنیا لی دا. الی بی دعا کی دایکی کردیو؟ تی و الله همه دعا کی دایکم بو؟ همه دعا کی دایکم بو؟ چه رحمتی خواب لی دعای خیر بو من الله کانت دعای شر یان دیم مکاش. خواهی گوره لبرنا و جوانکانی خواهی رحم با ایمو و امتی پیغمد با آخر قسمان بمینی نوا الان رحمتی خواهی لبه منعلاکا لگل خواه تابین با مزگو رحمتی خواهیش لبه رفیقی دروس که با کراکت رفیقی صالح رفیقی صالح رفیق تأثیری سحری هی تأثیری سحری اگر رفیقی باشی هی بی هر تأثیری لیکا رفیقی خرابی هی بی هر تأثیری لیکا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير
خواهی لبر خاتم لب دنیای خود رحمان فی بک عاقبت من خیر کی ایمان من سلامت کی الله می عقب است ابو نحمان نبینی ابو نهی با خدا کوان خوش بی ابو نهی ما وسکان و خوش بی تهری خیر و خیرات خوش بی ابو نهی ام مجلس من خوش بی خواهی لبر خاتم لب دنیای خود شیفان خوش کان دینی خواهی لبر خاتینا و جوان کان خود امز المستمعی که ها بسر ولات و عالمی اسلامی و خواهی امز المستمع لابا خواهی اما قدش لولاتی ما کوتو تو لبرنا و جوانکانی خود خواهی اما اگر بجینی تو رگنجکان من مفارزی لبر خواهیتی خود لده پارم و اسلامتی من للا شیدین کی گناه من للا قیزون کی لبرنا و جوانکانی خود لسه اسلامتی من جینی لسه اسلامتی من برینی لسه اسلامتی زینوان کی تو نجر بیاخی پیغمرا حشر مانگی صلی اللہ علی سیدنا محمدین وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم

0: بینرن و بدوای هۆکارەکاندا دەگەڕێن. هەندێک دەڵێن ژینگەی کۆمەڵایەتی و هەندێکی دیکە هۆکارگەلێکی دیکە دەخەنە ڕوو. ئێمە تەنها بینەر نابین، ڕێنما دەکەینە دەستپێک و کلیلی چارەسەر دەخەینە ڕوو. ڕێنما ڕۆژانی شەممان کاتژمێر 2:20 خولەك لەلایەن چارەسازی دەرونی یادگار حاجی پێشکەش دەکرێت. بەرنامەی ڕێنما.
1: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان ببهری آمانج داران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد. برنامه رونا روژانی چوار شمان که جمیر 3:20 خولک پیش کش دکرد، روژانی پین شمان که جمیر 4:20 خولک دوباره دبتوا. برنامه رونا.

دینلای بابەتێکی دیکە کە دیارە علی زەیدی داوا دەکات لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا تەنها پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسرێت. زەیدی وەزارەتی ناوخۆی ڕاستبردووە ئاسانکاری تەواو بۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بکاو و داتا پێویستیەکانی بۆ دابین بکات. لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر پێداویستیە هونەری و کارگێڕەکانیش کراوە. سەرۆکوەزیرانی عراق داوا دەکات لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو تەنها لە پرۆسەی دەنگدان پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسرێت. وەزارەتی ناوخۆی ڕاستبردووە ئاسانکاری تەواو بۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بکات و داتا پێویستەکانی بۆ دابین بکات. و سەرپەرشتیکردنی کۆبوونەوەی هاوبەشی وەزارەتی ناوخۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان زەیدی ستایشی ڕۆڵی کۆمیسیۆنی کردووە بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکانی پێشوو. داوای کرد لە کارەکانی داهاتوودا بە هەمان ڕوحیەتەوە بەردەوام بن و ئامادەکاری پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو ئەنجام بدرێت. جەختی کردەوە لە پێویستی پاراستنی دەنگی هاوڵاتیان چونکە گوزارش لە داهاتوویان دەکات. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق سەرپەرشتی کۆبنەوەیەکی هاوبەشی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کرد کە هەر یەک لە بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەیی هێزە چەکدارەکان و بەڕێوەبەری گشتی ڕەگەزنامە و پاسپۆرت و ژمارەیەک بەرپرسی دیکە کە ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. زەیدی ستایشی ڕۆڵی کۆمیسیۆنی کردووە بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکانی پێشوو کە بە هەڵبژاردنی پاک و بێگەرد ناوی بردوون. داوای کردووە لە کارەکانی داهاتوو بە هەمان ڕوحیەتەوە بەردەوام بن و ئامادەکاری پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو ئەنجام بدرێت. سەرۆکوەزیران جەختی کردوتەوە کە پێویستی بە پاراستنی دەنگی هاوڵاتیانە کە چونکە گوزارش لە داهاتوویان دەکات و دەڵێت ئەوەی دەنگی هەبێت خەوەنی داهاتووە. جەختی لە پێویستی دابینکردنی سەجەم پێداویستەکان دەکاتەوە کە گەرەنتی ئەوە بکات هاوڵاتیان مافی خۆیان لە هەڵبژاردن بە شەفافیەت و ئاسانی بەکاربێنن. زەیدی داوای کردووە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو تەنها پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسرێت. داوای لە وەزارەتی ناوخۆش کرد تەواوی ئەو داتانەی کۆمیسیۆن کە پێویستێتی دابینی بکات. سەرۆکوەزیرانی عراق جەخت دەکاتەوە بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە پرۆسەی دەنگدان دەبێتە ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان و بەهێزبوونی داتاکانی هەڵبژاردن. گفتوگۆ لەسەر پێداویستیە هونەرەکانی هەڵبژاردن. هەر لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر پێداویستیە هونەری و کاریێرەکان کراوە بۆ بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بە هەمانگی نێوان وەزارەتی ناوخۆ کۆمیسیۆن و گەرەنتی ئامادەکاری پێویست بکات لە کاتی یاریکراودا.

بله عمر وائل دلیت زیاتر لە 20 ڕێڕەوی نافەرمیان لە هەرێمی کوردستان داخستووە و گومرگی هەرێمی کوردستانیش دەخست دەکاتەوە ئەو ڕێڕەوانە لە ساڵی 2016 بوونیان نەماوە لیژنەیەکی بەغدا بۆ یەکلاییکردنەوەی چارەنووسی 6 دەروازەی دیکە سەردانی هەرێم دەکات و ئامانجی ڕێکارەکان یەخستنی پێناسەی گومرگی و پاراستنی بەرهەمە ناوخۆییەکانە ناکۆکی لە نێوان دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق و گومرگی هەرێم لەسەر ژمارەیەکی ڕێڕەو کە داخراون دروست بووە لە کاتێکدا بەغدا باس لە داخستنی 20 ڕێڕەوی نوێ دەکات هەرێم دەڵێت ئەو شوێنانە چەندی ساڵە داخراون ئێستا لیژنێکی تەکنیکی ئامادەکاری دەکات بۆ وردبینیکردن لە 6 دەروازەی دیکە کە تەنها لە حکومەتی هەرێمە بە فەرمی دەناسرێن تاوەکو چارەنووسیان بۆ مامەڵەی فیدرالی یەکلایی بکرێتەوە دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق دەڵێت زیاتر لە 20 ڕێڕەوی نافەرمی لە هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان داخراوە پلانێکی گشتگیر بۆ ڕێکخستنی دەروازەکان و یەخستنی پێناسەی گومرگی لە سەرتاسەری وڵات داڕێژراوە ڕێکارە نوێیەکان بە ئامانجی پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ و ڕێگریکردن لە قاچاقچێتی جێبەجێ دەکرێت ئەمانە بەڕێوەبەری گشتی گومرگی هەرێمیش بە هەمان شێوە ڕێگەیاندووە کە دەڵێت ئەو 20 ڕێڕەوەی وائل باسیان دەکات لە ساڵی 2016 داخراون هیچ چالاکیەکیان تێدا نەماوە لە ئێستادا چاوەڕێی لیژنێکی بەغدا دەکەن بۆ پشکنینی 6 دەروازەی سنووری وەکو شۆشمێ پشتە سەیرانبن کێڵێ ئەمانە هەمووی کە لەلایەن هەرێمەوە فەرمین بەڵام بەغدا هێشتا دانی پیانە ناون ئەم لیژنەیە راپۆرتێک لەسەر ئامادەکاری ئەو دەروازانە دەکات تاوەکو بڕیار لەسەر فەرمی بوونیان بدرێت چونکە ئێستا تەنها چوار دەروازەی وشکانی و دوو فرۆکەخانە لەلایەن هەردوو وڵاتەوە بە فەرمی ناسێنراون.

بەبەستێکی زۆربوونی هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوەش بکەین لە هەرێمی کوردستان دیارە زۆربەی ئاگرکەوتنەوەکانی هەرێم بەهۆی ڕەفتاری مرۆیی وەکو کەمتەرخەمی گەشتیاران و شۆفێرانەوەیە و شۆرتی کارەبا لە هێڵەکان و سوتاندنی پەرێز لەلایەن جوتیارانەوە و هۆکاری تری کەوتنەوەی ئاگریش بوونیان هەیە نەبوونی بوجە بۆ لێدانی ئاگربڕ لە وەرزی بەهاردا مەترسیەکانی بڵاوبوونەوەی ئاگری زیاتر کردووە و هەروەها هەورە بروسکە وەکو تاکە هۆکاری سروشتی لە سوتانی پوش و پاوانەکانی چیاکاندا ڕۆڵیان هەیە ساڵانە لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما سەدان دۆنم دارستان پوش و پاوان لە هەرێمی کوردستان بەهۆی شەش هۆکاری سەرەکیەوە دەسووتێن ئەم ڕووداوانە کە زۆربەیان لە کۆنترۆڵ دەردەچن و زیانی گەورە بە ژینگەی ناوچەکە دەگەیەنن و تیمەکانی بەرگری شارستانی ڕوبەڕووی ئاستەنگێکی زۆر دەبنەوە گەشتیاران بەهۆی ئاگرکەوتنەوەیە کە بە شێوازێک بڵێن بەهۆی کە سەردانی شوێنێک دەکەن بەناڕێکی یان بە جێهێشتنی پاشماوەی ئاگر دەبێتە هۆی سوتانی ناوچە گەشتیارەکان شۆفێران و سەرنشینەران بە فڕێدانی فلتەری جگەرە لەسەر شەقامەکان پوش و پاوانی قەراخ ڕێگاکان دەسووتێنن جوتیاران بۆ ئەمەدەکردنی خاکە بۆ وەرزی داهاتوو و پەرێزی گەنم و جۆ دەسووتێنن و ئاگرەکە پەل دەهاوێژێت زیاتر پەراسەنێت تەقەکردن لە چیاکان بە مەبەستی نیشاندان یان بە شێوەیەک بڵێن یان تاقیکردنەوەی چەک یەکێکی دیکەیە لە هۆکارە مرۆیەکان شۆرتی کارەبا بەهۆی پێکدادانی تەلەکانی گواستنەوە لە کاتی بای بەهێزدا یەکێکە لە هۆکارە تەکنیکەکان کە لە دەشت و دۆڵەکاندا ئاگر دەکاتەوە هەروەها هەورە بروسکە وکو تاکە هۆکاری سروشتی لە ناوچە شاخاوەکاندا تۆمار دەکرێت لەلایەکی دیکەەوە پسپۆڕان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەمساڵ تاک و وەرزی هاوین بوجەی پێویست بۆ لێدانی ئاگربڕ لە زۆربەی ناوچەکان دابین نەکراوە ئەمەش وای کردووە پاراستنی دارستانەکان لە ئاگرکەوتنەوە قورستر ببێت.

با تێکی تەندروستی کۆتایی بەم بەشەی بەرنامەی ڕۆژیار بێنین. بەڕێزانم ئێمە کاتێکە لە خەو هەڵدەستین دەکرێت بێزنگ ئاگادار بکرێنەوە یان ڕۆژانە لە کاتی دیاری کراودا بە ئاگا بین جامە چۆن نەکرێت. ئێمە کاتێکە ها ئەگەر ستایلی ڕۆژەکەت بە شێوازێ بێت لەواچی گۆڕانکاری لە جۆری خەوەکەت دروست ببێت بانێن بە دیاری کراوی ئەکتام ئەلەرمدانەنەی یان هەتا موبایلەکەت نەخەیتە سەر جەڕەسەکە وەکو دڵێن خەبەرە نابێتەوە. با بزانین ئەمە چۆن بەبێ زەنگ ئێماتوانین بەخەبەر بین و لە کاتی دیاری کراویە هەستین. ئەمە بۆ کاگ ڕێبین بۆ تۆش باشە. لێکۆڵینەوەیەک لە زانکۆی کۆلوادۆر لە ئەمریکا دەری دەخات خەڵک دەتوانێت لە ڕێگەی چەند هەنگاوێکی سادە خۆیان ڕابێنن کە بە شێوەیەکی سروشتی بەبێ بەکارهێنانی زەنگی ئاگادارکردنەوە لە خەو هەڵستن. چۆن جەسەی مرۆڤ خاونی کاژمێری بایۆلۆژی تایبەت بە خۆیەتی کە بە ڕیتمی سێرکاردی ناسراوە ئەم سیستەمە ناوەکیە سووری خەو بە ئاگابوون ڕێکدەخات کە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکان بۆ هەستانی سروشتی بەبێ زەنگی ئاگادارکردنەوە و خەوتن ئەمە پێویستە بۆ کەسانی پێگەشتوو بەگەشتی لە نێوان حەوت بۆ نۆ کاژمێر خەوی تەواو و ڕێکە بۆ کەمکردنەوەی بەکارهێنانی شاشەی ئەلکترۆنی وەکو مۆبایل و کۆمپیوتەر پێشنووسن کوالێتی خەو باشتر دەکات و یارەمەتی جەستە دەدات خۆی بۆ هەستانێکی سروشتی ئامادە بکات. دکتۆر کێنیز ڕایت توێژە لە زانکۆی کۆلوادۆر دەڵێت بۆ هەفتەیەک دوورکەوتنەوە لە شاشەکان بەکارهێنانی ڕووناکی سروشتی بۆ هەستان لە خەو دەبێتە هۆی ڕێکخستنی سیستەمی ناوەکی بە شێوەیەکە چی دیکە پێویست بە زەنگی ئاگادارکردنەوە ناکات بۆ بە ئاگا هاتنەوە لە کاتێکی دیاری کراویدا. وڵای ئەوە بە ئێمە ناکرێ بەڕاستی تۆ ئەهام موبایل بەکارنێنی کۆمپیوتەر بەکارنێنی تۆ هەندێک جار میوان و خۆسەردانی ئەکەیت و کاتەکەت دیاری کراوە نەبێ ئینجا هەشت بۆ نۆ کاژمێر بخەویت و ئەمانە ڕاستە لە ڕووی زانستی تەندروستیەوە زۆر زۆر باشە، بەڵام ئەگەر نەتوانی پێی ڕێوکی ئەمە مەجارێکی تێکارەسا دروست دەکاتەوە. هەموو لایەکتان خەوێکی ئارامتان هەبێ، خەوێکی خۆشتان هەبێ، بەڵام ئەم وتەی من بۆ شەو باشە چونکە ئێسێمە لە بەیانیان و لە ڕۆژێکی نوێداین. هەموو لایەکتان ڕۆژێکی ئارامتان هەبێت. ڕۆژیاری ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هاوکارمان یان بە یارمەتی هاوکارمان کاگ ڕێبین لە ژۆری کۆنترۆڵ. بەڕێزانم خۆتان لەگەڵ بێت.

دكتور عمر بينجاني برلمانتاري فراكسيون يغرتو لانجوماني نونراني عراق رايغاندو فراكسيون يغرتو لقل فراكسيوني هالويس لانجوماني نونراني عراق بيكوا سرداني هيبت حلبوسي سروكي برلماني عراق يان كردو دوخي غراني بنزينيان لاريمي كردوسان بيكوا گفتوگو كردو او پرلمانتاری فراکسیون یگرتو دلی داوام لا سروچی پرلمان کردو کالوستی کی جدی و بر پرسانه لبری گرانی نرخی بنزین و سوتمنی لاری می کردوسان هبه دکتور عمر پنجونی او شخص وترو کیبت حلبوسی لولام دا پیوتو ک سبین وزارت سامان سروشتکان بانک دکرین برونی پیاندو تر ک یک گلو دو هل بجارد جب جب کن یکم برهمی او 50000 برمیل نوتا وک بشکان دیکی عراق ما ملی لگل بکریو بنزین به 450 دینار با ولاتیان بدره دومیش هل بجیرن که او برهمه بدره تا حکومت فدرال آن بنزین و سوتمنی به نرخی پال پشتی کراو بو حریم کردستان دابی نکن علی زیدی سرگزیران عراق لگل کمیسیونی بالای سر بخوی البجارد نکن یا عراق کو بو تو ایک اگل تورکانی او کوبونوی سرگوزیران لگل برپرسانی کومیسیون تاوتو کردنی او بو کلا هلبجاردنکانی دهاتو دا لبری کارتی دنگدان کارتی نشتیمانی با کار بیندره جمعن غلای و تبیرژی کومیسیونی بالای سربخوی هلبجاردنکانی عراق لیدوانی که دا ماجی بو داو گورینی رکارکانی پروسی دنگدانو پش بستن با کارتی نشتیمانی لبری کارتی بیومتری پیویستی با موار کردنوی یاسای هلبجاردنه جومان غلای دلی یاسای جمار 12 سال 2018 هموار کرو باز لپشبستن با کارتی بیومتری دکاد لپروسی دنگدان دا. کمیسیون داوای کردو با پشبستن با کارتی نشتیمانی لپروسکا جاری کی دیکا او یاسای للاین پرلمانو هموار بکریتاو. فایق زیدان سروکی دا سالاتی دادوری عراق تاران لگل برپرسانی اوی کو بوتو هر لوی شوی دانی او سزا بوری قرسانی کردو که امریکا سپاندوی تی بسر کوماری اسلامی ایران دا اجانسی حوالی تسنیم ایرانی بلاوی کردو فایق زیدان سروکی دا سالاتی دادوری عراق بسر دانک لتاران بو پاشکو بونوی لگل غلام حسین محسینی سروکی دا سالاتی دادوری ایران رای گاندو گلو حکومت عراق لپال گلو حکومت ایران دوسته رای گاندو عراق گی ساوکارکان ایران لسال 2003 و لشاری دش با تیرور لیاد ناکا هر وایدانی جنگی آبوری امریکا دش با ایران دکا سروکی انجمنی بالای دادوری عراق رای گاندو کاوکاری دادوری نیوان ایران و عراق لباوری که راها به پیوستی آوکاری استراتیجی نیوان هر دولات سرچاو دگره مظلوم عبدی فرمانده هیزکانی سوریای دیموکرات حسده بفرمی حلوشاند نوی او هیزی را گیندو اما جیبه و داوه ایدی لپال دا سلاتی فرمی سوریا حسده رولی دبیو لکایو جمگ سیاسی و هستیارکانی او لاتا حسده شوین پنجی دیار دبی بلام لجیر ناوی حسده نا جنرال عبدی شوی رابردو بفرمی حلوشانوی حسدی راگان دو لو تاریکی شیدالناو کوشکی سروکاتی سوریا راگان لا روژی کی میجوی داینو لا پرای کینو گرنگ لا میجوی دولتی سوریا بناو نشانی آشتیو سقام گیریو بنیاد نانوی نشتیمان حالا دینو عبدی دلی لیسادا دوخک گوراو قناغ کینو بناو نشانی آشتیو بنیاد نانی سوریای نوی هاتو تارا و رکوت نکشمان لگل سروکی سوریا و ایسا پروسی تکل کردنی ازکانی اصده لچوارچوی چند لیوه اکی سپای سوریا ده. رای گندو کتا ینانی ارکی ازکانی سوریای دیموکراتو حلوشانوی وکی ازی کی سربخوی سربازی را ده گینین. پاکین هلویستی توندی تایبت به سزا قرسکانی امریکا بسر ایران دا را گیندو دلی اوان دا ماموله کردن لگل ایران بردوام دبن لچوارچوی یا سا فرمیانی و دولتی آبوریا رکراوکان ام لدوانی چین دوائیو دی که وزارتی گنجینی امریکا
لە کۆمپانیا و کەشتیەکانی ئاگادار کردووە کە نەوتی وڵاتیان پێیە لە بواری بازرگانیدا دەڵێ لە 60 هەفتەیەکدا زیاتر لە گواستنەوەی نەوتی ئێران کاریان کردووە بە ئامانجیەوەی هەناردەی نەوتی وڵاتە پەک بخەن چینکە زیاتر لە 180 نەوتی هەناردەکراوی ئێران دەکڕێ و گەورەترین هاوبەشی بازرگانیەتی سزابوریەکانی بەبێ سوود واستەنگ لە بەردەم ئاشتی وەسف کردووە و ڕایگەیاندووە کە هەموو ڕێوشوێنێکی پێویست بۆ پاراستنی بەرژەوەندەکانی دەگرێتە بەر وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ڕایگەیاند جەخت دەکەنەوە لەسەرەوەی کە هەردوو وڵاتی پڕکێشە تاران لەلایەک و واشنگتن لەلایەکی دیکە بانگێشتی سەرمێزی گفتوگۆ بکەینەوە و هەوڵ دەدەین وەک نێوەندگیرێک قایلیان بکەین لە ڕاگەیاندراوێکدا وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ئاماژەی بەوە داوە کە فراوانبوونی بازنەی گرژیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستیان بە ئاسایش و سەقامگیری تەواوی ناوچەکە و گیان دەگەینێ هاوکات وەزارەتەکە جەختی لەسەر پێویستی گەڕاندنەوەی بارودۆخی گەروی هۆرمز بۆ دۆخی یاسایی پێش قەیرانەکان کردەوە و داوای مسۆگەرکردنی تەواوەتی ئازادی کەشتیوانی لەو ڕێڕەوە ئاوی ئستراتیژیەدا کرد لابەشێکی دیکەی ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی قەتەردا پشتیوانی دەوحا بۆ گەیشتن بە چارەسەر یاشتیانە لە ڕێگەی دیبلۆماسی و نێوەندگیری دووپات کرایەوە

جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین لەم گۆشەی دوو کاتژمێر دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان تەواوی میدیاکان پڕن لە جۆش و خرۆشی هاونیشتیمانیان دوێنێ لە ئاهەنگەکانی مەولود لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان بەشداریان کرد مەولودی ئەمساڵ تەواو جیاواز بوو بە تایبەت دوانزەی ڕەبیعی ئەول ئەو ڕۆژە تایبەتەی کە تەواوی چین و توێژەکان ساڵانی پێشووتر ئەو فۆکسە زیاتر لەسەر هەولێری پایتەخت بوو و گرموگوڕی هاوڵاتیانی هەولێر بێوێنە بوو و هەولێر هەمیشە سەلمانددوێتی کە پایتەختی مەولودە بەڵام ئەمساڵ خۆشبەختانە لە شارەکانی دیکە لە سلێمانی لە ئیداری ڕاپەڕین لە گرمیان بە بادینان لە هەموو ناوچەکان لە کەرکووک بەبێ جیاوازی مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەرز و جیاواز ڕاگیرە وەک دەبیندرا هاوڵاتیان پەیتا پەیتا بە لێدانی دەف و وتنەوەی تەواشح و زیکرکردن لە شاری سلێمانی بەرەو مزگەوتی گەورە دەچوون و لە هەولێری پایتەختیش بەرەو قەڵاو دەوروبەری قەڵا دەچوون ئەو دیمەنانە مزگەوتی گەورەیە لە شاری سلێمانی کە چین و توێژە جیاوازەکان هەر لە سەرەتای بەیانی لە ماڵ هاتنە دەر و ڕویان لە مزگەوتی گەورە کرد کە لەوێ چێشت و نان و خواردنێکی زۆر ئامادە کرابوو کە هاوڵاتیان لەوێ بەشداریان دەکرد لە مەولود و ئەو خواردنانیان دەخوارد کە ئامادە کرابوو و چین و توێژە جیاوازەکانیش بە بەخشینەوەی شیرینی و چکلێت لە بەردەم مزگەوتی گەورە و ناوبازار خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دووپاتە کردەوە لە هەمان کاتە لە بەشێکی زۆر لە چێشتخانە و ڕێستۆرانت و ئەو شوێنانەی کە خواردنی تیا ئاماداکرێت بە بێ بەرامبەر خواردن ئامادە کرابوو بۆ هاوڵاتیان کە لە ڕۆژی مەولودا سەردانیان دەکردن بەشێکی زۆر لە چێشتخانەکان لە هەرێمی کوردستان بەو چەشنە هەست و خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەردەبڕی لە هەمان کاتە بەشێکی تر لە هاوڵاتیان ئەوەی کە خوا پێیدا بوون لەوە دایان بەخشی بۆ نمونە گەنجێک لە هەڵەبجا کە دیمەنەکانی لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بڵاو بووتەوە بە بەخشینی لەفەی ئەو عربانەی کە کاری لە سەردەکە منداڵانی هەڵەبجەی لە دەوری خۆی جەم کردووە و هەمووان سەرەیەکی زۆر دەگرن بووی تەنها لەفەیەکیان بەربکەوێت بۆ منداڵە لەفەیەک تەنها بایخی هزار دینار نییە بەڵکو یادگاری و یادەوەریەکە لە زاکیری ئەم منداڵە دەچەسپێ و بۆ هەتا تا دەڵێ لەو ڕۆژەدا لە فلان شوێن من لەفەیەکم وەرگرببوونەی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەمساڵیش هاوشانی ساڵانی پێشوو لە هەرێمی کوردستان بە گرموگوڕی هاوڵاتیان بەشداریان لە ئاهەنگەکانی مەولود و دەربڕینی خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دووپات کردەوە ئەمساڵ قەڵاو منارەی هەولێر و مزگەوتی گەورە و ناوبازاری شاری سلێمانی سەلماندیان بۆ هەتا هەتایە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە ناومانداە لە ڕەفتارماندایە لە مامەڵەماندایە کە بەم چەشنە وەک بینی

0: لنیو ام قوناغ مرجوی گرنگا رولو کاریگری من هبید. ام قصانی جنرال مظلوم عبدی. لمیانی او تو لدوانی که دابو بو میدیاکان لکشکی شعب لدیمشق. ام قصی بو کنالکانی راگه اندن کرد که کنفرانسی که بو رک خرابو لکشکی سروکاتی لدیمشق اما جیب فرمی هلوشاند نوی هزکانی سوریای دیموکرات کرد که حسده. حسده لسرطای دامزران دنیا و برپرسیارتی گوری لاستوی خوی گرد. اکیگ لسخترین ساتکانی میجوی سوریا چوکم هزا چندین شاری سوریای لدستی بعث رزگار کرد. و دواتریش لدستی داعش رزگاری کرد. لهمان کاتا جنرال عبدی جختی کرده و که دوخک گراو ولاد چوتا ناو قناغی کتر که ناو نشانکی آشتیو بجدار بونه لبنیادنانی سوریای نوی دوی رکوتن من لگل سروک شرعو تالبونی تکلالبونی ازکان من لگل سپای سوریا امش امرو کتایی هاتنی ارکی ازکانی سوریای دیموکرات رادگینی مظلوم عبدی بشی کتایی قسکانی تایبت کرده بو با زمانی کردی و اشکرای کرد که خویندن با زمانی کردی دست بر کراوا که انجامی خباتی چندین دیی ایمه بو بریارکی امروی حکومتی سوریاش بودانان با زمانی کردی و گوانیگ لناو سیستمی خویندنی فرمی دولت هنگاوی کی باشه لدا توش دا کاری زیاتر بو گشپیدانی او بریارا اکره. قصه که زور اکره لسروی لدوای هلوشاند نوی هیزکانی سوریای دیموکرات دو کارکتری دیاری مجار گرمکان دو کارکتری دیاری پروسی سیاسی لا سوریا و بتایبت لا روژاوی کردوسان چیان لبسرده؟ جنرال عبدی الهام احمد او دو کسی زورترین ناویان لگفتوگو هستیارکان داده هندره. اگر گفتوگو یک لگل باکوری کردوسان بکره، اگر لگل ترکیه و انقره بکره، اگر لگل حرمی کردوسان و باشور و هولیری پایتخت بکره، اگر لگل ولایته گرتوکانی امریکا بکره، به بیناو هنانی مظلوم عبدی و الهام احمد هیچ شتیگ ناوتره. بلام آیا ام دو کارکتره، لم قناغ خبات نویه چیان لبه سردهد. دوی هلوشانوی هستدو دامزراندنی اداره خوصرو تکل کردنی لناو دولتی سوریا بریار مظلوم عبدی. پوستی راوشکاری سروکوماری سوریا با کاروباری کردوار بگرد. پوستی راوشکاری سروکوماری سوریا با کاروباری کرد. پوسته که گرنگ. الهام احمدیش وک برپرسی دوسیه کرد لناو پرلمانی سوریا دست بکاره بید. ایدی لنیو پرلمانی شام یا لنیو پرلمانی دیمشق دوسیه اک دبه دوسیه که تایبت با کرد لوی دبه الهام احمد برپرسی ام دوسیه آبید. جنرال عبدیش راشکاری سروکومار بی با پرسی کرد. این دوسیه اک تایبت تکره با پرسی کرد. للایک تایبت با سروکومار للایکیش لنیو پرلمانی شام پرلمانی دیمشق لوی الهام احمد برپرسی ام دوسیه به وگ راوشکاریش مظلوم عبدی راوشکاری سروکوماری سوریا احمد شرع دبه بو کارو باری کرد پوسته کی گرنگ مظلوم عبدی لبیستو پینجی آبی دوزار و بیستو شش لدیمشق و قناقی کتایی حسده را گند. با پی بریارکه سرجم یک سربازیکان لنیو سپای سوریا و هیزکانی اصایشی نوخو لناو وزارتی نوخو تکل دکرن. هاو که تواوی دامزرا و مدنیکان، درواز سنوریکان، کلگنوتی استراتیجیکان و گرملان و فروکخانی قامشلو را دستی حکومتی نواندی کرن. الهام احمد هاوسەرۆکی پێشووی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لە ئیداری خۆسەری ڕۆژاوای کوردستان بە ماڵپەڕی زەعمارگی ڕاگەیاندووە خۆی و مەزڵوم عەبدی لە ناو دەوڵەتی سووریا پۆستی نوێ وەرەگرن. بە پێی ئەم ماڵپەڕە کە ئیلهام ئەحمەد قسەی بۆ کردوون، مەزڵوم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بۆ کاروباری کورد دەبێ. ئیلهام ئەحمەدیش بەڕێوەبەری پرسی کورد لە نێو دەستەی بەڕێوەبەرایەتی پەرلەمانی سووریا. تا ئێستا سەرۆکۆماری سووریا بە فەرمی مەرسوومی ئەو دوو پۆستەی مەزڵوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەدی دەرنەکردووە. بەوەش زانیاریەکان تا ئێستا فەرمی نین، هەمووان چاوەڕی دیمەشقن بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەو زانیاریانە. بەگاماژەم پێدا قۆناغێکی نوێ لە پرۆسەی سیاسی لە ڕۆژاوا و لە سووریا هاتۆتە پێش، قۆناغی چەکدانان. ئەمە دوای ئەوە دێ کە لە باکووری کوردستان ماوەی نزیک لە دوو ساڵە ئەمە مژاری گەرمە. دانانی چەک و هەڵوەشاندنەوەی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە. ئەو مژارە گەرمەکەیەکە لە قەندیل و لە ئەنقەرە زۆرترین گفتوگوی لەبارەوە کراوە. بەڵام ئێستا ساتەوەختی ئەو کاتەیە کە هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدە هەڵوەشاندنەوەی خۆیان بە فەرمی ڕاگەیاندووە. ئەگەر بیرتان بێ ساڵێک زیاتر بەر لە ئێستا بە ساتەوەختی پانێڵ و دیدارێکدا کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجامدرا، ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان مامۆسا سەلاحەددین محەممەد بەهائەددین بەشداری لەو پانێڵە کرد. کاتێک پانێڵستەکە پرسیاری هەڵوەشانەوەی پەکەکەی لێ دەکات، ئەویش جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەبێ ئەم قۆناغە بچێتە ڕۆژاوا و سووریاش. پێویستەکات هەسەدەش خۆی هەڵبوەشێنێتەوە بۆی قۆناغەکە خەباتێکی مەدەنی پێویست. ئەم پرسە بەجێ دێڵم دەچمە سیروان، لەوێ هەر بە بۆنەی مانگی مەولودی پێغەمبەرمان سەلە الله و عەلەی وەسەلەم، وەکو ئاماژەم پێدا چالاکی جۆراوجۆر لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە. سیروانیش بێبەژ نەبووە لە دەربڕینی خۆشەویستی خۆیان بۆ سەردار و نووری چاومان. لەوێش پێیام نێرمان راپۆرتێکی ئامادە کرد.
1: لقی سیروانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان یادی لە دایکبوونی سەروەری مرۆڤایەتی بەرز ڕادەگرێت و بەو بۆنەوە چەند چالاکیەک ڕێدەخات.
2: بۆنەی یابوونی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد سەلی الله عەلەیه وەسەلەم گرنگە بەڕاستی ئەمڕۆ ئێمە یادی ئەو سەرور و ئازیزە بکەینەوە و کاتێکەوا پێغەمبەری خوا هات سەلی الله عەلەیه وەسەلەم بەڕاستی جیهان یعنی مرۆڤایەتی لە لێواری تیاچوو نابوو، يعني لە هەموو ڕووەکانەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، لە ڕووی ئەخلاقەوە، لە ڕووی ئابوریەوە، یعنی بەرەو لە ناوچوون دەچوو. بەڵام بەهاتنی محەممەد پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم جارێکی تر ئەو ئازیزە توانی بەهاو ڕەوشت و ئاکاری جوان بۆ نێو کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بگەڕێنێتەوە، مرۆڤەکان ئاشکاتەوە لەگەڵ خودادا. و ئەمڕۆش ئێمە پێویستمان بە ئەم پەیامە جوانەی محەممەد هەیە کە ئێمە بتوانین جارێکی تر کۆمەڵگەکەمان سەر لەنوێ بنیاد بنێینەوە، لە کاتێکدا لە سەردەمیەکاینکەوە بەهێزەکان بێهێزەکان لاوازەکان ئەچەوسێننەوە، پەڕووباڵیانەکەن، هەژمونی خۆیان بەسەریانە ئەسەپێنن. بۆیە محەممەد و پەیامەکەی هات ڕێز و قەدر بۆ مرۆڤ بگێڕێتەوە.
1: مەبەست لە یادکردنەوەی لە دایکبوونی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم بیرهێنانەوەی ڕەوشتە جوانەکانی و شوێن پێهەڵگرتنی ئەو زاتەیە لە ژیانی ڕۆژانەماندا.
3: سەلی الله عەلەیه وەسەلەم قودوەیەکی چاکە بۆ ئێمە. قورئان شایەتی دەدا لەسەر ئەوەی کەوا پێغەمبەری خوا قودوەیە، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويما في اسمان بم أسوة حسنة كبيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم باسي دسباكي أخلاقي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أمانة بارزي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ريزو حرمتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم تعاملي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لقل نارانيا تشون بو بوي لم روشغاري إما دا إما الزور في اسمان بوهي كوا أخلاقياتي بيغنبر باسكين صلى الله عليه وسلم بو مجتمعكم القاي خمان بو أوي كوا ئاشنا ببن بە سیرەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم.
1: بەشداربووان هەوڵەکانی لقی سیروان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بەرزە نەکەنن. که لسر جنب و نویاد اسلامی کند چالاکی جیاواز و تایبت پیشکش دکاد.
4: پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلم و زور سپاسی لخیه گرتوی اسلامی کردستانی شکم که امین رک خستوه و هر و هر امنی چنده ها چالاکی تریان کردو که زور سپاسی آنکم درس من پی آلن چالاکی اکن من بو باس اکن که چی باس اکن تر سپاسی آنکم.
5: خوشنان لیکم من او ماوی دو سال سی سال دروسی آنم زور دور سودم لیبینی و دست خوشنان لیکم همو کاتی آوا کو بینو لیرانه چه جکی خوشی لیبی.
0: جاری کتر سلاوتان لبه خوشویستان لگلتان بردوامین ساعتی دست بکردنی گفتگوی یکمی دوکات جمهر یم بیانی منه لیره لسر بشه کتر لجیانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم گفتگو اکین پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکسر کرده اکی دیار وکساعتی اک لجیهان دا که همیشه ناوی دهندره ببه جیهانی اسلامی نکره هر ویزگه اک لویزگه کانی جیان ببه ناوینانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ناوی بهندره که سراپای جیانی او دستوری که ایسا کمالگی مروفایتی دتوانه لسری بردوام به دمانو گفتو گفت که این تایوت بوی لقرآنی پیروز دا چون باز لکسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم کراو بو گفتو گویم بابتا بخوشحالی میوانداری زور برز مامسا هاوژین فواد بانک خوازمان کردو مامسا بفرمون سلام علیکم بخیر بن ماموسا باشن شکر تندرستی باشه اخوا بخیر بن فرمو ماموسا و شونی برستانه اخوا بخیر بن بگرمی پیروز بایی یادی لدائق بونی سرداری مروفایتی پیغمبرمان نوری چاومان لبرستانه کن صلی الله علیه و سلم
6: خواهی یور پیروزی کار جناب تان و لسر جمع عزیزان ما لسر جمع خوشوستان یم سر وره لهر شونی کم جهان یا هبن ساس ماموسا سنگر کم
0: زور سپاس تکم ماموسا پیش روی بچم سر گفتگوی تورکه و باس سر کیکا دکری چون خوشویستی خوامان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ببرین و دوپاتی بکین و که اما شون که تو حلگری ربازی پیغمبر مانین صلی الله علیه و سلم
6: جان والا بگمان یکی از گرنگترین ارککانی سرشانی مسلمان با تعامل لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بری تل خوشویستنی لفرموده که صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیاری کرد لامام عمر فرمید چند خوشویم ئەویش فەرمی زۆر فەرمی زۆرەکە چەندە لە چی زیاتر فەرمی لە هەموو شتێک زیاتر پێغەمبەر ساسەم فەرمی لە خۆی شت زیاتر ئیمامی عومەر یەکێکە لەو کەسانەی کە معروفە بە سەراحەت معروفە بە زۆر ڕاستیەکەی فەرمی هێشتا نا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمی هێشتا مەوتای عومەر دواتر ئیمامی عومەر ڕۆیشت و هەندێک کۆڵەم قۆمقۆیەکی لەگەڵ خۆیان کرد و گەڕایەوە فەرمی ئەی پێغەمبەری خوا ئێستا لە خۆشم زیاتر خۆشمەوی كان صلى الله عليه وسلم فرمي الآن يا عمر استتواوا دوات عبد الله بن عمر فرمي لم برسي وتم أي باوكا أو مقوم قويتي بولا قل خوتا كردت فرمي والله روشتم برسيارم كرد لخوم أي عمر بيش أو أي بيغمبر بناسي تو چي بوي سيرم كرد هيچ نبوم يعني كسك بوم حشتركاني خطابي باوك من الوران أي دواي بيغمبر بوم بچي بوم بعمرك أخوانا أصم بوم بعمرك أمام فرمی ای بیرم کردو ای بو قیامت خوم زیاتر فریا خوم کوم یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشته فریا مکه من سیرم کرد بو او شهر او زیاتر فریا مکه بو سیرم کرد دنیا و قیامت من بسراوتو بو بو دنیا بو مو که ابه ام لخوم خوش تر بیه ام معنای اگر لدلی انسان هبه اتر معانی کانی خوشوستی ور دور در کوي او بی مو بسره کی جرابت چون در اکوي لوی کاته باسی او اکره اگر خوانه خواسته ناوی محمد صلی الله علیه و سلم کبیت جر پرسیار و رخنه یکی لی بجیره ابی پیم نخوشتر بید لوی که ناوی خوم کبیت جر پرسیار و جنوی کم پی بدره ابی پیم نخوش به قصه یکی او بشکن ره زیادتر لوی قصه خوم اشکن ره بم جوره ورده ورده معالی مکانی خوشویستی در اکبه ام خوشویستی رنگ داته و لشون کوتنا رنگ داته و بجو کردنی فرمانکان یا دوباره کردنوی سنتکانی ورده ورده لهر سوچه که جیانه و بونه دره چه که بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا اوی که محویه فرمه مجتمعی مدینه گیشتن با مجتمعی که غریبی تازه هات و ایودم پیغمبرستانه هموان بون با شکل یک بون با رنگ دانه و یک لرنگ کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اما او معنایه یه لخوشویستی الله علم
0: زور باشه ماموسا یکم پیام که لاسمانو بو زویدید بو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم به اقرا دست پیدا که و دواتر ایدایت که دکریت و سی جز ای قرآنی پیروز سا لبر دست مانا وک دستوری وک رن مای کاریگ بو تواوی ویزگکانی جیان من ام قرآن پیروز ام کلام شیرینا چون باز لە کەسێتی پێغەمبەر دەکات سەلی الله علیه و سەلەم
6: بگومان یەکێک لە باشترین سەرچاوەکان بۆ ناسینی پێغەمبەرەکەمان سەلی الله علیه و سەلەم بریتە خودی قورآن خۆی چونکە قورآن کتێبێک نییە کە دوور لە واقیع دابەزی بێت کۆمەڵی قوانین و یاسایی جێگیر بێت و ئیتر قسەی لە واقیع نەکرد بێ قسەی لە ژیانی سەردەم نەکرد بێ بەتایبێت لە کات و ئانوساتی دابەزینی قورآنە زۆر بە واضحی بینین کە ئەم پێغەمبەرمان پێناسێنێ ڕاستیەکەی لە کۆمەڵێک ڕۆوە پێغەمبەرمان پێناسێنێ سەلی الله علیه و سەلەم هەر لە سەرەتاوە محەممەدمان پێناسێنێ وەک بەشەرێک بۆ ئەوەی کە دوورکەوینەوە لەو هەڵانەی کە ئومەتەکانی ترتی کەوتبوون لە زیادە تەقدیسکردنی پێغەمبەرەکانیانە قل ئینەما ئەنە بەشەر میتلکم پێیان بڵێ ئەمە پێناسەیەکی قورئانی بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم یەکەم شت پێیان بڵێ کە من بەشەرێکم کەواتە ئێمە نایکەین بمەلایکەتێک بۆمان نییە کە تەعزیمێکین خوانە خواستە بڵین لە ئاستی پێغەمبەرایەتی چێتە دەرەوە و بەرە و نەعوذ بیللا وەکو نەسارالن کوڕی خوایە یان شتێکە لە دەرەوەی بەشەریەت ئەم بەشەریەتەوە ئەکا کە ئێمە وەکو هاو ئاستی خۆمان سەیری کەین پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم جارێک وەفدێک هاتن بۆ لای چەند کەسێک یەکێک لە ئەو کەسانی کە مقابلەی هەبوو لەگەڵیا وای ئەزانی مقابلەی مەلیکێکەکە ئەترسا و جۆرێک لە خەوف و قەلەقی و سترێسێکی هەبوو پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم هادی ئیکردەوە فەرمی لە چیە ترسی من کوڕی ئافرەتێکم کە پارچە نانی ڕەقی دەرخوارد دەداین لە مەککەیە شتێکی وامان نەبوو بیخۆین هەر ئەو کوڕم هەر ئەوم گەورە بوو متەواو ئەم بەشەریەتەوە ئەکا ئەو خەوفە نەبێت لەم کەسایەتیە لە بەرامبەرە تەعزیمی نەکەین نەیبینە دەرەوەی بەشەریەت لە دوای ئەوە پێناسەی دووەم بۆ ئەوەی کەمتەرخەمیش نەکەین لە ئاستیا وانەزانین هەر بەشەرێک کەوتەوە و هات و مردووتەوە ئەفەرمی قل ئینەما ئەنە بەشەر میتلکم بەڵام یوحا ئیلەیە صیفەتی دووەمی ئیزافە ئەبێ لە قورئانە صیفەتی یەکەمی بریتە لە بەشەریەت وەک خۆمان وایە ئەخوات ئەخەوێ تا قورآن بريتي لم بيناسيه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نان أخوة شيت بازار أخوي زواج أكا منالي أبي أجري بي أكني بطاقة أبي قلي أكا همو أماني هي دوائي يوحى إلي صفتي دوامي أوي بيغمبرة وحي بودت ربتي لقل آسمان هي نوين رايتي آسمان أكا لسر زوية أم دو صفتا بيناسي سركي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم بيناسي كاني تري دواتر دين پێغەمبەرە بینین سەلی الله علیه و سەلەم وەکو قائیدێک تەعامول ئەکرێ لەگەڵیا قائیدی ئومەتە قائیدی سوپایە پێغەمبەرە بینین وەکو قازی لە قورئانە کە حوکمەکات و قەزاوەتەکە لە بینی ئومەتەکە و لە کاتی خصومات و لە کاتی مەشاکلە پێغەمبەرە بینین سەلی الله علیه و سەلەم باشتر بڵێ محەممەد ئەبینین وەکو مێردێک چۆن تەعامول ئەکا لەگەڵ هاوسەرەکانیە محەممەد ئەبینین سەلی الله علیه و سەلەم چۆن تەعامول ئەکا لەگەڵ هاوڵەکانیا وەکو هاوڕێ چونکە ئەو وێنێشمان پیشان ئەدات کە تۆ تەعاملت لەگەڵ ئەمانەیە ئابە و جۆرە بێ هاوڕەکانت چێن و هاوڕێتی کێ بکە محەممەد ئەبینین سەلی الله علیه و سەلەم وەکو کابرایەک کە خەریکە ئومەتەکان کۆ ئەکاتەوە قسە لەگەڵ ئومەتی دەرەوەی ئومەتی ئیسلامیە ئەکا قسە لەگەڵ غەریبەکە قسە لەگەڵ بەنی ئیسرائیلەکە قسە لەگەڵ نەتەوەکانی دیمیەکانەکە بە هەموو دینەکانی ترەوە قسە لەگەڵ بێباوەڕان ئەکا عەقدەکە هاوپەیمانەتی ئەکا کەواتە لەویا سەرۆکی وڵاتە نەک قائیدی جەیشی موسڵمانان ئەم هەموو ڕۆڵە بەیەکەوە کۆکەرەوە سەیرەکەی وێنەیەکت دەستەکەوێت لە محەممەد سەلی الله علیه و سەلەم کە وێنەی ئینسانێکی متەکاملە ئەو وێنەیە کە خوا لە کۆتاییەکە پێمانە فەرمێ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أم أسوايتي بچي دلوستا بي من أجر قتابيك بم أتوانم شويني كوم أجر هاو سر بم وأمي لمالا وچون تعامل بكم أتوانم لوي ورقرم أجر سروكي ولاد بم أتوانم لو قدوايتي ورقرم كواتل لهمو وين كان يا أجر بشينا وردكاري قرآن وسيركين لچن لاينا وأم پیغمبر رولي هبو صلى الله عليه وسلم قرآن همو من بو درخا و حتى هندك جار وينيكي ترمان هي موسى سنگر أبيش هندك هلايا هەندێک ئیجتیهاداتی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم بۆ ئەوەی بەشەریبوونی تەواوی ئەم محەممەدەمان پیشان با ئەم کەسە کەسێک نەبووە لە هەموو هەنگاوێکی مەلایکە لەسەر سەری ببێ و تبێت هیوا بکە وامەکە ئەوە تا ئیجتیهادەکات و هەڵاکە ئەوتانی پێی وایە ئەم ڕێگەی ڕاستە دوای خوا فەرمێنا ئەویان باش نەبوو خۆزگە ئەمەیانە بکردایە بەڵام هەڵەکان هەڵی ئیجتیهادی نەک هەڵەیەک کە بە هەوا و ئارەز و حەز و ئەم شتانە نەکراوە تەقریبەن ئەم وێنە گەورەیە لە قورئانە ئەبینین هی محەممەد سەلی الله علیه و سەلەم کاچینە وردەکاریەوە
0: زۆر باش بەڵام ساوی وێنە گەورەی بەڕێزت باس کرد هەموو سیفاتانی کە لە قورئانی پیرۆزدا جێگیر کراوە پێغەمبەر دێت سەلی الله علیه و سەلەم 60 ساڵ تەمەن دەکات تەمەنێکی زۆر نییە بۆ سەرکردەیە کە 1400 ساڵ ناوی بهێندرێت ئەگەر قورئان بەم شێوە باسی نەکردایە چی دەگوزەرا یا بۆ قورئان جەخت لە گرنگیدان بە ژیان و بە وێستگە جیاوازەکانی ژیانی ئەوە کاو تا 1400 ساڵ تێپەڕێتۆ هەر دەقەیەک بتەوێت لەم سەرکردە جیهانی بڕوانی بە خوێندنەوە یەکێک لەم لاپەڕانە شتێکی نوێ فێرە بی
6: پسرکی زور دقیقه دست خوش ئێمە سەری قورانەکەی ئایەتێکمان هەیە خوای پەروەردگار زەمانی پاراستنی ئومەتی بەستۆ بە دووشتەوە بێگومان ئەمە لە فەرموودەکانی پێغەمبەری شا سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم دەرەکەوێت دواتر وەکو ئەوەی لە حەجەتل وەداع زۆر بە وازحی فەرمووی تەرەکتو فیکم شەیئەینی ئین تەمەسەکتم بهیما لەن تەضلوا بەعدەهما ئەبەدا دووشتم بۆ جێ هێشتوون ئەگەر دەستی پێوە بگرن ئەوە هەرگیز گومڕا نابن ون نابن ئەم ئومەتە ناگەڕێتەوە بۆ پێش بۆ سەردەمی جاهلیەتی یەکەمیان قورئانە دووهەمیان سونەتەکانیەتی سنت چەند وێنەیەکی هەیە بەشێکی بریتیە لە خودی ڕەفتارەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ژیان نامەکەی یانی ئەمە لە قورئان ئابینین ئەسڵی ئەم قسەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە قورئانەوە هاتو خوای پەروەردگار پێمانە فەرمێ وکەیف تەکفرون بالله وأنتم دوشت چۆن کافر ئەبن یان مەترسیتان لەسەر نیە کافر بن ئەگەر ئەم دوانە بکەن دوو معنای هەیە ئایەتەکە یا ئەوەیە گلەیییە لێمان فەرمێت چۆن لە ڕووتان دێت چۆن ئەکرێ کافر ببن گلەییەکە لە ئەوانی کە دوورەکەونەوە لە کاتێکە ئەم دوشتتان هەیە یان زەمانێک کە ئەفەرمێت تا ئەم دوانەتان هەبێ و دەستی پێوە بگرن کافر نابن چین شتەکان و ئەنتم توتلا علیکم ئایات الله ئایەتەکانی خوا لە ناوتانە یعنی تا ئەو ڕۆژەی ئێمە قورئان بەزیندوێتی لە ناومانە بێڵینەوە ئەم ئومەتە گومڕا نابێتەوە وەفیکم ڕەسوولو شتی دووەمیان ئەوەیە فەرمێت پێغەمبەرەکەی لە ناوتانایە بێگومان نەزانین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە کۆچی دوایی کردنی بە تەواوکردنی 63 ساڵەکە وەکو جەستە نەماوە بەڵام ئەم ئایەتە خۆ ناکرێ بڵێن تەواو وەستا نا ئایەتەکە نەوەستاوە بەڵکو ئایەتەکە مانایەکی تری بۆ کراوە کە تەقریبەن زۆری نەیزانان لەگەڵ ئەم مانایان ئەوەن لە دوای وەفاتی ئینجا بریتێ لە سیرەت و ژیان نامەکەی بریتێ لە ڕەفتارەکانی بریتێ لە مامەڵەکانی بۆیە قورئان بێبوو پرسیارەکەی جەنابەت قورئان ئەم حەقیقەتەمان بۆ دەرەخا بۆ ئەوەی نموزەجێکی بەشەری جێبەجێکردنی قورئانمان لەبەردەستا بێ پێویستمان بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یعنی ئەگەر قورئان تەنها نەسێکی مجرد بووایە بەس نەس بێ بەبێ تەطبیق وەکو ئەوی بەداخەوە هەندێک لەوانەی بانگەشەی بۆکەن ئەڵێن ئێمە پێویستمان بە غەیری قورئان نییە مەشاکلی زۆرمان بۆ دروستە بێ لە جێبەجێکردنی زۆرێک لە ئایەتەکانی قورئانە حەتا لە تێگەیشتنە یعنی بۆچی زانایان ئەڵێن ئێمە مەصدەری تەشریع لە ئیسلامە بریتێ لە دوان لە قورئان و سنەت مەصدەری سەرەکی قورئان مەصدەرە ئەساسەکەیە وەکو تەشریع بەڵام سنەت مەصدەرە بۆ فەهمی قورئان یعنی ئەمە وەکو مەصدەر سەیریەکەین بۆی بزانین چۆن لە قورئان تێبگەین چونکە خودی سیرەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ژیان نامەکەی بریتیە لە تەطبیقێک یان نموزەجێکی بەشەری بۆ جێبەجێکردنی قورئان بۆیە لە فەرموودەکەی خاتوو عایشە ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێ بەکە لێ پرسن وەصفی پێغەمبەرمان بۆ بکە فەرمێ کانە خولوقه القورئان ڕێک بریتی بوو لە قورئان کانە قورئانەن یەمشی کەواتە ئێمە بۆ ئەوەی لە قورئان تێبگەین پێویستمان بە نموزەجێکی بەشەری هەیە وەک خۆمان بێ بزانین چۆنم ئایەتە جێبەجێکا لە کاتی خسوماتا لەگەڵ چواردەورا چۆن تەعامول بکە لە کاتی مەشاکلی عائیلیا چۆن تەعامول بکە لەگەڵ دوژمنا چی بکە ئەگەر عەقدی کرد چی بکە ئەی ئەگەر عەقدەکەیان شکان چی بکە ئەی ئەگەر دوژمن هەڵی کوتایە سەر شارەکەی چۆن تەعامول بکە بەم جۆرە ئێمە ڕەفتارێکی بەشەریمان هەیە کە خودی پێغەمبەر خۆیەتی صلی الله علیه وسلم جوانترین تەطبیقی قورئانەکە کاتێک کێشەمان بۆ دروستە بێ بزانین لەم کاتەیە ئایەتەکانی سلم وەربگرین یا ئایەتەکانی حرب چونکە هەردووکیمان هەیە لە قورئانە ئەگەڕێینەوە بۆ ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فێرمانەکە کەی ئایەتەکانی ئاشتی و ئاشتەوایی وەرەگرین کەی ئایەتەکانی شەڕ بەکارێنین من دوژمنێکی وەکو ئیسرائیلم هەیە ناکرێ هەموو شەهەر بە ناوی ئایەتەکانی ئاشتیەوە تەعامول لەگەڵ بکەم چونکە نموزەجێکی پێغەمبەریمان هەیە کە صلی الله علیه وسلم تەعاملی کردووە لەگەڵ بەنی ئیسرائیلە لەو کاتەی کە ئەوان ئاشتیان شکانوە و دەستدرێژیان کردووە ئەم شەڕە لەگەڵ بکەم
0: زۆر باشە مامسا خەڵکانێک کە ئێستا دەیانەوێت بە عەقارێکی تر خوێندنەوە بۆ پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم بکەن و چاران بە کۆمەڵەشتانێک هەڵنایە زۆر جار قسانێک دەکەن تایبەت بە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەر لە هاوسەرگیری کردنی چەند جارێک هاوسەرگیری کردن مامەڵی لەگەڵ هاوسەرەکانی لەگەڵ بەش و میراد لەگەڵ کۆچکردن ڕێگەی کۆچ بچێتە کوێ چۆن بڕوا کێبەرە لەگەڵ خۆی هەموو ئەم وێزگە جیاوازانی ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێک تەماشای قورئان دەکەی کاتێک قورآن باسی پێغەمبەرمان دەکات صلی الله علیه وسلم هیچ کات و هیچ کام لەمانە بێ حکمت ئەنجام نەدراون و بگرە لەم قورآنە باس لە مەکرا و دەستوورێکە بۆ لە بەردەمی ئەوا کە بەم شێوەیە بڕۆ بەو شێوەیە مامەڵە بکە
6: بێگومان مادەم ئەم پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەبێتە مەصدەر بۆ ئومەت هیچ شتێک نابێ بە تایبەت لەو مەوزوعە استراتیجیانی کە کردوێتی لە بڕیارە استراتیجیەکانی ژیانیە ناکرێ لەخۆ بڕیار بە چونکە تۆ دوایی ئومەتێک بە دواتا دێت تەنها شخصێک نیت ئەگەر شخصێک بێ لەوە ئەچێ ڕاست و هەڵەکانی ئیعتیادی بڕوات بەڵام کاتێک ئەبیتە قودوە بۆ دەکەس او كاتا هلا كانت باجي قبلتنا ايه اگر ببيت قدوب امتك امتي سردمي خوي ايه اگر ببيت قدوب امتك تا اخر زمان هميشه چاولوكين بيگمان هروا بساديتي ناپره بو هر كسه باوري بقران هبه دنيا ابيته لويك ام پیغمبر صلى الله عليه وسلم هيچ هلا يگلجان يا روينه دا او تيپره بسريا اگر هلا يشي كردبه قران لو ميكرد ولا سري هلا كانش دوباره كم زانه ان كوكن لسرويك پیغمبر صلى الله عليه وسلم هيچ هلا يكي هوا او ارزوي نكردوا اگر هلا یکیش روی داره هلا اجتهادی بوده وایزانی و امر ریگ باشه که آن بلاب او بود دوای قرآن بی راس کرده تو که اجلا اموری دولت تو ام جورشتانه آب و نکشتی باسی شخصی و حز و نفس و آو جورشتانه که تسری قرآن کین قصه که لسر بابتی زواج کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام همیشه لموضوع که دوسر شد باسه که بس او بشان كاهنات بيشوا نمونيك مامشان دال سر نمونه كان عدل كردن بونمونه كاتك انسانك هاوسر جيلي اكاد ولا قل مالو منال يتعامل اكا شلون تعامل بك ما فكان اخوان ادا بلام شتيك هي تاكلنا بيبي بونمونه صورة تحريم ديت اخواره ما في خزانه كانت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك اي محمد تو اتبي خزانه كان رازي كي كات قد لريدو شوا تيجين لوي كتعاملي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قالها وسركانيا ريتلم جور ما ملي كبستويتي رازيانكا بستويتي ما افرتانا مرتاح بجين لقاليا بلام ناكري اما خوي باد لوي يا ساي كان بو غوري شتي كان بو حرام كا خوي حلاله بم جورا تعامل كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم القران ابين لقالها وسرو خزانه كانيا بجورك ببيت التشريع بو يما بس اوني بو يما باسكر دوا جاني شخصي او وكو جاني شخصي وكو بشري وكو بيهيك بو هاو سرقاني هم بشيان بيوندي زور بإيمونية وإيم راستي قولي زانايك هي زور جوانا بلاموا فهم بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور لو قورتر من بتوانم دفاع لو بكم أو كردويتي يعني هي أونية إيمة دفاعي لبكين أو بشاياتي هاو سرد مكاني خوي زور لو قورتر كرخني لبجيري ولا يكمين الدابزين يكمين آية كان القرآن وكتنها قات خديجة لقلابه قرآن بمعنى فرمه وإنك لعلى خلق عظيم أخلاقياتي أوزر لو برستربوا هموها وسردار يكان يبون منك شرب سر الجناب بس ليه زواج كان في غمر صلى الله عليه وسلم هل يكوب جورك للعينك وحكمتك هي ولا لايك تروى جورك لما مصلحتي تعب أمتك للايك تري شو جاني تعبتي خويتي وهيجي كيك الزواج كان ببي إذن خوي فرودكار نبوه وتعالى سورة حزابة خواجان كما نفرمي بوتنية لموضوع زواجي تربكي طواوي تر زواج اللي رأيه للمرحلة هيك ولا أن تبدل بهن من أزواج طواوي حتى بوتنية يعني يكيك طلاق بيتو دانيك تبين تجي بو تكون مرحلة أويك تو زواجي تربكي طواوي تر حكمة كان هموي طواوون هر یکو با آراسته کلام زواجانه. دیت سر مسئله بون مرا حلب جردنی شارک و شارکی تر بوچی چه با طائف بوچی ناچه با شونه کی تر بوچی روابو مدینه بوچی خلق انیره بو حبشه بس خوی نار روا لکاته که اول طائف درک ری خوی روا بتنیا لگلی که لصحابه کان کچی بو حبشه حفته که زنیره و هموشان قبول کرین ملیکا کشی مسلمانه به پیشوازیشان لیکا کچی خوی نار روا بوه كاتا حكمتي كي جورهي لبشتي بريارة كانية و مسألة كتنها بريتينية لبريارة كي كاتي و يك مرحلة كو جزء إجل بريار دان
0: زور باشا ما مسا أو ربط راست وخوي في غنبر من صلى الله عليه وسلم لقل خوي جورهي بو ك قرآن أو ربط راست وخوي بو لقنا غكا ك في غنبر صلى الله عليه وسلم نجران دب و في و خوي جوره لي عجزة بلام أو ب قرآن ولا مدداته كدلل ليد نجراني اما بو توقيت يك دلي پیغمبري پيدا دريتو صلى الله عليه وسلم بلان بو روشگاري امروي ايما چه سود يك لم ربط دبينين كخوال قل پیغمبره صلى الله عليه وسلم هيبو او تايم دوه هزار و چار سو او اندسال روشان ديلين
6: يخبرين ودس خوش بگمان مرحله كاني سرطاي وحيا تازا قرآن دا وزيبو چن سورة شكم دا وزيبو دواتر بو ماويك وحي قطع به و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبیر کردن و ل یعنی اوی زور بیری اکا زور تامز روی زور چیج ابینه تا اوی اگه تحدی بیتاقد بون بوی بوچی قطع بوا اما یک شکل دیارترین حکمت کانی او روداو که خوابم عن نقل که که ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تامز روی و چاوری پیام که اکا راست ل مرحله ی کما اترسه ل روزانی کما سورة المدثر والمزمل نا هر پیش او هر جار ترسی اوه هر تین آگاد شیا دازانه چی روی داو یعنی او دیتو بلای خاتو خدیجه و دواتر او دواتر لای ورقی کرین او فلو روشی یکم دوم دوایی ترسی که تر دروسته به من ارکی که زور گورم ورگرتوا بەڵام ئەم ئەرکە نایباتەوە ماڵەوە و حتا لە سیرای باسێکرێن یەکێ لە شتە زۆر جوانەکان ئەوەی پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم ساڵانە بۆ زەمانێک ڕۆشتۆتە ناو ئەشکەوتەکە و لە حیرایە خۆی جۆرێک لە تەعەبودی شەخسی ئەکا و جۆرێک لە تەفەکور ئەکا لە دوای دابەزینی قورئان و جارێتر ئەمە ناکاتەوە تەواوی تر کاتی ئەوە نەمان بڕۆم بۆ ئەشکەوت دێت دەستەکا بە ئیش ئەم ئەرکەی ئەو ئەرکێکی ئەوەندە قورسە و ئەوەندە چاوەڕوانیەکی گەوری لێ ئەکرێ لای خواوە وردە وردە لە ئەرکەکەی خۆی تێگا دوای ماوەیە لەوەی لە ئەرکەکەی تێگەیشت وحی قەتع بوو کە ئەنەهو ترسێکی بۆ دروست دەبێت تۆ بڵی من شتێکم کردبێ تۆ بڵی من شیاوی ئەوە نەبوو بێتم ئەم ئەرکە وەرگرم تۆ بڵی لێم سەنرابێتەوە لە تامەزرۆیی زۆری بۆ ڕیسالەکە و بۆ ئەرک تامەزرۆیی زۆری بۆ ئەرک وەرگرتن لای خواوە زۆر بێتاقەتە بێ ئەمە یەکێکە لە حکمەتەکانی ئەو سوورەتە ئەو ڕووداوە کە خواجان لە سوورەتی دوحایە بۆ مانە گێڕێتەوە دوای پێمانە فەرمێنی لە ئایەتەکە فەرمی ماوە دعک ڕەبوکە وما قلا خوا وازی لە تۆ نەهێناوە و ئەرکیشی لێ نەسەندویتەوە استقالی پێ نەکرد وما قلا یعنی دووری نەخستویتەوە استقالی پێ نەکردووی نانا ئەرکەکەی لە ئەستۆ داناوی ئەمە بەشی یەکەم یانە بەشێکی تری ڕاستی بۆ بەرزکردنەوەی پێگەی ئەو پێغەمبەری لە لامان یعنی صلی الله عليه وسلم ئێمە کاتێ سەیری قورئانەکەین لەو شوێنەیە لە شوێنێکی تر باسی ئەخلاقیەکە لە شوێنێکی تر وەکو دکتۆر عیسان بەشیر دەفەرمێ هیچ کەسێک نییە خوا ئەوەندە تەزکیەی کردبێ تەزکیەی عەقڵی کردووە کە تۆ شێدنی تەزکیەی ئەخلاقی کردووە تۆ ئەخلاقە بەرزە تەزکیەی زمانی کردووە کە هەرگیز درۆ ناکات تەزکیەی چاوی کردووە تەزکیەی دڵی کردووە مازاغەل بەسەر وە ماتەغا وما طغى تزكي دلي كردو ما كذب الفؤاد وما راى دلي شي دروناكا كات امهم تزكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوچي كراوا بو اوند بشان دا شخصي كي زور گوري زور راقيه بو اي پيمان بلاي كتو اي امت شوني انساني كي زور گوري كوتوي ما ترس لو ما مستاي كه حتى بشي كي گوري لم بيناني كه ايبيني نو باسي پيوندي خوای له گل عبدكي خوي بيگمان ما زانين لدروي او الى قرانات ومار كراوا پەیوەندی و ڕازونیازی زۆر زۆر گەورە هەیە لە بینی خوا و عەبدەکەیا لە بینی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم لەگەڵ خوایە شەر نیە هەموو شتێک کە پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم زانیویەتی بۆ ئێمە تۆمارکرابێ شەر نیە هەرچی خوا بەوی و تۆ بە ئێمەشی وتبێ بۆ نمونە خوا فەرمێ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین ئەو ئەدنا پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم نزیک بۆ نزیک بۆ نزیک بۆ زۆر نزیک بۆ ئەو نزیکە هەندێک لە تەفسیرەکان ئەڵێن لە ئیسرا و میعراج و لە خوا نزیک بۆ هەندێک تری ئەڵێن لە جبریل نزیک بۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەی لە هەر کامێکیان بێ لەو نزیکە زۆرەیا چی ڕوویدا کەس نازانێ ئەبێت چی ڕاز و نیاز پیشاندرابێ ئەبێت چی نهێنی پیشاندرابێ چونکە ئایەتەکەی ئیسراوە مان پێ فەرمێ سبحان الذي ئەسرا بعەبده لەیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يك دنيا آياتي بشاني پیغمبر دا بس كو آياتا كان بو امني جراوتو كوات رازو نيازي كي زور هي لبيني اوانا بلام او بشي پیوندی با ایما و هيو بو ایما سودی هي تنا او ما بو نقل كراو
7: زور باش يشو جوانا اوه ما مصا الان كاتك تواو بو بس حزا كم زور بكورتي هو كار چيا قرآني پیروز وكوالي هر مشاكل اكت هيا چار سري كشکاني تويتيا كراو و تەنانەت خەڵکانێ کە زۆر جار دەبینی لە ڤیتیەیەکە ئامادەکرێ لە وڵاتێکی بیانیایە کە نە لە زمانی قورئان تێدەگا نە لە ڕاوی قورئان تێدەگا بەڵام بە هیتفۆنێک دەڵێن گوێ لێ بگرە فرمێز بەچارە دێتە خوار
6: وەڵاهی زۆر بەپوختی لەبەرەوەی قسەی خوایە قورئان کتێبێکی تر نییە کە نامێکی تر نییە و خوا دانەری ئەرز و ئاسمانە خوا عەلیمە بەوەی لە ناخی بەشەرا هەیە خوا فرمێ ئێمە ئینسانمان دروست کردەوە نەحنو ئەقرەب ئیلەیهی من حەبلی الوەرید ئەو نزیکترە پێم لەم ڕێگی لامەلەی من کاتە چاک ئەزانە چیم پێویستە ئەوەی بۆ ناردووم کە پێویستم پێیەتی بە پێی هەموو یەکێکیش لە ئێمە پێویستی هەموو تاکێک بڕکاتەوە ڕێک قورئان وەکو شتێکی مەرین وایە وەکو شلەیەک وایە ئەچێتە ئەو دەفری کەتیایەتی ئەم جەستەی من چی پێویست بێ ئەوە پڕڕکاتەوە و واهستەکەم ئەوە هۆکارە سەرکرد
7: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز مامۆسا هاوژین فواد بانك سپاسەکان بەیانە لەگەڵمان بووی
6: سپاس
7: بەڵە خۆشەویستان سپاس بۆ ئێوە شتام کاتە لەگەڵمان بوون ناوبڕێ گۆرە گرم و لەگەڵ

0: کریو خزانەکە لە دەوری کۆ دەبێتەوە و احساسێکی تایبەتی هەیە لە ڕۆژی یادی لەدایکبوونی پێغمبەری سەلاڵاو عەلەیهی وەسەلەم هەر بەرە بەیان گوێت لەو بەرهەمە دەبێت لە ڕێی ڕادیۆی سپێدا لە ڕێی کەناڵی سپێدا لە ڕێی سۆشال میدیا و پلتفۆرمەکان دەست بەجێ و هەستت تایبەتت بۆ دروسە بێ کە دڵت پڕ دەکات دڵت پڕ دەکات لە جۆش و خرۆش و خۆشەویستی و هەیەجان بۆ پێغەمبەرمان و سەردار و نووری چاومان سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم کە بە شێوازێکی زۆر هوەری سادە وتراوە بەڵام بەرهەمێکە لە زیهن و لە فکر و لە مێشکی هەمواندا دەمێنێتەوە هەندێک بەرهەمی دیکە هەیە لەم شێوازەکە هونەرمەندانی بەڕێز کاک حاجی جوان کاک ئەیاد محەممەد کاک دانا کاک مەروان پێشتر ئەم هونەرمەندە بەڕێزانان بەرهەمانیان بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کاک عەلی حەمەد دەروێش کاک ئارام محەممەد بۆی ناوی کەسم بیر نەچێ ینی چێژ و احساسێکی تایبەتیت پێبەخشن ئەمە تەنها بۆ ئەو چرکەساتە نییە کە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەندێک لەم هونەرمەندانە هێندە بە تامزرۆیی بەرهەمەکەیان چڕیوە کاتێک تۆ گوێبیستی دەبی وەکەوە وایە گەشتێک بە نێو سیرە و ژیانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بکەیت وەکەوە وایە بیابانەکانی بینی مەکە و مەدینە بە پێیەکانی خۆت ببڕی هەمان ئەو هەستت بۆ دروسەکەن هێندە بە جوانی چڕاوە هێندە بە جوانی ئاوازی بۆ دانراوە یەکسەر هۆگرتەکە بە بەرهەمەکە بەو چەشنەی گەشتێکی خێرا بە ژیانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەکەی لە ڕێگەی هونەرەکەت جا ئەگەر میوانەکەم ئامادە بێت دووبارە دەچمەوە ستۆدیۆکانمان لە هەولێر کاک حاجی جوانە گرێسا دەنگی منت پێدەگا دووبارە سڵاوت لێ بێ سپاسی ئامادەبوون تەکەم بمبورەکە قسەکانم پێ بڕیت بەڵام هەرویستم بەنگەکە بەباشی بەبەڕێزت بگا پرسیارەکەم دووبارە کەمەوە هەست و ئیحساسی ئێوە کە لە ڕێی هونەر دەری دەبڕن تا چەند جیاوازە لە خەڵکانێکی دیکە
1: بەڵێ بگومان بە تەواوی ئێستا هەتا ئێستاش جم لە دەنگ نییە زۆر باش بەڵام تێگەیشتم لە پرسیارەکەت وەڵا مامسە سەنگەر ئێمە وەکو هونەرمەندان یان ئەوانەی کە گۆرانی و سرود و ئاواز دەچڕن بە حقەت سەرەتا دەبی لە ناخی خۆیانەوە ئەوە جار ئیحساسەکە ئیحساسی خۆیان ویژدانی خۆیان بجوولێنی حقەت هونەریش خۆی تایبەتمەندێکی هەیە کە ئەویش ئەوەیە دەبی بە ئیحساسەوە بچڕی ئەگەر نەتوانی لە ناخی خۆتدا کاریگەری هەبیتن ناتوانانی کاریگەری لە بەرامبەردا دروستکەی ئێمەش بەڕاستی وەکو هونەرمەندان سەرەتا شعرەکە لە ناخماندا تێکەڵ دەبین تێکەڵی ناخمان دەبی پاشان لەگەڵ ئاوازەکەی دەیسڕین تێکەڵی دنیایکە دەبین دڵیام جێگریش بەو شێوازە زیاتر ئەحساس لێوەردەگریتن
0: بڵێ کاک حاجی لە پێشەکێکەش باسم کرد هەندێک بەرهەم و دەنگ و ئاوازەیە کە مێژوویەکی دوور و درێژیانەیە بەڵام یاکرێ بڵم هی سەرەتاکانی کاری هونەری بەڕێستانن بەڵام بۆ ئێستش کە گوێ لێگری هەر بەرگێکی نوێی هەیە هەستەکەی ئەمڕۆ وتراوە
1: بەڵێ بەڕاستی سرودە قەدیمەکان ئەگەر بگەڕینەوە ساڵانی قەدیم بەر لە دوای ئەوەی کە لە تەشێو خانەخاکان دەگوترا کە مامۆستانەوە قەرەداغی گێشێک بوو لەوانەیە کە سروودی سرود و ئاوازی گۆرانی مابرێ مناجاتی هینایە سەر شاشەی تەلەڤیزیۆن دوای ئەوە بەڕاستی ئێمە وەکو تیپێکمان هەبوو کە سەردەمی لە ساڵی هەشتایەکان لە تەلەڤیزیۆنی کەرکوک ئەو هاتە گوتمان یعنی تەمەشا دەکەی ئەو گۆرانی قەدیمانە ئەو سرودە قەدیمانە کاریگەریان زۆر زیاترە بە تایبەتی لەگەڵ جیلی کە ساڵی هەشتایەکان و قەدیم بە حکمی ئەوەی بەڕاستی ئەو کاتی بەو شێوازە نەبوو وەکو ئێستا ئەو هەموو هونەرمەندە هەبی ئەو هەموو بەرهەمە هەبی بەرهەمەکان کەم بوو بۆیە زیاتر لە دڵی خەڵکی دەمایەوە هەتا گەیشتینە ساڵی نەوەتەکان دوای راپەڕین کە کۆمەڵێک تیپی هونەری دروست بوو وەکو تیپی گزنگ و بەیان و پەیام و لە دهۆک تیپی کوردستان کە ئەوانە بەڕاستی کۆمەڵک بەرهەمی زۆر زۆر جوان کە دەکرێ برێن شاکار بوو لەو سەردەمەدا بژانەوەکی زۆر گەورەی هونەری ئیسلامی بوو بتعبتي لبواري تواشيح وغوراني دا لا زال إستاش أو تجيليك أو كاتي هر حزب غوراني سرودة قديمانة دا كان إحساس شي تايبتي هي لا زال إستاش لبون منزور زال دانشنك دا كأو سرودة قديمانة دليمو هر هموي كاريگري لسري هي أوش نشاني أبي كأما براسي لگر أوي دا أهم وكو قد باست كت پیشکوتنه لبواري غوراني و سرود و آواز هي بەڵام نەیتوانیە ئەو مەجالە ڕۆحیە پڕ بکاتەوە لە بۆ جێگر یان ئەوەی کە حەزی لە هونەری گۆرانی و مۆسیقا نەیتوانیە پڕ بکاتەوە لەگەڵ ئەو هەموو شتە ئاسانکاریە زۆرە کە لە بواری گۆرانی و مۆسیقادا هەیە بۆیە بەڕاستی هەمیشە بەرهەمە کۆنەکان کاریگەریان زیاترە لە ئەوانەی ئێستا مەدەر لەوە شتی جوانیش ئێستاکە پێشکەش دەکرێت بەڕاستی
0: بەڵێ کاک حاجی با پرسیارێکی تایبەتت لێ بکەم زۆر جار کاتێک لەسەر ستەیجی بەرهەمێک دەچڕی یعنی کاتێک تەماشا دەکرێ هەستەکەم کە دەچیتە ناو واقعی بابەتەکە چاوەکانت دەنوقێنی ئەو هەستە لە چیەوە دروستە بێ بۆ حەزەکەی لە کاتی ئەوەی کە تێکەڵی بەرهەمەکە بی چاو دەنوقێنی
1: وەڵاهی ڕەنگ ئەوە شتێکی تایبەتی ئەگەر خۆم باسکی ئەمن هەروام یعنی تەنانەت لە کاتی قورآن لە قورآن خوێندندا لە کاتی بانکداندا لە کاتی هەر کاتیشی ئەوانە ئەمن ناتوانم چاوم بکەمەوە لەبەرەوەی زۆربەی ئەو شتانەی کە دەگرێن لە حزووری پێغەمبەری خوا سەڵەڵا عەسەم یا مناجاتێکە لە بەرامبەر خوای گەورە دەیچڕی ناتوانم چاوەکانم بکەمەوە بەردەوام چاوم دادەخەم ئەو زیاتر تێکەڵی ناو وەکو دەڵێ شعرەکان و وشەکانی ناو سرود و گۆرانی یاخود ئەگەر بانکدان بی لە کاتی بانکدان لە کاتی قورآن هەر شتێک دەیچڕم بەڕاستی دەبی هونەرمەندانیش زۆری وان کە دەیچڕی سەرەتا لەگەڵ وشەکان تێکەڵ دەبی ئەوجە لە دەوی دێتە دەرێ لۆیە کاریگەری زیاتر لەسەر جێگریش دروست دەکا بەو شێوازە و لەمحەیەکی جوانیش دەداتە ئەگەر لە بۆ لە کاتی کلیپ داوی ئەگەر لە کاتی کۆنسێری یان لە هەر حاڵەتێک داوی شتێکی جوانتر نیشان دەدا دیارەکە بە ئیحساسەوە دەیڕی و فکر و هۆشت زیاتر تێکەڵاوی ناو وەکو دەڵێ بابەتەکە دەبیتن دەچێنە ئەو قالبە هونەریە ئەو قالبە مناجاتە یان ئەو قالبە ڕوحیەکە لە ناو سرود و بەرهەمەکەدا هەیە
0: بەڵێ کاک حاجی هونەرمەندان هەمیشە کە پرسیاریان لێکی تایبەت بە بەرهەمەکانیان دەڵێن وەک منداڵەکان مانوان فەرق و جیاوازی بەرهەمێک بۆ بەرهەمێکی تر ناکەیت بەتە تۆ کام لە بەرهەمت کە بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله علیه وسلم وتراوە لە لات تایبەتە و بە تایبەت تر کام بەرهەمەیان ئەکرێ بڵێم لە کاتی عەرزکردنا خۆتی گریان دبێ
1: ببوورە بۆ خوا جێمێ نەبوو بەتەواوی
0: پرسیارەکەم دووباراکەم و کاک حاجی بەڵێ
1: پرسیارەکەم
0: دووباراکەم و ویستمەوە بپرسم کام بەرهەمەت کە بۆ پێغەمبەر وتراوە سەلی الله علیه وسلم لای خۆت تایبەتە تاو ڕادەی کە خودی خۆتی گریان دبێ لە کاتی وتنا
1: بەتەواوی لە پرسیارەکە حاڵی نەبووم بەڵام ئەو بەرهەمانەی کە ئێمە تۆماری دەکەین ینی اینجا ئەو پرۆژەیە سەرەتا بە پرۆژە دەست پێ دەکەین یعنی پرۆژەیەکمان لە خەیاڵە ئەو پرۆژەیە دەمانەوێ چۆن ئیشی لەسەر بکەین سەرەتا بۆ نمونە شعرێکی جوان ئامادە دەکەین پاشان شعرەکە دەدەینە کەسێکی ئاوازی لە بۆ دابنیان بە خۆمان ئاوازەکەی دادەنین اینجا بزانین ئەو شعرە چی پێویستە لە ڕووی مۆسیقی لە ڕووی بابنین لە ڕووی کلیپەوە واتە سەرەتا دەبی پەیامێکی تێداوی سەرەتا پەیامەکە و هەدەفەکە دیاری دەکەین اینجا ئیشی لەسەر دەکەین زۆربەی بەرهەمەکان بۆیە بەڕێ من ئەو بەرهەمانەی کە هەدەف و پلانت دیاری کرد ئەو کاتە بەرهەمەکە سەرکەوتووتر دەبیتن
0: بەڵێ کاک حاجی شعرەکان تا چەند هاوکارن لە بەردەستیەوە دەبیندرێ زۆربەی هونەرمەندان بە تایبەتوانی هونەری ئیسلامی کاری تیاکەن دەگەڕێنەوە بۆ شیعری شاعیرانی کۆن کە دیوانێکیان لە شعر هەیە شعری ئەمڕۆ تا چەند هاوکارتانە بۆ زۆرجار دەگەڕێنەوە بۆ شارە کۆنەکان؟
1: شعری ئێستا دەبی لا ئەو کەسێک کە دەیەوێ بەرهەمێکی لەبەردەستیبی دەبی تایبەت بچی لە لای تێکست نووسی یان گوابڵێ شاعرێکیان ئەو کەسێک کە هەندراوە دەنووسی دەبی بچی لە لای باسی پرۆژەکەی خۆتی لە بۆ بکەیت تاوەکول بزەبت لەسەر ئەوەی کە ئەتوو دەتەوێت شعرەکەت لە بۆ بنووسی بۆیە شعرەکانی ئێستا زۆربەی یان شعری حڕا واتە وەزن و قافیان کەمە نییە بێ وەزن و قافی گۆرانیش هەمووی لە دەنگ و کات پێک دێ یانی کاتێکی دەبی لە سەرەتا چۆن دەست پێکرد کۆتاییەکەشی واوی یعنی کاتەکەی دیاری کراوە بۆیە ناکرێت دێرە کورد بی دێرە درێژ بی دەبی هەمووی وەزن و قافیەکەی وەکو یەک بی شعرەکانی کلاسیک هەر هەمووی وەزن و قافییان هەیە یعنی ئاسانترە لە بۆ ئاوازدانان لە بۆ گۆتن لە بۆ چڕینی ئەو شعرە وە کاریگەریشی زیاتر لەسەر خەڵکی هەیە بۆیە بەڕاستی زۆربەی هونەرمەندان دەچن ئەو شعرە کلاسیکانە دەکەنە گۆرانی مەعنا و مەغزایەکی زۆر زیاتریشی تێدایە بەڵام ئەوانی ئێستا هەرچەندە شاعری زۆر باشە ئێستا کە شعری لە بۆ تایبەت لە بۆ سرود و گۆرانی و مناجات دەنووسی زۆربەیان ناخی خۆیتی یعنی دەنووسی بە سەردەمی ئێستا دەنووسی وەکو ئەوە نییە کە ئەتوو دەتەوێت یعنی زۆر جار یان با بڵێن لە شعرێک دە دێرە ڕەنگە پێنج دێر بە ئەوە بیشیاوبی لە بۆ بیکەیە سرود و گۆرانی بۆیە گۆرانی هەرچەندە کلاسیکەکان مەمثلەن هەر شعرێک دەنووسی لە بۆ نمونە شعری لەنا کەسکاری یا خاکم زیاتر لە یعنی چەند لاپەڕەیەەکە زۆرە شعرەکە ئەتوو دەتوانی بە ئارەزووی خۆت ئەو دێر و ئەو ڕستانە هەڵبژێری کە لەگەر گۆرانیەکە گونجاوە وەکو باسم کرد ئەو شعرە بەدەیان هونەرمەند گۆتییان بەخۆشمەوە ئەمن چوار دێرم یان بابێن چار کۆپ لە ملی هەڵبژاردی هونەرمەندێکی تر چار کۆپلەی جیاوازتری لێ هەڵبژاردیە واتە ئاسانترە لە بۆ هەڵبژاردنی دانانی ئاواز یعنی شعرە کلاسیەکەیان هەرچەندە من زۆربەی شعرەکانی من کە بەکار دەینم هەمووی نوێخوازییان بابرا ئەو هونەرمەندە ئەو شاعرە نوێیانەیە کە لە بۆم دادەنێ بەڵام بەخۆم لەگەڵی دادەنیشم واتە ئەو شعرە هیچ کات لە کتابێکی دەرم نەی نایە کتاب یان دیوانێکی ئەو هونەرمەندە تازانە هەر بەخۆم لەگەڵیان دادەنیشم باس دەکەم دەڕێم شعرێکم لە بۆ بنووسە ئاوابی ئاوابی مەسەلەن لە کۆپلەی یەکەم سەرەتاکەی بی پاشە لە ناوەڕاستی لوببی مۆزوعەکەی بی کۆتاییەکەشی هەبیتن کە نجاگەر بۆ نمونە منازاتێک بی تۆ سەرەتا باسی تاوان و گوناهی خۆت دەکەی لە ناوەڕاست قیممەی تاوانەکان تو وە عەفوی خوای گەورە دەکەی لە کۆتاییەکەیدا داوای لێ خۆشببوون دەکەی بۆ نمونەوە وەکو نمونە باسی شعرێک بکەین وە هەروە لە هەمان کاتداگەر لەسەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هیچ بیار هەمان شێوێ سەرەتا باسی پێغەمبەر دەکەی لە ناوەڕاستی باسی بۆ نمونە ئاکارە جوانەکانی دەکەی لە کۆتاییشدا زۆر جار داوای شەفاعەت دەکەی زۆر جار داوای ئەوە دەکەی لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە لەگەڵ لە بەهەشتدا لەگەڵەوی بی یان لە خەودا بیبینی کۆمە بەو شێوازەیە یعنی کەواتە شعرە ئەوان ئەو شعرانێکی ئێستا دەنووسرێ تۆ لەگەڵ شاعرەکە دادەنیشی باسی مۆزوعەکەی خۆتی لە بۆ دەکەی ئەویش لەسەر ئەو ڕێچکەیە شعرت لە بۆ دەنووسی
0: زۆر باشە کاک حاجی هونەر تا چەند توانیوێتی مەولود لە ناو مزگەوتێکەوە بگوازێتەوە بۆ ناو دڵی تاک بە تاکی کۆمەلگا بگوازێتەوە بۆ سەر شاشەکان بگوازێتەوە بۆ ناو مۆبایل و پلاتفۆرمەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
1: بەڵێ بەڕاستی هونەر کاریگەری زۆر زۆر زیاترە ئەم هەمجارە دەرێم دوو شت یعنی هونەر لەگەڵ وەرزش ئێمە باسی هونەر دەکەین هونەر بەڕاستی دەتوانی هەم سیاسەکان هەموو کۆمەلگا یعنی بینتەوە سەر ڕێچکەیەک یعنی بە ئاراستەیەکدا ببا بە تایبەتی ئەگەر شعرەکە یان بابرێن گۆرانیەکە مەعنا و مەغزایەکی زۆر بەهێزی تێدابی بۆ نمونە کە دەبینی زۆر جار لە کۆنسێرتە گەورەکان یان لە ئیڤێنتە گەورەکان کاتە هونەرمەندێک دێ باسی بۆنمونە یەکسانی دەکا یان باسی هەر بابەتێک لەو بابەتانە مرۆڤایەتی و کۆمەڵایەتی دەکات تەماشا دەکەی دەنگدانەوەکی یەکجار زۆری دەبیتن کاریگەری لەسەر خەڵکی دەبی و دڵەکان لێکتر نزیک دەکاتەوە خەڵک لێک نزیک دەکاتەوە ئەوە کاریگەری یەکجار زۆری هەیە وهەروە لە پڕکردنەوەی ئیعلامەکان تەماشا دەکەی کاریگەریەکی یەکجار زۆری هەیە بۆ نمونە ئەگەر کەناڵێک وەکو کەناڵێکی ئیسلامی ئەگەر تەماشا دەکەی ئەگەر سرود و گۆرانی لێلابەی یعنی تەنها هەر وتار بێ هەر قورئان بێ ئەو کاتە بینەری سەی دەکەی بینەری کەم دەبی بۆیە هونەر کاریگەریەکی یەکجار زۆری هەیە لەسەر بینەر لەسەر جێگر لەسەر ئەو کەسێک کە سەیری هەر ئیڤێنت و یان بۆنەیەک دەکات لە بۆنەیەکیشدا تەماشا دەکەی ئەگەر سرود و گۆرانیەکی تێدا نەبی ئەو بۆنەیە ئەو ئیڤێنتە خۆش نابی بۆیە کاریگەری یەکجار گەورەی هەیە بەڕاستی
0: زۆر باشە کاک حاجی پێشتر پرسیارێکم کرد دەنگەکەم بەباشی پێت ناگەی هیوادارم ئێستا باش بێ ویستم بزانم کام کاتە لەسەر ستەیج بەرهەمێکی خۆت گریاندوویتی کە بۆ پێغەمبەر وترابێ سەلی الله علیه وسلم
1: وەڵا کاک سەنگەر زۆربەی کات ئەمن وەکو باسم کرد کە دەیچڕم گۆرانی دەچڕم سرود دەرم یعنی ناتوانم تێکەڵ نەبم ئیلا تێکەڵی ناو ناخی شعرەکە دەبم بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر کاریگەری هەبوو یەکەم جارم بوو لە ستۆدیۆ کە گۆرانیم تۆمار کرد گۆرانی هەر ئەو شعرەی مەحوی لە ناکەسکاری ئاخاکم بڕوا بکە ئەو ئەو کاتی وەکو ئێستا نەبوو بە تراکات بی یعنی مۆسیقا و هەموو بەیەکەوە عەزف دەکرا کە دەگەیشتە قیامەت هەر مەگەر ڕۆژی قیامەت بێتەوە فکرم تەحەملم نەدەما یەکسەر یعنی نەمدەتوانی ئەتا ئەو کەسێک لە کۆنتۆلی دووبارەی لێ دەکردمەوە کاکە دیس دووبارە دەباید دووبارە بیتەوە یعنی چەندین جار ئەوها ئەو مەوقیفە لە بەرچاومە هیچ کات لە بیرم ناچی وهەروە جارێک لە ساڵی 2000 بوو هەر لە ئیڤێنتێک لە فیستیڤاڵێکمان کرد هەموو هونەرمەندانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەشداریان کرد سروودێکم گوت بە ناوی رازی گریان بە حەقت کاریگەری یەکجار زۆری هەبوو ئەویش منازاتێک بوو لەوێش یعنی کاریگەری هەتا لە سەردەنگەکەم کرد چونکە ئەگەر کاتە گریان هاتە سەر قورگت بێگومان ئەتوو ناتوانی بە تەواوی ئیحساسەکە دەرببڕی یعنی زۆرجار کاریگەری لە سەردەنگت هەیە بۆیە بەڕاستی لە زۆربەی کات ئەمن کە گۆرانیەکانم دەڵێم جە لە ئیڤێنت بیان لە بەرنامەکان بیان لە هەر حاڵەتێک بی ناتوانم خۆم بۆ ڕاهناگیرێ بەڕاستی
0: بەڵێ زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز کاک حاجی ژوان سێودین هونەرمەندی دیاری هەرێمی کوردستان و هەولێری پایتەخت سپاس کە ئەمڕۆ لەگەڵ ئێمە بووی سپاس دەکەم بەڵێ بەڕزان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەگەڵ میوانەکەم گفتوگۆمان کرد تایبەت بە هونەر تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر ڕەنگدانەوەی ئێمە و بە تایبەت لە کاتی دەربڕینی خۆشەویستیمان بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم کە هونەری ڕەسەن یا هونەرمەندانی کە پەیامدارن هەمیشە بەرەمەکانیان بە شێوەیەک دەچڕن کە ساڵانێکی زۆر لە ناو خەڵکیدا دەمێنێتەوە لەگەڵ ئەو عەسری سوڕایی کە هەیە ئێستاش کۆمەڵێک بەرهەم هەیە کە هەر هونەرمەندێک ئەکرێ بڵێم بەرهەمێک گیان چەند بەرهەمێکی هەیە کە لە زێن و لە مێشک و لە فکری تاک بە تاکمانە ماوە و هونەری هەمیشە دەوری بەرگری دەبینێ لە تەنانەت لە کایە سەربازیەکانیشدا زۆر جار هونەر بەکارهێنراوە بۆ جۆشدان و بۆ بەردەوامبوونی ئەو سوپایی کە لە جەنگدایە هێندە هونەر کاریگەری هەبوو چ جای ئەم هونەرە بە ئاواز و دەنگ و ئیحساسێکی تایبەت بچڕێ بۆ خۆشەویستمان پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم بە دڵنیایی کاریگەریەکەی زیاتر دەبێ ڕەنگدانەوەکەی زیاتر دەبێ وەکو جەنابی کاک حاجی ژاماژەی پێداهەندێک بەرهەم هەیە کە خودی هونەرمەندەکە لەسەر ستەیج پێی تەواو ناکرێ هێندە ڕۆ دەچێتە نێو بابەتەکە و دەچێتە ناو ناخی مەوزوعەکە بەردەوام دەبین دەچینە گەرمیان لەوێ گرتبوونەوە و ناڕەزایەتی بەشداربووانی پرۆژەی سەگرمە هەیە لە بەردەم و بەرهێنانی گرمیان کۆبوونەتەوە ئەگەر پەیامنێرمان ئامادە بێ کاک پشتیوان وەنداوی دەچینە لای بەڕێزیان بۆ گواستنەوەی ئەو بابەتە کاک پشتیوان سڵاوت لێ بێ زانیارەکان لای بەڕێستان چین
2: سلاوتان لبید بشتر بانی پروژه سگرما که تایبت به فرمانبران به های دواکوتن تاوونی یکی نشته جوون و هروه کم ترخمی و سستی لبروچونی کارکانی کاملا گرفتی تر وای کردی امرو بشتر بانی او پروژه لبردن بر برایتی گشتی و برهنان گذبونوا انجام دن بازی اتا قصه کردن دشمالای خویان ما هم سلاوتان لبید امرو وکو بشتر بانی پروژه سگرما چی وای کردیم بردن و برهنانی گرمیان
3: والله ای خوی هو کار سره کېږي چن هلو مر جګاتو د کایو یکم جان نرخي خانو ارزه لکلار به گشتي دا وظیوه اما وکړ یکم دوامش لروی دارایو اما جیلی کی ممنوندې فرمانبرین بو یا چن داوا کړی من هيا اگر مجال دن بخوین مو
2: بس ما چن یکل خود غریت او یک
3: تقریبا 1800 په مابه اگر حالا نه
2: چمپیون یو چې یعنی اما چندین جار غربونه و انجام ده چمپیون
3: ایم چند جارک داوکاری من کردو نه الان همو تقصیر اگر لکمپانیه کمپانیه علیه پره بدن تا خانگندم و تاوکین بلام بابونی او حلو مرجه دارایی کاتو در سر فرمان بران چکا او جیله همی فرمان برا نتوانه اول کادی خویا قصدگان بدریه و ایستا حلو مرجه کتری حدود پیشوه که نرخی خانو بره زور زر دابازیوه او خانوانی که همان ناوچن همان دوریانه بگره پیش وترش یعنی خدمت گزارگان شان تاو بوا اسان نخین زور زور دعوازی و بله بویا ایبه یعنی اگر لروی لوجیک و بدی لبکی تو ایبه لزره لاین بویا چن دعوا کاری یک معنی لا کمپانی اگر بتوانه جیبه جیک
2: بله ما مستعد چن لوادی تابونی تابونی او پروژه دوا کوتو
4: والله لوادی خو دوا کوتو ایتر ایمه شاتوین بو اوی کاتیک من بود یاری بکن که ام کمپانی بله فلان روز ام یکانه توابی
2: بله بله و چندی جارا خوب شدن انجام دعوا لعنی پیوندار بدم دعوا کاری یه و هاتو
4: بله لعنی پیوندیدار او تا هیچ شتیک من بود نکه و اما عتیم بود برهنان بس کی لو برهنار شتیک من بود کنو ام کیشو گرفتم من بود چهار سر کن انشالله
2: کاگ
5: پشتوان
2: او
5: کانه او پروژه
2: که
5: و مجدد کاگ پشتوان یانه وی پروژه سگرمازم
2: 1800
5: خانو بله چی تام پیو کمپانی علی به وستیم کومانه رکات خویا بپی او بپی وګره بس کله نه مان است حقات یار دولایا آمدن بپی ګره بس ته تعامل تنه غلاک
2: سپاس بجرمت بله یو گبیس چی بون دیاره قصه بجده بوانی پروژه سگرمه با هوی دوات کوتن لکار کردن و اروان دابزینی نرخی خانو گرفتیم با دروز بوسته بر یوی که پروژه یا خود کمپانیا داوی قصه منگانیان لیدکات
0: بله سپاس با برستان که پشتیوان من داوی لگرمیان با راپورت که برستان کتای با دو کار جمعیم بینی دهینین سپاس با یوی بین رو بیسر لبر بین تام کاتر لگل من بون سپاس با برانی هاو کارم همون رو جگمان دو دبن تا به گشنو همولاکتان بخوای گورو دست برم خواهتان لگل بید.

0: بسره تاله او د سپیکینګ زاین کوملګي پزیشکی د دامي سید صادق میژوکی بوکی د ګرته لکه کو ام کوملګیا له خدمت بر دوام خدمت سید صادق دورو بری دکات
1: بله بخیر من دوباره
0: ام
1: شنه وکنه خوشخانه لسال 1994 دامز راوه دروست کراوه که اوکات زویه گود راوه پیمانو دروست کراوه بون خوشخانه تایبت با شارشکی سی صادق که او وقت هیچ جور خدمت گزاری و نخوشخانه که تریده نبود تنانت نخوشخانه حکمکانی جوکو پیویز نبون بایا وکو پرکنوی پیداویسی که او سرده مزور گرنگ مو که ام نخوشخانه تأسیس کراوه لو کاته و لسالی 1994 تا سالی 2003 شوازی اشکرنکی جیاواز بوو کە بنکەیەکی تەندروستی بووە پزیشکی لێ دانیشتووە چارەخوازانی بینیوە ئەو نەخۆشانی کە سەردانیان کردووە بەبێ بەرامبەر هەم سەردانکردن هەم
0: چارەسەرەکانیان
1: بەبێ بەرامبەر وەرگیراوە تا ساڵی 2003 بەم شێوازە بەردەوام بووە ئەو کاتە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق و شێوازی گۆڕینی کاری ڕێکخراوەکان و ئەو فەندانەی کە لە دەرەوە دامەکران گۆڕانی بەسەرە هات و چەند ساڵێک وەستە شێوازی ئیشکردنەکەی ئەم نەخۆشخانەیەش گۆڕا کرا بە کۆمەڵگەیەکی پزیشکی ددان کە نەک وەکو شتێکی تیجاری و بزنس بڵین نیمچە بزنسێکە تەواوی چارەسەر و تەواوی پسۆڵە و ئەو پێداویستیانەی کە لێرە هەیە لە خوار نرخی بازاڕ و ئەو نرخە ئەهلیانەی کە شوێنەکانی تر ئیشی پێیەکەن ئەمە وەکو کورتەیەکی مێژوویی لەسەر
0: بابزانین بەشەکانی ئەم کلینیکە کە تەبەن هەموو بەشەکانی ددانە بەڵام زانین جیاوازی بەشەکان چی و جگە لە بەشی ددان چی بەشێکی دیکە لە خۆگرێت
1: بەڵێ سەرجەم پزیشکەکانمان ئێمە پزیشکی سپۆڕن بەڵام بە پسپۆری جیاواز پزیشکی گشتی ددانمان هەیە کە زۆربەی کارەکانی تر ئەکەن و لە ئەو پێداویستیانی ئەو نەخۆشانەی کە هەیە چارەسەری ئەکەن پزیشکی تایبەتی سپۆرمان هەیە بەڕاستکردنەوە پزیشکمان هەیە تایبەت بە زرع و جوانکاری پزیشکمان هەیە تایبەت بە کابەس ئیشی مناڵ ئەکات
0: ئیش
1: لە نەخۆشی مناڵە ئەکات کە تایبەتمەندییەکی هەیە جیاکاتەوە لە ئیشی گەورە ئەمە وەکو بەشی پزیشکیەکان وەکو بەشەکانی تریش ئێمە بەشی پشکنینمان هەیە مختەبەرمان هەیە کە بە پێی ڕێنمایی قایمقامیەت کە داوا کراوە هەر چارەخوازی کە دێتە نەخۆشخانە پێویستە پشکنینی ڤایرۆس بکات دواتر ئیشی بۆ بکرێت لەبەرەوەی گواستنەوەی ڕێگری بکات لە گواستنەوەی ئەو نەخۆشی ڤایرۆسانی کە هەیە سەرەتا لەو بەشەی خۆمان لە مختەبەر لە تاقیگە پشکینەکانی بۆ بکرێت دواتر پشکینەکانیشمان دیسانەوە لە خوار سیعری بازاڕ و سیعرە بازرگانیەکانەوەیە بەشی دەرمانخانەمان هەیە کە ئەو نەخۆشانی پێویستیان بە دەرمان و هەر جۆرە پێداویستیکی تر هەیە بە هەمان شێواز لەلای خۆمان دابینەکرێەوە بەشی تیشکمان هەیە کە دوو جۆر تیشکە ئەو پێجیمان هەیە تیشکی پانۆرامایە تایبەت بە زەر و ڕاستکردنەوەی دان و یاخود ئەو هەنێک کێشەی تایبەتی کە لە پووک و لە نەخۆشەکانی دەمودانە ئایە پێویستی بوو تیشکە هەیە و تیشکێکی تریشمان هەیە کە لای پزیشکەکان تیشکی بچووکە بە سێنسەر ئەنجامە درێت کە ئەوی هەر بەشێکە لە تیشک و سەرجەم ئەم کارانەکە لە کۆمەڵگەکە جێبەجێ کرد و پێویستناکان نەخۆش بچێتە دەرەوە بۆ ئەوی کە لە دەرەوە ئەنجامی با دواتر بگەڕێتەوە
0: ئەمە کارێکی کە پێیوەسە بە کلینیکەکە لە ناو خۆی ئەنجامە درێت بابزانین سەردانی کاران چۆنە و چەندە یعنی ئەوەی کە تا ئێستا ئەگەر ئامارێکتان لە بەدەستا بێ ئەو ئەو کەسانە و چارەخوازانی کەوا سەردانی عێراقن لە ڕووی ڕێژەیە و چۆن و چەندێکەوە سەردانی ئێران کردو
1: تقریبەن وەکو ئامارێکی ساڵانە بەم عادەلی کە دەریکی نزیکی ساڵانە 4000 نەخۆش سەردان ئەکات تەمانە من نەخۆشی نوێ وە مانگانە مەسەلەن 300 بۆ 330 بۆ 350 نەخۆشی تازە سەردان ئەکا بەڵام ئەو ئیشانەی کە ئەکرێت نزیکی 1500 جۆری ئیش ئەکرێت لە مانگەکە چونکە ئەمە بۆی تێبگەن چۆن چۆنیە من نەخۆشێک کە سەردان ئەکا پسۆڵەیەک ئەبڕێ 3000 بم پسۆڵەیەتەوە پسۆڵەیەکمان ئێمە بە 3000 دینارە توانێت 3000 بۆ چارەسەرکردن بێتە لای ئەو پزیشکە جاری 1000 دینارەکە ئەوی لەسەری یعنی ئەمە وا ئەکات کە مەسەرە نیسبەتی نەخۆشەکە مەسەرە بۆ منەکاڵین 300 نەخۆشمان هەیە بەڵام 1500 ئیش کراوە لەو مانگەیە کە مانگانە نزیکی لە 1400 بۆ 1500 سەردانمان هەیە و ئیشەکان ئەکرێ بۆ ئەو چارەخوازانە
0: کاگە من ئەم کۆمەڵگەی پزیشکی لێرانەکەوە کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سید ساده تا چند خدمتی کردوه لسالانی را بردو که استش برگو عمل خدمت با سید صادق و دورو بری
1: بدل نیایی و دانشتوانی ام ناوچی شهر زور و سید صادق بنزی که زیادر لنوات هزار دانشتوانی هیا
0: بله
1: بوشونی که وکو ام ناوچی ها ام کاملگی ام نخوشخانه که لسالی نوچوار دروس کرد اما جمعن پی کرد بگو من خدمتی که باشی کردوه او سالانی پیشو که ببی برام برو و استش که با نرخی که کارکن من با نرخی که لخوارم و بازار و شو نتیجاره کنه ویا بویا که فیدباگ ورگرین نخوشه که زور من هی جمعره که زور لخلقی سی صادق و دورو بری و گندکانیش سردن مانکن یعنی بردوام ناو ناو بانگی کی باشی هی بدل نیه و خدمتی کی باشی کرو و ضروریتی کی شه که بردوام بید بویا که اما پرسیار اکنو لیان او کسانه ادوینین و چند کسی اگه هی که هاتون مثلا سالانی کیز و سالانی نو دکان نخوش بون لیر سردان یان کرو ایسا باسی او میجو اجر نو که امشونه چند خدمتی جی گوری کرو چند پیزانی نیشیان هی براسی برانبر بو رخراوی رابطه بو اوی که خدمتی که لمجوری پیشکشی ام ناوچه یک کردوه
0: زور باشه باب زنین کوالیتی ایشو او موادانی کوالی را بکاره هندره کوالیتیان چونه و تا راده کش چنگ چار خوازان و سردانی کاران ایره لکوالیتی ایشو موادی ایره رازین
1: کوالیتی کن من او موادانی که بکاریت و هر جور کار کردنی کلی را پزیشککن انجامی دن ستاندارده
0: بله
1: هیچ جور درمانی یا خود هیچ جور موادی که کوالیتی نظم و غیر استاندارد بکار ناید به پیچوان و باشترین جور و گرانترین جوریش دابین اکین بو اوی که امش راسته خو به هاوکاری پزیشکه که به هاوکاری اوی که ام پزیشکه لیهاتویی که هیا و پزیشکی که باشه ام دوشتوا اکا بوی که کوالیتی ایشکان زور زور باش بیو و نخوشکانیش لخواه به زیاده زور رازین لا نتیجه ایشکان
0: الحمدلله که که من دیار زن ام کوملگیه توانین بلین رخرای رابطه مروی پشتوانی سپانسره که رخرای رابطه مرویش یه شکل کار لپیشینکانی بریتیه لحوکاری کنی مدالانی نازدار چی با موچه و چی با حوکاری گشتکانی دیکن تا چند توان را علم کوملگیه حوکاری مدالانی نازدار بکره ببه برانبر چاره هم با بکره که تکوا توش گرفته که دمودانه بره
1: بتأکید نزدارانی ام ناوچه یا تقریبا نزیکی لی 160 بو 170 نزداری که لخواه گرد
0: بله
1: که لسنوری سی صادقه های
0: بله
1: ام نزدارانا هر بچند جاریک ام پیشتریج لرابردو و استش هوانی که سردان اکنو که دلنی ابینو لوی که نزدارنو تومر کراون لرخراوی رابطه امرویو
0: بله
1: ناسنامی رابطه ان پیه ناسنامی نزدارانی رابطه ان پیه
0: بله
1: کار آسانیان بوکین سولگانیان به برانبره ایشکانیشیان زور به زوری به به برانبرو برچاو کردنی او بارو دوخی که هیانه بویان جه بجه یکی و لدهاتو شهر بو شوازه انشالله بردوام بده
0: دستان خوش بباب زنین ام کاملگه چند پزیش کاری تداده کن؟
1: ام کاملگه شش پزیش که مولاتی رسمیان هی لسندیکه پزیشکانی کردستان ام شش پزیش که ایتر روشانه طبعا چوار بو پینج پزیشکان ببردوامی کار اکن به پی او پسپور یعنی که هم معنی دابش کراون پسپور یک گشتی اکن اوانی که پزیشکی گشتی دیدانن زورترینن سیانی هم ببرده و امیلی ریه پزیشککانی تریج مثلا برمونه او پزیشکانی که کاری راست کردنو اکن او پزیشکانی که ایشی زرع اکن یا خود ایشی دادن هلکشان به عملیات به نوشداری هنگ دادن هلکشان پیوسی به نوشداری به عملیات اکوش پسپوری ایشی جیوازه پروژک مندانه و با او کارانه و با پی او برنامه ای که های روشانه با شیواز دوام کرد
0: دستان خوش به لشان ساق به من دونم بالا و زیادتر که تا نگرین را تا نگرین با امیدی که انشالله بتوانن لدهاتوه خزمتی زیادتری سی صادق و دورو بری بکن لرگه ام کاملگا پزیشکی و انشالله
1: دست خوشی به برزیشتن از تن که شاو سپاس سرکوتو بود
0: خوشویستن او گفتوگویی که انجام منده لگل زور برز همین شریف برای و بری کاملگی پزیشکی ددانی سید صادق بود لیره گفتوگو من که سبارت با میجوی ام کاملگی و جماره دکتورکان و کوالیتی ایشو او موادانی کوالی را انجام کرو تا چند خلکی سید صادق و دورو بری سودیان بینی و کارگری که باشی هیا لچار سرکردنی چار خوازان لمسونور که و سردانه کن دەمانەوێ بەشێک لەو دکتۆرە بەڕێزانە گفتوگویان لەگەڵ بکەین و بیان دوێنین سەبارەت بە پیشەکەیان و سەبارەت بەو خزمەتی کەوا لێرە پێشکەشی دەکەین. لەگەڵمان بمێننەوە چەند دکتۆرێک دەدوێنین و بەسەران دەکەین و لە شوێنی خۆیان و گفتوگویان لەگەڵەکەین سەبارەت بە کارەکانی کلینیکی پزیشکی ددانی سەید سادق. دیارێکتر سڵاوتان لێبێ ئەزیزان و خۆشەویستان، هەر لێرە لە کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق هاتوونەتە لای دکتۆرێکی دیکەی بە ڕێزی ئەم بەشە. دەمانێت گفتوگۆ بکەین سەبارەت بەوەی کەوە چۆن کار بۆ منداڵانەکەن، یاخود باز لە ددانی شیری بکەین، گرنگی ددانی شیری و کەوتنی ددانی شیری. لێرە لەگەڵ دکتۆرە ملینا مەحموود کە جەنابیان لێرە سەرەڕای کارەگشتیەکانی دەم و ددان لە بواری منداڵانیش و دانی شیریدا کار دەکات، دەمانێت گفتوگۆی لەگەڵ بکەین سەبارەت بەو تەوەری کەوە گفتوگۆی لەگەڵ بکەین. دکتۆرە ملینا سڵاو لێبێ، ماندوو نەبن، دەستان خۆش بێ. با باس لەو بکەین بزانین مناڵ کەی دەبێت بۆ یەکەم جار سەردانی پزیشک بکات و پزیشک دەمودانی بۆ بپشکنێ و ئەگەر پێویستی بە چارەسەر ببووی بکات.
2: بەداخەوە لەناو دایک و باوکانە بۆ چونێکی هەڵەمان هەیە.
0: بەڵێ،
2: پێیان وایە کە لە کاتی بوونی کلۆریکی بینراو یان هەبوونی ئێش و ئازارە پێویستەکان مناڵەکان سەردانی تۆرگدان بکەن. ئەمە بۆ چونێکی تاو هەڵەیە، پێویستە لە یەکەم ساتی دەرکەوتنی ددانی مناڵەکەوە منداڵەکە سەردانی دیتۆری دان بکات.
0: ئەتە تەمەنێکی دیاریکراو نیە
2: لەو کاتی کە یەکەم دانی مناڵەکە دەرێت،
0: مناڵی دانی مناڵ دەرێت،
2: دانی شیری لە یەکەم کاتیەوە کە تەقریبەن بە نزیکەی شەش ماه کەمتر زیاتر ئەم کاتانەوە دەست پێیەکە. ئەمەنج لە سەردانی کردنی مناڵ لە یەکەم دانیەوە چییە؟ چەند خاڵ هەیەتەوە؟ یەکەم دانە لەم کاتەیە دکتۆرەکە ئەتوانێت پشکنین بۆ پووک و ددانی مناڵەکە بکات و هەروەها ئەتوانێ هەڵسەنگان بکات بۆ ڕێژەی مەترسی کلۆری ئەم دانە. ئەتوانێ ئەم دانە چەندە مەترسی هەیە، زوو کلۆر بێت، درەنگ کلۆر بێت، و لە هەموو گرنگتر ڕێنمای دایک و باوکانەکەین. دایک و باوکان چۆن خزمەتی دانەکانیان بکەن، چۆن فێری شۆردنی ددانی مناڵەکان بکەن، خۆیان و مناڵەکە چۆن فێر بکەن، و ڕێخستنی خواردن و خواردنەوەی مناڵەکە. لە هەمووی گرنگتر ئاشنابوونی مناڵە بە کلینیکی ددان، بە ژینگەکە، بە دکتۆری دان، بۆی ئەو ترسەی کە لە تەمەنی گەورەوە دووچارێ بێت لە مناڵی و وردەوە دەبم شتا ڕابێت.
0: زۆر باشە. بۆچی ددانی شیری گرنگە؟
2: بەڵێ، دانی شیری بەوە نییە دانێکی شیریە و کاتیە، بەڵام گرنگەکەی هەمیشەییە. وەک لە گەشەی مناڵە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە. ئەمەشیان چەند خاڵ هەگرێتەوە. یەکێک لەوانە لە قسەکردنە مناڵ هەبوونی دانەکەی وای لێکە هەنێک پیت هەیە، هەنێک وشە هەیە، بتوانێت دەریەوە بڕێت. لە کاتی دەستبچوونی ئەم ددانانەیە لە کاتێکی پێشوەختەیە بەداخۆ مناڵەکە لەوانە قسەکردنی تەواونە بێ سیقە بەخۆبوونیە دەسەیە، و خاڵێکی تریش لە بۆ خواردن و جوین. خواردن و جوین یەکێک لە کارەکان جەربە مناڵەکە بۆی کلۆریەکەوە ناخواردنەکانی کەم بێتەوە. یەکێک لە ڕۆڵەکانی تری گرنگی دانی شیری بۆ گەشەی شەویلگە و وەکو ڕێبەرێک وایە بۆ دانەکانی دوای خۆی کە بتوان بەڕێکی و بەڕێزبەندێکی ڕێک دەربێن.
0: زۆر باشە. ددانی شیری هەندێک لە ددانەکان ئەکەون، ئەوەی کە پێوترێ ددانی شیری ئەکەی و لە تقریبن لە تەمەنی 6 ساڵی 5 ساڵی ئەوانە دەسەکەن بە کەوتنی ئەم ددانانە. ئەم ددانانە کە ئەکەوێ، یعنی کەوتنی ئەم ددانانە سروشتیە دانێکی دیکە لە جیان بێتەوە؟
2: وەک وتمان هەر لە سەرتای دەرکەوتنی ددانی مناڵەکەوە لە دەروبەری شەش مانگی بەرەو سەرتر خوارتر پێویستەکە سەدانی توی دان بکات. جا ئەم پرۆسەیە شەش مانگ وا باشترە پشکنی بۆ دانەکە بکرێت. تەبعەن لەو کاتە کە دانەکە ئەکەوێ ئەکەوێتەوە کاتانەشەوەکە سەدانی توی دانەکە بکات.
0: یەکێک لە گرفتەکانی دایک و باوک هەم پزیشکی ددان ئەوەیە کاتێک کە منداڵ سەردانی دکتۆرەکە بۆی کەوا گرفتی دانەکانی بۆ چارەسەر کرێ، گریان و چۆنەڵی خۆراپسکان و ترسانە لە دکتۆر و لەو شوێنی کەوا دکتۆر کاری تێداکا. ئایا شتێکی تایبەت هەیە، ڕێنماییکی تایبەت هەیە کە ئەم مناڵە ڕابهێندرێ بۆی کەوا ترسی بشکێندرێ لەوەی کەوا دکتۆر چارەسەری ئەکا نەک ئازاری بات؟
2: خۆی ئەمەیان دوولایانەیە، بەشێکی پێوەستە بە دایک و باوکی مناڵەکەەوە، بەشێک پێوستە بە دکتۆرە بەڕێزەکانەوە. لە سەرتا وتمان ئەگەر مناڵەکە بەبێ بوونی هیچ کێشەیەک سەردانی پزیشکی دان بکە، ئەو کاتە ئەو ترسی کە لە مێشکا دروستی کردووە ئەڕەوێتەوە. جیاوازە لە یەکە مناڵێک تەمەنی 6-7 ساڵە بە ئازارێکی زۆرەوە هێت بۆ لای تۆی دان، ئەو کاتە کۆنترۆڵکردنی ئیشەکە بۆ هەردوو لا زەحمەترە. و ترساندنی دایک و باوک بە منداڵ زۆر جار ڕاهاتووین بە دەرزی و بە دکتۆری دان و ئەم شتانەی ترسێنین، کەمکردنەوەی ئەو شتانە نەهێشتیان بە تەواوەتی ئەو لایەنە کەمە کاتەوە. و زایدە سەر دکتۆرەکە، دکتۆرەکە تەبعەن ئەوانەی کە ئیش بۆ مناڵەکەن لەوانەیە سەر و تەحەملێکی زیاتریان پێویست بێ، رنمای کردنیان بنرمونتریان زور جار پیدانی دیاری قصه کردن بنرمی لبرنبونی جلیه که ترسناک و منال عاطن لوشتانه ترسه بعم معامله کردنی دکتورکه و منالکه و دایک و باوکی همویان پیکه و جنیه که لبر بمنالکه جیبه جیبه
0: خوشویستان جاری کتر سلاوتان لبه لیره هر لکومالگی پزیشکی دیدانی سید صادق بردوام این لگفتگو کردن ما لگل دکتور بارزکانی ام کومالگیا دیاره حتونه تا ایره لای ام دکتور بارزا ام برشکه بشی راست کردنوی دیدانه سر رای همو ایشه گشتیکانی روژانه و کوا چار خوازان سردانی دکتور کن لیره لگل دکتور محمد طه دمانوی باز لراست کردنوی دیدانه کن کن دکتور سلاو لبه
3: ماندونه بن
0: لشتان صاحب ده.
3: سلامت بی بارز
0: دیاره که جنابتان سر رای کار گشتیکانی دمو دیدان کاری راست کردنوی دیدانه کانه کن باب زنین راست کردنوی دیدان چیه لسرتا ده بود اسمی بکن
3: راست کردنوی دیدان بواره که لبواره کانی پزشکی دیدان کتای دا چار خوازان چار سری نارکی دیدانه کان و شویگه کانی انجام بده
0: بله که دتوانی راست کردنو با دیدانه کانی بکن همو کز دتوانی یا خود چند کسی چی تایبه تو دیاری کرو دتوانی
3: بله بعام همو کسی که دتوانی هر لطمانی منالی اتاقو تمانی گوری مگر بعضی نخوش حالت گی تایبتی یعنی لکیشی پوک اوانه نبه او نخوشان نتوان اگه نباشی وگی گشتی هر لطمانی منالی و بانمونه دوی شش حو سالی اتوان حتی او کتمانی چل پنجا سالی بلا همه دیکن شوازی چهار سرکی جواز بپی تمنکان رو گوارد
0: باش باشترین تمن کم تمنی بوی که راست کردن و با ددانکانی که او که اماجت بکر جوازی نیه لنیوان تمنکانه بلا هم اتوانین چون رو باش و باشترین منه
3: بله باشترین تمن او تمنی که تیه دان خوشکر لگشایه امه او که اتوانین کمال گورانکاری هی که دانکان یا زور زیاد پیویستی به نشترگریه اگر نخوشک گشه ما به اوه ما اتوانین لطمانی گشه به جولی دانکان چهار سرکی بکنیم پیویست به نشترگری نکن لطمانی گوره بونه وقتا لطمانی بون من هشت با دوانزه سالی و باشترین تمنی که ایم اتوانی چهار سری تیاب کنیم
0: با راست کردن دانکان
3: با راست کردن دانکان
0: باشه جورکانی راست کردن و چی؟
3: ما دو بگشتی دو جور راست کردن و معنی راست کردن و یک معنی پیویتی جولاو جوریکش معنی پیوتی ثابتی عین جولاو
0: بله.
3: جولاوی بشوی تاق مشتخیت دمی نخوشکه نخوشکه خو یتوانی دری بینو بی خاتو دمی جوریکش معنی ثابت نخوشکه
0: نتو تاق مکاتیه تنها براس کرنوی
3: بله براس کرنوی دنه بو ماوی چمان یله دمی کات
0: بله.
3: جوله کی بسیده ده بدن کان یگ لاریکی کم به بمشو چارسه بله مگر زور بیو پیویز با چارسه تیپ کاو به بشوی ثابت بیکن که جگیره تنها دکتوری راس کرنوی اتوانی چارسه رکی بو خو نتوانی دری
0: بینو شو ثابت جگیره چیه
3: اوه یعنی مثلا جولاوکه او ثابتکه اوه که لدمی نخوشکه بشوی نقی مشد بویدان دیه
0: بله اوه که پیوتره لزمانه گشکه تلی دن
3: بله تلی دن اوه که بشوی تلوین دن ری ایسا چهره سری پیشکوتوتره او بشوی قلبی شفافه کری
0: بله
3: امیشن هر جولاوه بلام اما بشوی قلبی شفاف ایشی تلکه اکا لطمانی گوره و مثلا با جوله یکی زور بلام تا اوید که بس ما گوید من جوله و با چندان یکه یعنی با جوله یکی کمی چندان یکه نک همو دانکان پیویسی هم با جوله بید
0: زور باشه سود و زیانکانی راز کرنوی دیدن چین آیا سودی زیادره یا خود زیان یا خود یه چکن
3: با ام سودکی زیادره یا مگر نخوشک بزنین زیانکی زیادره بوی ناکین بلام بشوی کشتی سودکان راز کرنوی دن او یکم یمتی نخوشکه در زردخنه که جوان تریه بید زور در نخوش کشه جوین اوانه یرمتیه در زور در بو نخوردن اوانه زور نخوشه دانکانی مثلا نارکی تیه بم ریک بونه ویا یرمتیه در که بو قصه کردینیش یعنی چاک بیه مثلا زور کسی کشه قصه کردنی بوی نارکی دانکانی ویا مثلا ویل یک نو کمالگا هست یکی تیه بتی هبی اگر دانکان ریکو پیگو جوان بیه یعنی چه نصفادیه که بو خواردن بو جوانی بو قصه کردن بو لعنی درونی نخوشه که زور کسی بوی نارکی ویلی نتوانی تیکلای کمالگا که بتیه بتی مندال
0: باشه لکاتی راز کرنه ام ددانانه اجوله ام ددانانه طبعا بو جوله اتوانی راز ببیته ام جوله ددانکان لاواز ناکه کارگری نرینی لسر ام ددانانه لسر رگی ددانکان دروز ناکه
3: بله بشوی که گشتی همو راز کرنه که دان برگ لینی سلبی هی که زر ددانکان دا زور جربه توی دا خورانی پوک زور جربه توی روشتین رگی ددانکان با ملچن یعنی به اراده کی زور زور کم
0: بله
3: بلا ما و ناگین کنه تو ان ایشکه بکی بلا ما بین خوش هم اوشتانه بزانه که زور زار ام راس کنه دانه زره رگی دانه کانی دا زره پوکه کانی دا مشکلی بو کلوری بونی بو درسه که مشکلی پوکی بو درسه که
0: اما قازان چی زیاتره
3: بله بله اگر قازان چی زیاتره نه بینه
0: زور باش ما و راس کنه وی چند و تا کاته کی چند کی پیوسه بو راس کنه
3: دانه ما و راس کنه دانه نخوشه کو بو نخوشه کی اگوره
0: بشوی
3: کی گشتي ام بنه خوشکان الین ایشکه مثلا سالک بو دو سال زور نخوشه تاسی سالی کات پێ چی بەپێی نەخۆشەکە بەپێی هاتوچۆکانی بەپێی حاڵەتەکەی مەسەلە جەربە حاڵەتەکەی قورسە زۆرتری پێچێ ئەمە نەخۆشەکان نەخۆش یعنی مەسەلە پێویستی بە دوو بڵێن بە دوو قۆناغی چارەسەرێ قۆناغی گیان لە تەمەنێکی کەما چارەسەرەکەی بۆکەی بۆی ئەو ناڕەحەتیانی و ئاڵۆزیەکانی کەم بکەیتەوە تاوەکو مناڵەکە گەشەکە و دوای قۆناغی دووەمی بۆکەی کە قۆناغی سابتاوەی کە باسمان
0: زۆر باشە ڕاستکردنەوەی ددانەکان ئازاری هەیە یاخود هەر بە شوازێکی نۆرمال چۆنەڵەی کاتەکان بەڕێەکە
3: زۆرێک لە نەخۆش ینی بۆی ڕاستکردنەوەی دان ئەنجام نادا لە ئازارەکەی ئەترسێت بەڕاستی ڕاستکردنەوەی دان بەشی خۆی کەمێک ئازاری هەیە بەڵام ئەمیشەکەوە دەسەر نەخۆشەکان نەخۆشێک بۆ نەخۆشێکی کە ئازارەکەی فەرقی هەیە دانێک بۆ دانێکی کە فەرقی هەیە مەسەل ئەوی شی کە دکتۆری کا بۆ نەخۆشەکە زۆر جار دکتۆرەکان بۆی جوڵەیەکی خێرا بدەن بە دانەکان تەلی ئەستوری بۆ بەکارن ئەمە واکە نەخۆشەکە بە ئازار زۆر بکە نەخۆشی وایشەیە ینی بەسیترین ئیشی بۆ بکەن خۆی هەست بە ئازارەکە بوونێتی جسمی بۆ
0: زۆر باش ئێوە لێرە کەوا ئێمەوە ساوین لەم ژوورە کە جەنابەت لێرانە کارەکەی هەموو ئەو شێوازانی کە باست کرد ئەو ڕێگایانە ئەنجامەدەن بۆ ڕاستکردنەوەی ددانەکان یاخود چەند ئیشێکی محدودتانە
3: هەمووانی باسمان کرد ئەنجامەدێن جگە لە مەسەلەن شێوازێکی تازەیە کەوتم بۆ ڕاستکردنەوەی دانەوش پێ وتێ کلێر ئەلاینەر چارەسەر بە قاڵبی شەفاف ئەو بەڕاستی تا ئێستا لێرە ناکرێ بەڵام ئینشاءڵا کاری لەسەرەکەی کە لە داهاتوو ئەو کاریش لێرە ئەنجامدرێ
0: ئینشاءڵا لێرە و چیت هەیە بۆ هەموو کەسانی کەوا بەنیازن ڕاستکردنەوە و جوانکاری بۆ دەمودانەکانیان کرد یاخود ئەوانشکەوە کردویانە چۆن پارێزگاری لێ بکەن
3: بەڵێ بەڕاستی ڕاستکردنەوەی دام پرۆسێکی دوور و درێژە یعنی هەرو کاتە نییە کەتەرەکە لە دەمایە دوایوێ کەتەلەکەش لا برقاڵ بشە دروستەکرێ بۆ نەخۆش بۆی دانەکەی لانەبێتەوە ئەبێ نەخۆش یعنی ڕەچاوی ئەوە بکات تا چەند ساڵێکی زۆر ئەو قاڵبە لە دەمکە ئەگەر لە دەمینەکە بە دڵنیاوە دانەکانی لارە بێتەوە هەر لە کاتی تەلەکەش یعنی ما ئامۆژگاریمە بۆ نەخۆش ئەوەی کە دەمودانی بە جوانی بشوە ڕێنمایەکانی دکتۆر جێبەجێ بکات لە هاتوچۆی موعیدەکانە مەزبوط بێ چکە زۆر نەخۆش بۆی ئیشەکەی درێژە ئاکێشێ موعیدەکان درنیەتەوە ئەمە واکە هەم ئیشەکەی دوا بکەوێ هەم زەرە لە خۆی با لە دانەکانی باو ئیشەکەیشی دواکەوێت
0: زۆر باش دەستان خۆش
3: بەڕێزمانە
0: بن سپاس خۆشەویستان هاتینە بەشێکی دیکە لێرە لە کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سید سادق دیارەکە سەرەڕای هەموو ئەو ئیشە گشتیانی کەوا ڕۆژانە لێرە بۆ چارەخوازان دەکرێت هەر بەشێک یاخود هەر دکتۆرێک یاخود هەر ژوورێک پێوەستێ بە کارێکی دیاریکراویشەوە لێرە ئەم ژوورە کەوا دکتۆرە شێنێ عەبدوڵڵا کاری تێدا دەکات سەرەڕای کارە گشتەکان دکتۆرە شێنێ کاری جوانکاری ددانیش دەکات ئێمە ئەمانەیە لەم بەشەدا بەپرسین سەبارەت بە کاری جوانکاری و ئایا کاری جوانکاری تا چەند کاریگەری لەسەر تەندروستی هەیە و ئایا کاری جوانکاری بۆ چێ زەرورە و جوانکاری دەمودەدان کاتێکە لێرە ئەکرێ تا چەند گرنگەوە ڕێگاکانی چین دکتۆرە سلااو لەبێ ماندونە بن لەشتان ساق بێ دکتۆرە شێنێ عەبدوڵڵا لەشتان ساق بێ بە بەوە دەست پێ بکەم تەبەن بابەتە گشتەکان یاخود ئیش و کارەکانی ڕۆژانی چارەخوازان ئەوە زۆرێک لە چارەخوازان و خەڵکی پێ ئاشتان بەڵام ئەمانەیە باز لە جوانکاری دان بکەین ئەمڕۆکە بابزانین تەندروستی جوانکاری ددانەکان تا چەند ینی کاریگەری لەسەر ڕوخساری مرۆڤ هەیە
4: بێگومان جوانی و تەندروستی دانەکان بە تێکرا کاریگەری لەسەر دەموچاوی مرۆڤ هەیە چونکە ددانەکان پاڵپشتێکی گەورەی لێوەکانمان لەگەڵ ڕوومەتمان ئەگەر بێت و کەسێک ددانەکانی لەدەست بدا لێو ڕوومەتی بەناوە ئەچێ ئەمە شوا ئەکا کە تەمەنی ئەو کەسە لە تەمەنی ئاسایی خۆی گەورەتر دەربکەوێ و ڕوخساری بە شێوەیەکی ناشرینتر دەربکەوێ
0: بەڵێ زۆر باشە ددانەکانی پێشەوە گرنگترن بۆ مرۆڤ یاخود ددانەکانی دواوە یاخود ئەتوانین بڵێین هەموان پاکێجێکن هەر یەکە و کاریگەری و گرنگی خۆی هەیە
4: بێگومان هەردووکیان بەیەکەوە پاکێجێکن و کارەکە بەیەکەوە تەواو ئەکەن بەڵام ئەتوانین بڵێین کار و فرمانەکانیان جیاوازن ددانەکانی پێشەوە زیاتر تەسیریان لەسەر جوانی ڕوخساری مرۆڤ هەیە بە بەراورد بە دانەکانی دواوە بە شێوەیەکی کەمتر بەشداری ئەکەن لە کرداری جوین بەڵام دانەکانی دواوە زیاتر بەشداری ئەکەن لە کرداری جوین و نانخواردن بە بەراورد بە دانەکانی پێشەوە
0: زۆر باشە باسی با بڵێن جوانکاری ددانەکان با بڵێن ڕێگەکانی چییە ئەو ڕێگایانی کەوا پێویستە چارەخوازی یاخود هەر کەسێک بیگرێتە بەر بۆی کەوە ڕوخسارێکی جوانی یاخود جوانکاریەک و جوانیەکی تایبەت یابێت لە دەم و ددانە
4: بەگشتی ڕێگەکانی ئەنجامدانی جوانکاری ددان سێ ڕێگەی باومان هەیە
0: بەڵێ
4: جوانکاریدان بەگشتی لەناو خەڵکە بە هۆلیوود سمایل ناسراوەکە یەکێک جوانکاریەکە ئەڵێن هۆلیوود سمایڵی کردووە بەڵام خۆی چەند ڕێگایەکی هەیە یەکەم ڕێگایان کە پێی ئەوترێ ڤینیر ئەمە کەڤەرێکە کە ڕووی دەرەوەی دانەکاندا ئەپۆشێ تەنکیەکی زۆر زۆر کەمی هەیە یعنی ئەستوریەکی زۆر زۆر کەمی هەیە کە لە یەک ملیم تێپەڕ ناکە ئەم جۆرە لە جوانکاری بۆ ئەو کەسانە گونجاوەکە ددانەکانیان دەماربڕینی بۆ نەکراوە بڕکردنەوەیەکی زۆر گەورەی لەسەر نییە واتە دانێکی ساقی هەیە بەڵام کێشەی هەیە لەگەڵ شێوەی دانەکەی قەبارەی دانەکەی ڕەنگی دانەکەی ئەو ئەتوانین بە ڤینیر بۆی چارەسەرکەی کە ئەمە سەلامەترین ڕێگایە ڕێگەی دووەممان بریتێ لە کیفیددان کیفیددان بۆ ئەو کەسانە گونجاوە کە دانەکانیان پڕکردنەوەی گەورەی لەسرە یاخود دانەکانیان دەماربڕینی بۆ ئەنجام دراوە لەم حاڵەتە ئەمە ئەبێتە جوانکاری و هەم پارێزگاریش بۆ دانەکە لە شکان ئەی پارێزێ دانەکە ڕێگەی سێمان بریتێ لە ڕاستکردنەوە بە تەلیدان کۆمەڵێک خەڵکمان هەیە شێوەی دانەکەیان ڕەنگی دانەکەیان زۆر زۆر جوان و ڕێکوپێکە هیچ کێشەی نییە بەڵام خواروخێچیەکی زۆر لە دانیانە هەیە ئەم خواروخێچیە وای کردووە کە دانەکانیان بە شێوەیەکی ناشرین دەرکەوێت کاتێک کە ئێمەین ڕاستکردنەوەی دانەکەیان بۆ ئەنجام بدەین و خواروخێچیەکە نامێنێ دانەکان بە شێوەیەکی زۆر جوانتر دەرەکەوێت
0: خاڵی سێمیان پێوەستە بە تەمەنەوە یاخود هەموو تەمەنێک ئەتوانێ خاڵی سێم بکات چۆنەڵی ڕاستکردنەوەی ددانەکانی ئەنجام بات
4: ڕاستکردنەوەی دان تەمەنێکی دیاریکراوی نییە لە تەمەنی شش ساڵی بۆ حەوت ساڵیەوە ئێمە ئەتوانین دەست پێ بکەین هەتا پەنجا ساڵی
0: واتە پێوەست نیە بە تەمەنێک
4: هیچ کاریگەری هەیە لەسەر کارەکە بەڵام پێوەست نیە بۆیکە بڵین ئەمە لەو تەمەنە ئیتر ناتوانێت چارەسەری ڕاستکردنەوەی دانی بۆ
0: باشە دەستان خۆش بێت باشترین ڕێگە کامەیە
4: بێگومان باشترین ڕێگە ئەو ڕێگەیە کە کەمترین لێگرتن لە دانەکە هەبێت بەڵام وکووتمان ئەم ڕێگە بۆ هەموو کەسێ گونجاو نییە ئەوە ڕێگەی ڤینیرە کە کەمترین لێگرتنی هەیە بەڵام بۆ هەموو کەسێک و بۆ مەحاڵەتێک گونجاو نییە
0: درستە باشە ڕێگەکانمان باسکە با بزانین ئەو مووادانی کەوا کاری جوانکاری پێکرێت چین ئایا جیاوازی لە موادەکانە هەیە کوالەتی موادێک بۆ موادێکی تر جیاوازی یاخود هەموویان هەر یەک شن تەنها ڕنگ و خەباریان جیاوازە
4: بێگومان باشترین موادێک کە تا ئێستا ئیشی پێکرا بێت و لە زانست سەرما دەبێتی بریتێ لە ئیماکس هەم بۆ ڤینیر هەم بۆ کیفیددان کە ناوە زانستیەکەی لیتیۆم دایسیلیکەیتە ئەوە باشترین موادێکە کە تا ئێستا بەکار هاتبێت
0: زۆر باشە کێ پێویستە جوانکاری بۆ ددانەکانی بکە ئایا هەموو کەس پێویستێتی یاخود خەڵکانێک و با بڵێن شێوازە دەمودانێکی تایبەت پێویستی بە جوانکاریە
4: بێگومان جوانکاری ددان بۆ هەموو کەسێک پێویست نییە بۆ ئەو کەسانە پێویستە کە دانەکانیان ڕەنگی زەردە زۆر زەردە ڕەنگی ناشرینە یاخود دانەکانیان بچووکە لە قەبارەی ئاساییدان بچووکترە یاخود خواروخێچی لە دانەکانیانە هەیە بۆ ئەم کەسانە گرنگە بەڵام بۆ کەسێکە دانێکی ئاسایی هەبێ پێویست نییە
0: باشە دکتۆرە با پرسیارەکەم لەسەر جوانکاری و تەندروستی جوانکاری یاخود هەموو ئەو کارانی کەوە بۆ جوانکاری ئەکرێ بۆ ددانەکان ئایا کاریگەری نەرێنی دروست ئەکا لەسەر تەندروستی مرۆڤ بە تایبەتیش تەندروستی دەمودەدان
4: کاری جوانکاری ئەگەر بە ڕێگایەکی زانستی بکرێت پزیشکێکی خاوەن ئەزمون بە ڕێگایەکی زانستی ئەنجامی بدا تەندروستی مرۆڤ بەرەو باشتر ئەبات بەڵام بێگومان ئەگەر بە ڕێگەی هەڵە بکرێت و بە شێوەی نازانستی زیانی زۆرترە بێ لە قازانجی
0: دەستان خۆش بێ ماندوونە دەن لە شتان خۆشەویستان هاتوینێتە شوێنێکی دیکەی کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق لێرە لەگەڵ یەکێکی دیکە لە دکتۆرە بەڕێزەکان گفتوگۆکین سەبارەت بە چۆنێتی بەڕەوەچوون ئیشوکارەکانی ئەم کۆمەڵگە پزیشکیەوە تەندروستی دەمودەدان ئایا تەندروستی دەمودەدان پەیوەستە یاخود پەیوەندی هەیە بە تەندروستی تەواوی مرۆڤەوە گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز دکتۆرە ئاشنا عەبدوڵڵاکە جنابیان ئێرە شوێنی کارێتی و ڕۆژان لێرە چارەخوازان سەردانێکن بۆیکەوە چارەسەر وەرەبگرن دکتۆر ئاشنا سڵاو لێبێ ماندونە بن لەشتان ساردێ دەستان خۆش با بۆ دەست پێ بکەین سەرەتا بزانین ئیشوکارەکانی ڕۆژانە لێرە جەنابتان وەکو پزیشکی کاتێککە چارەخوازان سەردانی عێراکن چۆن بەڕێوە ئەچێ ئیشوکارەکانی ئێوە بەگشتی چیە لێرانە
5: بله سپاس با پیدای ام درفته من دکتر عاشنا عبدالله پزیشکی زدانی منالان و گوره سالان ما این زیکی چوار سالان لم کمالگیه کارکین لخزم چار خواهد زیزکانی ام دوریا اما روژانه زور سپاس اما روژانه لیره لکجمر یک بو ششی آره و لخزم چار خواهد زکانین همو جور ایشکانی که پیوندی به دمودان و هیه لیره اکریت و بنرخی زور اونجا و کوالیتی زور باش
0: بستان خوش بب باب زنین چونالی کردانوی چارخوازان یا خود چارخوازان کات دین ایره ایوه چاره انکنو ایشان باکن تا چند رازین لیشو کارکن بگشی و به طیبتیش ایشو کارکنی جنابتان لیره
5: اللهی سپاس بخواه به شوی که برچاو به شوی که گشتی چارخوازکن رازین و تا اصلا الحمدلله توان بلیم کمترین گلی یا انگلی هر نو بیت
0: باشه انشالله گلیان هر نبه تا چنم کمالگه پزیشکی توانیو دی خزمت بسید صادق و دور بریب که لیرانه چارخوازان رگی دوری هم با نزیک ببیت و لیره چار سری دمودانی هم کن
5: بشوی که زور باش لبروی نرخی ایرش زور گنجاوه و کوالیتی کشی زور باشه زور بی چارخوازکانی ام ناوچه و ناوچکانی دورو پش بریشی روکن ایره
0: زور باشه پرسیاری که تر دکتوره تندرستی دمودان آیا او کارانی که اکره با دمودان تنها پیوسته بناو بابلین دموه یا خود بدانکانی مروو یا خود نخیر تندرستی دمودان اگر تندرستی کی باش به دواجار کارگری ارینی لسر تواوی تندرستی مروف هیا آیا هیچ برکوتو و پیوستی که لنوان تندرستی دمودان و تندرستی گشتی ده؟
5: بله خوی حالت گشنی که لنو خلکیه همان بزوری و ازان که دمودان تنها بزر لخانه که جوانو خوارزنه
0: بله
5: تندرستی دمودان پیوندی با طاوی تندرستی جسته و دروازه که با تندرستی جسته به تایبت با او کسایی که نخوشه درشخانه کنی او که شکر و دلیان هست با نخوشه این شکر اتوان بلایم پیوندی که دولایانه او کسایی که نخوشی شکران هست کاریگری راسوخو هست لسر دمودان یعن و به پیچانه شو دمودان کاریگری هست لسر نخوشه که این شکر چون او کسایی که نخوشی شکران هست رجه که برزی شکر تناو لیک رجانه کن و لیک یعن هست امش رگه خوشکره بو گشه زیاتی باکتریا زیان بخشکان لناو دم که بیته هوی آسان کلوربونی دانو هوکرنی پوکا کن و او کسانش که هوکرنی تندی پوکیان هی و دانکانی هم بسختی کلور بو و اکاد با آسانی ام باکتریا زیان بخشانه برونه نو خوین و امش بیته هوی زیاتر برگری انسولین زیاده کد لناو خوینه که امش دوباره کنترول کرنی نخوشن شکره یعنی با قرصی نخوشکه هم کنترول کرد لبرای او کسانی که نخوشی شکری هن هیا پیست زور اگداری دمودانی هم بین بایی با اصانی نخوشکه هم کنترول بکرد و یکی که تر نخوشکه هم که تندرستی دمودان پیوندی هیا پیوی نخوشکه هم دل نخوشکه هم دل که تکه هاو کرنی که تندی پوک من هیا یا خود دانکان من زور کلور بوا زور جاکیسی دروس کردوا اما و اکات باکتریا زیان بخشکان با آسانی برون ناو سوری خوینه و باکتریا زیان بخشکان یوکو سپتوکوکز میوتانس گاتی که بردوام ل مولولکانی خوینه بردوام ل کلاکا ابن ل کلاکا بونن مولکانی خوین تاس کبنه و اکات خوین با آسانی بو ناو چه هاتوشو نکات مترسی دروس اکات لسر نخوشی حالتکانی وکو جلده دلوم جلده میشک حالتی که تر من هیا او کسانی که نخوشی انفکتیو اندوکاردایتیز یا خود هوکرنی پردی ناوی دلیان هست ام نخوشانه پیش اوی هر چاره سری که دیدان ورگیرن پیست سرطا دکتورکا اگر دار کنو لنخوشه گیان چون که پیست پیشتر دیجا زندیه کن یا خود انفکتیو اندوکاردایتیز یا خود انتیبایوتی پروفیلکس کن یا بکر هنه بید با اوی حالتکانی که باکتریا اچیت ناو خوین یعنی و لکاتی ایشگردنی و کدامابرین یا خود خلکیشان که اگری هی باکتریا بچیت ناو خوین یعنی و ام کسانه کشی اوان هی بزوری فغالمکان یعنی دست کرده چون که سمامه دل یعنی خود بباشی کار نکات سمامه دلی دست کرده یعنی و بکار هاتوا ام باکتریا نو اکات که ام سمامانه لکار بکون که امش حال زور جار حالتی که مترسیدار و زور جارش کشنده و او کسانش که نخوشی زخد یا نخوشی برزپستانی خوین یعن هیا کمتر کنترول اگرین اگر هاو کردنی تون دیپو یا خود کلوری در مدانکان یعن هبید با هوی درمانکان و کمتر یعنی درمانکان کارگری کمه بده و با هوی ام بکتریانی که لناو دمایه لبرا و پیویسته زور اگرداری در مدان یعن بین لکوتایا هیوادار میش کسی که نخوشی نبید
0: انشالله دستان خوش بید دکتوره سپاس مندونه بید سپاس برای مایکانت
5: زور سپاس
0: زن خوشویستان بم اندازه گیشین کتای القی امجاره برنامه کتان لیرکا لشاروشکی سی صادق کلینیکی پزیشکی ددانی سی صادق من بسر کرده و تیده سرجم بشکان من بسر کرده و لغل برای و بری ام کوملگی دا گفتگو من کرده و سوارد بو خزمتانی کوا لم نوچه انجامیان داوا تاکو القی که ترو کاتی که تر پیتان شاد دبینه و لبرنامه کتان بخوای پرولگرتان دست پیرین خواتان لگل و همیشه تن درست باشید.

تاڵە ڕەزامان لەلایەن تاڵە واین لەبەر زەبری پۆساڵە لەژێر حوکمی جەنەراڵە باوە پیاری زمان لاڵە بەڵێنی فشە و فیشاڵە لەناو قیڕەی قەلووداڵە چینێ لە ئاستێکی باڵا لەناو کۆشکی ئاڵوواڵە چینێک لە کوخ و هەرزاڵە خوێنیان ڕشتن وەکو عوسمان بەسەر قورئان و بەرماڵە ئێستاش وەکو ئەو سەردەما ئەی پێغەمبەر کوڕی گەورەی موسەیلەما مەندێلی بەستۆتە سەری سەرێک لە ناو سەرانەوە بە دڵێکی ڕەشی وەکو قەترانەوە بە فێسەوە و لە نزیکی مەترانەوە زۆر بە هەردووکیانە ڕاماین بۆمان لێک جیا نەکرانەوە لەگەڵ ئەوەکانی تردا کە پیاوی پیاوی پیاوەکەن قاچی ئیسلام ئەبرنەوە کەچی کلی لە چاوەکەن دۆ دۆشاو تێکەڵاوەکەن لەبەر ساسۆکیەکەی فەهدا سەد چەورەی و ماستاوەکەن پاڵەوانی فلیمەکەن ئەکتەری ناو ئاژاوەکەن کاڵەک خۆر و کاڵەک ڕنن ڕاوچین خاوەنی داوەکەن لە ئاوی لێڵاڕاوەکەن لەسەر جەنازەکەی حەمزە مەیلی گۆشت و خوێناوەکەن گوڵە نێرگز وشک دەکەن پەیکوڵی تاڵ پاراوەکەن پشت لە ئەهلی قورئانەکەن لە یەهودا سڵاوەکەن وەڵڵاه دەست بەرن بۆ کەعبەش قولفی کەعبەش گڵاوەکەن درەختی بین دارێکی لار و بێبەرن ئەی نابینن گەڵای درەختەکان وەرین ئەوان سەوزن هەڵناوەرن ئەی پێغەمبەر زۆر مەحاڵە و نەخشەکانیان سەر ناگرێ داری چنار باڵای بەرزە لە بیم و توربە ناکرێ وعدی خوایە ئەم ئومەتە نەخۆشی شکەوێ نامرێ هاکا تۆفانەکەی نوحات بەربەست خۆی بۆ ڕاناگرێ هەر کە سواری کەشتیەکەی محەممەد نەبێ هیچ کەس پەنای بۆ نادرێ ئەی پێغەمبەر لە تۆ فێر بووین ئیمان و چاکەکردنمان تێشووی چاکەی دوای مردنمان دەست نوێژ و سوژدە بردنمان نازی منداڵی هەتیومان ڕێزی پیری پشتچەمیومان لە تۆ فێر بووین داوێن پاک بین پیاوی چاک بین گزی نەکەین دزی نەکەین لە ڕووی پاشای ستەمکارە چەورەیی و سەرکزی نەکەین لە کوێستانی کوردستانی گردن کەش و بەفرینەوە لەناو ئەرشیفی ئەشکەوتی هەزار مێردی بەردینەوە لە خاکەکەی کاگ ئەحمەد و نورسی و سەلاحەددینەوە بە چەبکێ لالە و نێرگز و نەسرینەوە دەم بە سڵاوات و دوعا و ئامینەوە بەیعەتمان نوێ دەکەینەوە ئەی پێغەمبەر هاتینەوە هاتینەوە

0: ژیانی مرۆڤ ئەوەندە لە ئاوازی و بێدەسەڵاتی و هەژاری تێدایە کە پێویستترین پێویستی بۆی ڕاستیەکانی ئیمانە هەتا ڕزگاری ببێت.
1: بیسەرانی خۆشەویست، سەلام و ڕەحمەتی خوای پەروەردگارتان لێبێت. گەشتینە ئەوەی کە ئینسان وتمان ئینسانە بێت تەوەکولی هەبێت، وتمان هەر کەسێ تەوەکولی بەس بە ماڵەکەی، بە سەروەت و سامانەکەی، ئەوە بەڕاستی فەقەد قەلە ئەم ماڵە کەم ئەکات، و هەر کەسێک پشتی بە سوڵتان و بەزی سوڵتان و بەدەسەڵاتەکان بەست، ئەم سوڵتانش لە کات لە شوێنی خۆیان نامێنێت. هیچ کەسێ دەسەڵاتەکەی هەتا سەر نییە، بەڵام دەسەڵاتی خوای پەروەردگار و سوڵتانێتی خوای پەروەردگار باقیە و هەر ئەمێنێتەوانە. بۆیە ئەگەر کەسێک پشتیوانی بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە خوای پەروەردگار هەر خوایەکی باقی و ماوەیە و دەسەڵاتەکانی خوای پەروەردگاریش بەردەوامە. بەڵام ئەوانەی کە ئەبینیت، ئەوەی کە چەندین کەسمان بینی و چەندین سەرکردەمان بینی و چەندین سوڵتانمان بینی و ئەمڕۆ دەسەڵاتی هەبوو دوای بێدەسەڵات بووە، ئەمڕۆ لەسەر کورسی دەسەڵات و عەرشی دەسەڵات بووە، بەڵام بەیانی خراوەتە ناو کوچی زیندانەکانەوە. و مەن ئیعتەمەدە عەلا عیلمیه، هەر کەسێکیش پشتی بە عیلمەکەی بەست، فەقەد ضەلە، ئەوە تووشی گومڕایی ئەبێت، چونکە بەڕاستی عیلمیش هەموو شتێک نییە. زانست و زانیاریش ئەوە نییە کە تۆ پشتی پێ ببەستی، ئیلا ئەبێ پشت بە خوای پەروەردگار بەستیت و ئەو کاتە هەوڵ بدەیت بۆ عیلم و زانست و زانیاری. وەی پێغەمەرمان عەلەیهی سەڵات و سەلام لە یەکێ فەرموودەکانە ئەفەرمێت، خوایە پەنات پێدەگرین لە عیلمێک کە سوودی نەبێت، لە عیلمێک کە سوودبەخش نەبێت، چونکە زۆر عیلم هەیە کە بەڕاستی سەیرەکەی وڵات وێرانەکە. زۆر کەس هەیە کە عالمە و زانایە، بەڵام ئەم کەسە چۆن ئەڵێ وڵاتی بەرە وێرانە بردووە. وەمان ئیعتەمەدە عەلا عەقلیه، هەر کەسێ پشتیوان بە عەقڵ و بە فکری خۆی بەخستێ، فەقەد ئیختەلە، ئەوە چۆن ئەڵێ خەلەلی تێکەوێت، چونکە عەقڵی ئینسانەکان هەتا حەدێک بڕ ئەکات. بەڵام کە تۆ پشتت بە قورئان و سونەت بەست، گەڕایتەوە بۆ فەرمانەکانی خوای پەروەردگار، پشتت بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە بەڕاستی خوای پەروەردگار پشتیوانە دەبێت. بەڵام ئەگەر پشتمان بە عەقڵی خۆمان بەست، زۆر کەسەی ئەڵن ئیشێک ئەکات، کارێک ئەنجامەدا، سەیرەکەی ئەم کاری ئەو سەرکەوتوو نەبووە، چونکە عەقڵی ئەم ئینسانە هەر ئەوە بڕی کردووە. وەمەن ئیعتەمەدە عەلا ناسی مەل، هەر کەسێکیش تووشی ئیعتیماد بە خەڵکی ببەستێت و پشت بخاتە سەر خەڵکی و بڵێ من خەڵکیم لەگەڵایە، من جەماوەرم لەگەڵایە، ئەوە بەڕاستی تووشی مەلیلی و تووشی زەلیلی ئەبێت. وەمەن ئیعتەمەدە عەلا ئەڵڵاه، هەر کەسێ پشتی بە خوای پەروەردگار بەست، فەما قەلە وەلا زەلە وەلا ضەلە وەختەلە وەلا مەلە، هەر کەسێک پشت بە خوای پەروەردگار بەستێت، نە تووشی کەمی ئەبێت، نە تووشی زەلیلی ئەبێت، نە تووشی گومڕایی ئەبێت، نە تووشی خەلەل و کێشمە ئەبێت، و هەروەها نە تووشی مەلەل و بێهیوایی ئەبێت. بۆیە بیسەرانی خۆشەویست، ئێمە بەتایبەتی لە کاتی مۆسایبەکانە، لە کاتی ناڕەحەتەکانە، لە کاتی ئازارەکانمانە نەخۆشین، کێشەمان هەیە، قەرزدارین، گرفتاری تاقیکردنەوەیەکین، ئەوە بەڕاستی پشت بە خوای پەروەردگار بەستین، بەس خوا پشتیوانمان بێت. وەمەن یەتەوەککەل عەلە ئەڵڵاه فەهوە حەسبوه، هەر کەسێکیش کە پشتی بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە بەڕاستی تووشی نە کەمی ئەبێت، نە زەلیلی ئەبێت، نە گومڕایی ئەبێت، و نە تووشی مەلەل و نائومێدی ئەبێت. خاڵێکی تر ئێمە زۆر جار تووشی عوزب و لەخۆبایی ئەبین، تووشی غرور ئەبین، کە ئەمەش بەڕاستی کارێکی خەتەرە. ئەگەر دەسەڵاتێکمان هەبوو، ئەگەر عیلمی و زانست و زانیاریەکمان هەبوو، ئەگەر دەوڵەمەنیەکمان هەبوو، لە کاتی مەسایبەکانە تووشی غروری نەبین، واز لە غرور بێنین، واز لە عوجب بێنین. بۆیە قورئانی پیرۆسیش باسی ئەومان بۆ ئەکات کە ئەو کەسانەی تووشی عوجب ئەبن، کە ئەو کەسانەی تووشی غرور ئەبن، زۆر جار بەهۆی دنیاوەیە، دنیا تووشی غروریمانەکە، زۆر جار بەهۆی دەسەڵاتەکەمانەوەیە، دەسەڵاتێکمان هەیە و تر وا ئەزانین ئەم دەسەڵاتەمان هەتا سەر ئەمێنێتەوانە، تووشی غروری ئەبین. خوای پەروەردگار لە جەنگی ئوحودا ئەوە بوو کە سەحابەکان و پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام تووشی ئەو ناڕەحەتیە بوون، تووشی ئەو مەسائیبە گەورە بوون. بەهۆی چیەوە بوو؟ بەهۆی ئەوە بوو کۆمەڵە سەحابە کە بینیان سەرکەوتوون، ئیتە چۆنە لە وازیان لە فەرمانەکەی پێغەمەر هێنا عەلەیهی سەڵات و سەلام. بۆی خوای پەروەردگاری لە قورئانە باسی ئەکات و ئەم ئەسبابانە نەگرتووەتە بەر بۆیە سەرکەوتنی خوای پەروەردگارە بەدەست نەهێناوە. و هەروەها ئەبێ مەلەکاتی مەسائیبەکانە، ئەبێ سەبر و سەباتمان هەبێ، ئەبێ دامەزراو بین، ابي قاسمان قائم بيت پشتمان بخواي پروردگار قائم بيت نابد براسي توزه توشي مصيبته بوين توشي ناراحتيك بوين يتر ايما چون علت نا اميدي رومانتيه بكاد وامن ليبت چون علت توشي ناراحتي ببين توشي ازاركان ببين توشي چون علت قلقي و دروني رومانتيكاد بلام که صبر مان گر لكاتي مصايب كانا پش بخواي پروردگار ابستينو كاتك خوشيش بو شكرانه بجيري خواي پروردگار اكين وهر وهذا مزرايج بن بتايبتي امي مسلمان بمصايبك بسوك بكارك ناراحت چون الله نروخين پشتمان نشكر يتر وابزاني هموش تکان بسر اما وين بوا بتايبتي لم كاتدا كمسلمانان توشي ناراحتي بوين ولا تكمان توشي ناراحتي بوا توشي كم موشيو بيباريو قرزداريو چون الله كومال مصايبي تر كبراسي برايان من لشاركاني ترو توشي آواري بوين ابي صبر و آرامي من هبت پشتمان بخواي پروردگار قائم بيت روش اگه بيت خواي پروردگار اما صايبان من لسل لا ابا امنا راحتان من لسل لا ابات توشي اما صايبان نابينوا توشي امنا راحتان نابينوانيا وهروها او مصايباني كبسرش معنا ديت بو من بيه بدرس چونك جاري كي ترتوج نابينوانيا بزانين اسبابي او هو كارانت شي بوا یکی لو اسبابانی که براسی امزور زاتوشی مصیبه دبین دور کوتنوی لخوای پروردگار. اما اتوانین با تقوا، اما اتوانین با خواناسی، با دینداری، اما صایبانه بر روینی نوانیا. بوی انسانی حتا دیندار و خواناس بید، مسلمانان حتا زیاتر لخوا و نزیک بن، مصائب و بلاکان زیاتر ابی بو او کسانو و دنیاش دنیای تاقی کرنویا. و هر وها، لكاتك كتوشي فتنة قبيت أبي براسي أقل لإيمانك دبت إيمانك چون أباريزي چون باريزگاري لأكي نابي وابكين براسي إما إيمانك من لدز بدين چون كهر كسك لدنيا دا إيماني لدز دا خوابنا من با عاقبتي خير نبو أو براسي قيامتشي لدز داوا بو أمنا راحت يعني الدنيا چون كالدنيا دنيا كي فانية دنيا كبراسي أبريتوانيو كوتاي بيديد إما أتوانين كوتاي بو همو مصايبانه بينين بلان بصبرو آرام گرتنو بويكا بزانين شون برنگاري فتنة ببينوانيا آقاما لإيمانا كمان بيت كل يوم هو في شأن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هاتي او مصايباني كبسر مانا ديت او بإذن خواي پروردگارو رزامن دي خواي پروردگاري لسرا وهروها وازلا نارحت يكانو واز لآزارکانی یکتر براسی که یکتر من ناراحت کدوا وازی لبینینو بگرینو بو دینی خوای پروردگارو بو او انشاءالله خوای پروردگار رحمان پیبکاتو خوای پروردگار ام مصائبو ناراحتان من لابرید بسرانی خوشوی لکو تایید اپارینو لخوای پروردگار داو اکین لخوای پروردگار هس فتنو بلاو مصائب روی کدو تولات من خوای گوری لیمانی بپاریزی دین من لفتن پاریزی ولات من لفتن پاریزی امشرو شوریک روی کدو تولات من خواه اولات منی لیه پاریزیو خوشی خوش گزرانی بجاری توبو مسلمانان اوی کتوشی ناراحتی و ناراحت کانی لسل لابری اوی که قرزار قرزکانی لسل سوگ بکی اوی که نخوش شفای و نخوشکانی بنیرید هر مسلمان لهر شوی نکتوشی ناراحتی بخواه گروه لناراحتی کان بدوری گریتو بپاریزی آمین آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencuman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە فێم پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-99-99 0550-423-11-11 ڕیکلام
7: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێی خوێندن لێرە لەدایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوێکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000
8: کاتێک بڕیار دەدەی ببیتە خاوەن ماڵ متمانە دەبێت تا یەکەم هەنگە BMJ Holding بە شانازیەوە گەورەترین و پێشکەوتووترین ناوەندی فرۆشتنی یەکەنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکانی ڕۆڤار و مایۆرکا و میرڤانۆس تا مۆدێرنترین سایلی باڵەخانە لە MJ تاوەرز کورسا تاوەرز و وای تاوەرز و سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو هەموو پرۆژەکانمان بە بەرزترین کوالێتی و کارئاسانی تەواوی پارەدان ئێستا لە یەک ناوەندی شایستەدا چاوەڕێی بڕیاری ئێوە ناونیشانی متمانە و ئاوەدانی بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار MJ Holding بنیادنانی داهاتووی سلێمانی
9: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ
10: نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر ئەیبەنە تاقیگەکان و هەر نایاب دەرەچێ ئەزانن چی بۆنە تەن زانیوە هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ ئێوەش ئەتوان تاقیبکەنەوە
9: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ هەم هەرزان و هەم نایاب بۆ دەستکەوتنی لە شاری سلێمانی و دەوروبەری پەیوەندی بکەن بەم ژمارانە 0570-428-0002 0551-502-87
10: هەنگوینی شاهۆ بەرهەمی شاخ و پێدەشتەکانی کوردستانە سلێمانی فرۆشگای دایەخان سەرو فلوکەی شاری سپی تەنیشت پارکی ماردین هەر لە سلێمانی فرۆشگای خەرمانی کوردەواری بەرامبەر شوقەکانی دیلانستی تەنیشت کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشا هەڵەبجا مارکێتی ڕێبوار لە گەڕەکی شەهیدان دەربەندیخان مارکێتی قەرەداخ فەلاح و کەمال لە سیمەتریەکە گەیاندنمان هەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و دەوروبەری
11: هۆڵەندی ئەسڵی هۆڵەندیە لەوەڕەکەی هۆڵەندیە مانگاکەی هۆڵەندیە ئەوەشی هیدۆشی هۆڵەندیە شیرێکی سروشتی و خاوێن
12: هۆڵەندیە حاجی هۆڵەندیە ئەم شیرە هۆڵەندیە
13: دانەیەکم بەرەبی بەمە ماڵەوە بیخوێنەمە هۆڵەندیە هۆڵەندی
14: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
15: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

وەک دایکێ ئازیزی برایی هەتا گرفتارێ هەبێ وەک دایکێ بەڕەحم و ژیر بە ڕۆڵەی نەخۆشە ئەخوا ئەخەوێ کایە دەکا پێ دەکەنێ ئاواتی و هەوڵی هەر وەشی ڕۆڵەکەشە لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 72 لاپەڕە 88 عەزیزەکەم تا وەکو کەسێکی گرفتار و ناڕەحەت ببێت دەبێت تۆ وەک دایکێکی بەڕەحم و ژیر بیت بۆ مناڵە نەخۆشەکەی ئاواتی دایکی ئەو مناڵە ئەوەیە کە بخوات و بخەوێت و گەمە بکات و پێ بکەنێت چونکە هەموو هەوڵێکی ئەوەیە ڕۆڵەکەی لە خۆشی دابێت

0: şad dinye.
1: Hendek car, jiyan barekî ewende qurz dixate serşanî mirovekan, betenya hilgirtinî estim dibêt.
2: Neşter derekim taqe hîwaya bo garanewin bo jiyan, yarmetîn bin lim azara dirim bênin.
1: Xêr xwazanû, deste bexşindekanî niştîman. Li goşeyekî bêdengî şarî Silêmanî da, mirovek li gel azarekî cirik birda, li milmilanê daye, li gel katekanî jiyanî da.
2: Hawsarekeşim nexweşî hîwaya, emeş hawî malê ême ye, tuaney ew neşterdariyê me nîye ême bîkin. Têçûkê zor e li derê welat ekirêt emeliyeteke me. Hej dananî cigere yarmetî bin, veşkim bigere me bena mal nal dîxwim.
3: ئەوی لە دەستیانە بووە هەمیان خرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بەڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕوویان کردووەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان ببەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءڵڵا ئەم خوشکەش چارە وەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
4: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم بە ئەم مناڵانە بێناز دەبن.
1: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هزار دینارە. تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا. بۆ بەشداری کردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0-770-291-42-42 0-750-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-751-291-42-42
5: بباقی و سور هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز PDFM ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام سوشش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من
0: استا گوه بیستی برنامه رونا دبن لاماده و پیشکش کردنی شاهان اقبال
6: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان با بحری آمانج داران لبرنامه رونا گفتو گوی لسرده کرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر 320 خلک پیش کشده کرد روژانی پین شمان کجمیر 420 خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: سەردانا مەڵبەتا خودێلی خوشبی شبان توفیق کادری پێشکەفتی یەکگرتوو کرد و پرسە و تازی پێشکەشی مەڵبەتا وا ناکرێ فراکسونن یەکگرتو هەلوێست لە بەغدا دەگەل سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی داخوازا وەک هەفتکردنا بەهایی بانزینێ کرد وزیر دارایی عراق لە ڕاگەندنەکە فەرمیدا پشت ڕاستی دەوڵەتیان و فەرمانبەران کو موچێن وان ئەب تەمامی هاتینە دابینکردن بویرەکە هات نوچوونێ لێ بەرەمبەر ماژ دیلان لە ناحیا کەسنەزدان لە حەولێر چێ بوو قوربانیین گیانی ژی لێ پەیدا بوو

0: بناوی خدای گورو میربان امکاتتان شاد بینرانی سپیدا فرمون بو گشت چنوی حوالا ورزشکان با حوالی یعنی ریال مدرید دو دست پیدا کن کم شو کاجمیر دا یاری چی دو آخرا و انزانده دا ام یاری دبوا لگر یکمی لالیگا برای بسید برانبر بر ریال سوسیداد بلا ام یاری که دو آخرا و ام شو یاری که برای بسید چید لراپورتک زنیاری زیادت سبارد بم یاری دخینه رو
1: دوای زیاتر لە 13 ساڵ خۆزی مۆرینۆ دەگەڕێتەوە سانتیاگۆ بەرنابیو وەک ڕاهێنەری ڕیال مەدرید بەسەر بەرشتی تیپەکەی دەکات و کاتێک لە یاریەکی دواخراوی گەڕی یەکەمی لالیگۆ میوانداری ریال سۆسیداد دەکات ریال مەدرید لەگەڕی دووەمی لالیگا لە دەرەوەی یاریگای خۆی بە زەحمەت بە دوو گۆڵی بێبەرامبەر بە گۆڵێک لە ئیسپانیۆلی بردەوە ریال مەدرید بۆ ئەم یاریە توانە هەریەک لە ئێدر میلیتاو فێرنان مێندی و ڕائول و ئەسیسۆ و چوامینی و تیاگۆ بیتاریچ و ئەندریکۆ ڕۆدریگۆ بەهۆی پێکانەوە بێبەش دەبێت لە ئێستادا بێلینگام یاریزانێکی گرنگی پێکهاتە ریال مەدریدە ئەم یاریزانە تاکە یاریزانە لە چوارەوەرزی سەریەک لە لالیگا بەلای کەمەوە گۆڵێک بە لێدانی سەر تۆمار بکات لە 18 یاری ڕابردوو لە سانتیاگۆ بەرنابیۆ ریال مەدرید 13 بردنەوەی هەبووە ئەم یاری ڕیال مەدرید لە یاریگای خۆی دوای ئەوە دێت لە نۆ یاری ڕابردوو لە یاریگای خۆی تووشی دۆڕان نەبووە هەرچی ریال سۆسیدادە لەگەڕی دووەم بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر بە ریال بێتس دۆڕە لەوەتەی کانونی دووەمی 2019 سۆسیداد لە لالیگا بەرنابیو بردنەوەی تۆمار نەکردووە سۆسیداد هەرێک لە پابلۆ مارین و ئەلڤارۆ ئەدریۆزۆلا بەهۆی پێکانەوە لە دەستدەدات لە سێ وەرزی ڕابردوو ژەیاری چوون و هاتن سۆسیداد بە ریال مەدرید دۆڕاوە
0: ئەمشەو بە ئەنجامدانی چواریاری کۆتایی دێت بە پاڵاوتنی گروپەکان لەیانە پاڵاوانەکانی ئەوروپا سەرجەم ئەو یانانە ناویان ئاشکرا دەبێت کە لە گروپەکانی ئەم وەرزە بەشداری دەکەن لە کاژمێردا یانەی لیۆنی فەڕەنسی لەسەر یاریگە خۆی میوانداری فەنەربەخچەی تورکی دەکات یاری چوونی نێوان هەردوو یانە بە یەکسانبوون بە گۆڵێک کۆتایی پێهاتبوو هەردوو یانەش چانسی سەرکەوتنیان هەیە بۆ بەشداریکردن لە گروپەکان هەر تیپێک براوە بێت دەگاتە کۆتایی لا یاریەکانی تردا ئێک ئەثینای یۆنانی میوانداری لیفسکی سۆفیای بولگاری دەکات و تسیلی سلۆڤینی میوانداری سلۆڤان براتسلاڤای بولگاری دەکات و فایکنگی نەرویجیش میوانداری دینامۆ زگرێبی کرواتی دەکات لەم یاریانەشدا هەر تیپێک براوە بێت دەگاتە قۆناغی گروپەکان چونکە یاریەکانی چوونی نێوان ئەم یانانە بە یەکسانبوون کۆتاییان پێهاتبوو هەردوو کۆمپانیای ئەدیداس و یەکێتی تۆپی پێی ئەوروپا یوفاش پەردە لەسەر تۆپی ئەم وەرزەی یانە پاڵاوانەکان هەڵدەدەنەوە ئەمەش پێش بەڕێوەچوون و تیروپیشتی قۆناغی گروپەکان تۆپە نوێیەکە هەمان شێوەی بینراوی تۆپەکانی پێشووی پاراستووە کە لە ساڵی 1992 بەکارهێنراوە ئەستێرەکانی تێدایە و دوا تۆپە لە جۆری خۆی لە مێژووی چامپیۆنز لیگدا یوفا ڕایگەیاندووە دیزینەکە ئیلهام لە کار و هەوڵە نەبینراوەکانەوە وەرگیراوە کە پاڵەوان دروستی دەکات لە ئەکاونتی پلاتفۆرمی ئەکسی خۆیدا بڵاوی کردوەتەوە نووسویەتی بۆ گەورەترین قۆناغ ئەم تۆپە دروست کراوە یەکێتی تۆپپی ئەوروپا دووپاتی کردەوە کە تۆپە نوێیەکە لە قۆناغی گروپەکانی وەرزی داهاتوو بەکاردەهێنرێت دیزینەکەی ناسنامەی ئایکۆنی پاڵاوەنتیەکە دەپارێزێت لامان کات دەستکاری نوێی تێدایە بۆ ئەوەی دیمەنێکی جیاوازی پێببەخشێت ئەم تۆپە یەکێکە لە دواین بەرهەمەکانی ئەدیداس بۆ چامپیۆنز لیگ دوای ئەو کە کۆمپانیەکە بڕیارە لە وەرزی 2026-27 کۆتایی بە هاوبەشی و کارکردنی خۆی بێنێت لەگەڵ یوفا لەگەڵ ئەوەی مافی دابینکردنی تۆپ بۆ پاڵاوەنتی یانەکانی ئەوروپا دەگوازێتەوە بۆ کۆمپانیایەکی تر ئەویش کۆمپانیای نایکە کە نایک لە وەرزی 2027-2028 دەست بەکار دەبێت لەگەڵ یوفا ئەمشەو بەشێشتر لە یاریەکانی قۆناغی دووەمی جامی ڕابطە یانەکانی ئینگلیزی بەڕێوە دەچن کە لە 9:45 خولەکەوە یاریەکان دەست پێدەکات لە راپۆرتێکدا باس لە یاریەکانی ئەم قۆناغە دەکەین نیوکاسل یونایتد لە چاوەڕوانی گەیشتنە بە قۆناغی سێمی جامی ڕابطە یانەکانی ئینگلتەرا کاتێک لە یاریگای سانت جیمس پارک میوانداری وێست برۆمیش دەکات نیوکاسل لە پرێمەر لیگ لاری کەمی ئەم وەرزە لە سەر یاریگای خۆی لەگەڵ لیڤەرپول بەرامبەر بوو. ئەمان زیانەکە ئەوەیە لەم یاریە سەرکەوتن تۆمار بکات و درێژە بە ڕکابەریکردن بدات لە سەبردنەوەی نازناوەکە. هەرچی وست برۆمیچە لە خولی پلێچی ئینگلتەرا یاری دەکات و لە دوو یاری ڕابردوو خولەکە براوە بووە. لە یاریەکی تردا یانەی تۆتنهام لەسەر یاریگای خۆی میوانداری چارلتۆن ئەتلەتیک دەکا. تۆتنهام سەرەڕای مۆڕکردنی چەندین گرێبەست لەم وەرزە، بەڵام لە یەکەمین یاری ئەم وەرزە پرێمەر لیگ بە برینتفۆرد دۆڕا. هەرچی چارلتۆن لە خولی پلێچی ئینگلتەرا دوو یاری ئەنجام داوە لە هەردوو یاریەکەش براوە بووە. تۆتنهام لە گواستنەوەی ئەم هاوینە زیاتر لە 311 ملیۆن دۆلاری خەرج کردووە، بۆیە بە هیچ زۆرێک ڕازی نابن لەم پاڵاوانتە دەربچن و دەیانەوێت ڕکابەریشی لەسەر بکەن. یانەی دەرەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی بریستۆن نۆریس ئێندی بەشدار لە خولی پلێک. ئەڤەرتۆن لە یەکەمین یاری ئەم وەرزە لە پرێمەر لیگ توانی بە دوو گۆڵ لە کریستیان پالاس بباتەوە. هەرچی بریستۆنە لە دوو یاریەکەی خولی پلێک تووشی دۆڕان بووە. ئەمەش ئەوە نیشان دەدات یانەی ئەڤەرتۆن بە شێوەیەکی باش بۆ ئەم یاری ئامادە دەبێت و وا نزیکە لە سەرکەوتن و گەیشتن بە قۆناغی سێم. بۆ هەواڵەکانی تایبەت بە خولێستێرەکانی عراق کەمێک بەر لە ئێستا یاریەکانی گەڕی سێم بەشێک لە یاریەکانی بەڕێوە چوو لە یەکێک لە یاریەکاندا یانەی دۆک ڕووبەڕووی یانەی نەفت دەبێتەوە. یاریەکە دەستی پێکردووە، چەندی منێک لە یاریەکە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەبینین. یاری دۆک بەرامبەر بە نەفت کە نزیکەی دە خولەك لە یاریەکە بەڕێوە چووە و ئەم یاریە بۆ هەردوو یانە گرنگە بە تایبەتی بردنەوە بۆ یانەی دۆک. ئەم یاریش لە یاریەکانی گەڕی سێمە ئەم شەو و ئەم ئێوارەیە چەندین یاری تر لە یاریەکانی خولی ئەستێرەکانی عراق بەڕێوە دەچن. تا ئێستا ئەنجامی یاریەکەی دۆک بەرامبەر بە نەفت هەردوو یانە بەبێ گۆڵ یەکسانن. دۆک ئەم یاریە لەسەر یاریگای نەفت لە شاری بەغدا ئەنجام دەدات. ئەمشەو کاژمێردا یاریشتر بەڕێوە دەچێت یانەی نەورۆز ڕوبەڕوو یانەی تەڵەبە دەبێتەوە. بێگومان ئەم یاریە بۆ نەورۆز زۆر گرنگە. نەورۆز لە یاریکردنەوە لەگەڵ قووەت زەویە بە سێ گۆڵ بۆرلایەکیان بەرامبەر بوو لە گەڕی ڕابردوش بە گۆڵش بێ بەرامبەر بە غەڕاف دۆڕا. بردنەوەی یاری ئەم گەڕە بۆ نەورۆز زۆر پێویستە بۆی بتوانێت ڕکابەری بکات ووە لە ڕیزبەن دوور نەکەوێتەوە. هەرچیانەی تەڵەبەیە دوای ئەوەی لە گەڕی یەکەم بەدیالە دۆڕا لە گەڕی ڕابردوو بە سێ گۆڵ بۆرلایەکیان لەگەڵ دۆک بەرامبەر بوون. ئەمەش یەکەمین یاریە لە بەردەم هاندەرانی خۆی تەڵەب ئەنجامی دەدات. وەلی کەریمی ڕاهێنەر یانی نەورۆز بەر لەم یاریە لە لێدوانیش تایبەتدا دەڵێت کە دوای یاریەکە یانە غەڕافە وتی تاکە خولە لە هەموو دنیا خولێستێرەکانی عێراق کە هەموو کەسێک ترسی لە ئاستی ناوبژوانان و بڕیارەکانی ناوبژوانان و لە ژووری ڤار هەبێت. هیوادارم ناوبژوانەکان بە شێوەیەکی دادگەرانە بڕیارەکانیان بدەن و چیتر کاریگەریان لەسەر ئەنجامی یاریەکان نەبێت. هەر لە گەڕی سێمی خولێستێرەکانی عێراق یانەی مووسڵ کە یاریگای هەولێری کردووە یاریگای خۆی بۆ هۆی نەبوونی یاریگەیان لە شاری مووسڵ لە کاژمێر 9 میوانداریانی کەربەلا دەکات. مووسڵ تا ئێستا لە ئاستێکی بەرزدا لە گەڕی یەکەم لەگەڵ گەرمە بەرامبەر بوو لە گەڕی دووەمیش لە دیالی بردەوە. مووسڵ دەیەوێت بە پاڵپشتی هاندەران ئەنجامێکی باش لەم یاریە بەدەست بهێنێت و بە سێ خاڵەوە بگەڕێتەوە شاری مووسڵ. هەرچیانەی کەربەلای تازە سەرکەوتووە بۆ خولێستێرەکان لە دوو گەڕی ڕابردوو ئەنجامی باشی بەدەستێنا لەگەڵ دوو یانەی گەورەی جەماوەری شاری بەغدا توانی لەگەڵ شورتە و زەورا بەرامبەر بێت. ڕۆژنامە و ماڵپەڕا ئەلکترۆنیەکان بەتایبەت بابەتە وەرزشەکان کە ئەم بەیانییە کەوتنە بەردیدی خوێنەرانیان بە چەندین ماشێتی جیاواز و سەرنج ڕاشێش کەوتنە بەردیدی خوێنەرانی خۆیان. بێکەوە سەرنج لەسەر گرنگترین ماشێتی ڕۆژنامە بەشێک لە ڕۆژنامە وەرزشەکانی ئەمڕۆ دەدەین.
2: روزنامه و مالپره ورزش جهانیکان ام بیانیه تیشان خسته سر چند بابتک. دیارترین یاری ریال مدرید و ریال سوسیداد للالیگا و خلاتی باشترین یاریزانی پریمر لیگ با برونو فرناندز. روزنامه کان باسیان لطومتی خراپی لخورین اوتومبیل للین رحیم ستیرلینگ و بریاری برشلونه با گواسنوی هرشبرک و یاری گرانوی قناقی کتای چامپیونز لیگ لنوان اولمپیک لیون و فنر بخش کرد. سرتا لروجناوی مارکا دست پیدا که این کلشاری مدریدی پایتختی اسپانیا درده چید. روجنامه که تیشی خسته سریاری که ریال مدرید و ریال سوسیداد للالیگا و نوسیویتی پیواندی نیوان وینیسیوس و امباپه پیویسته. هروها باسی بریارکی برشلونه کرد با گواستنوی هرشبرک و نوسیویتی. پلانی بی با زیگرتنوی جوریان الوارز لبرشلونه رد کرده و بریاری گریبز نکردن لگل هرشبرک. هروها اتلتیکو مدرید دوائی بوملرزه چی نود روژه آهه چی آرام حلده چشد. لبریتانیاش روژنامه دستن روژنامه که تیشتی خسته سر اوی برونو فرناندز خلاتی باشترین یاریزان خولی انگلیزی به دزدهنه تو نوسیویتی. برونو فرناندز باشترین یاریزان سالی چیتی توپی په انگلیزی به دستهنه. اماش بوا یکم یاریزانی منچستر یونیتد که لماوی 16 سال دا خلاتی بناوبانجی رابطه انگلیزی بدست بیند. هر وحد تومتی لخورینی خراپی اوتومبیلی باز کردوه للاین از تیری انگلترا رحیم ستیرلینگ. نوسیویتی ستیرلینگ تومت برکرا بلخورینی بباکانه و حلگرتنی غازی پیکنین دوائی روداویچی لامبورگینی ببری 270,000 پاوند زرر مند بون. دگرین و اسپانیا و روزنامه سپورت که لحرمی کاتالونیا درده چید. روزنامه که تیش چی خسته سر بدوداتشونی برشلونه با لیواکوویچی گول پاریزی کرواتی و نوسیویتی سر سرمانی لیواکوویچ. هر وحا بریاری برشلونه با گواسنوی هرشبره چی دیکا و نوسیویتی لپورتا لگل دیکو کده به تو پلانی بی حلوشنه تو با اوی جگه جولیان الواریز بگره تو. روزنامه که رومالی یاری نیوان ریال مدرید و ریال سوسیدادشی کردوه و نوسیویتی. مورینیو لگل هندرانی سانتیاگو برنا بیو کده بیتوه. لفرانساج روزنامه لیکیپ. روزنامه که تیشتی خستوت سر یاری نیوان اولمپیک لیون و فنرباخسی ترچیا لا یاری گرانوی قناقی کتای چامپیونز لیگ و نوسیویتی. دوائی 6 سال بسر دوائین در کوتنیانده. هر وحا لبردم زماورکی خوی دا. اولمپیک لیون هاول داد زیگه خوی لقناغی گروپکانی چامپیونز لیگ مساگر بکد.
0: تا استا سروچین برشن خوان لپورتا هاول داد بر شویگ بیت که گریبست لگل جولیان الوارسی اتلتیکو مدرید بکرد. بگو من سروچیانه برشلونه هولی زوری بو اما بسته داوه و امش اماجه که بو یانکا بو کرنی یاریزانکا اگر اتلتیکو مدرید بر یاری فروشتین بداد او 100 میلیون یورو برشلونه ترخانده کاد. الوارز بیانه چی تری اسپانیا بفروشد او اتلتیکو مدرید اوشیانه ارسنالا که دیوید او یاریزانه بفروشد تا ارسنال. بلام حوالکان اماجه بود کن که ارسنال پیوندی با اتلتیکو کردو و سبارد با الوارز بلا امیرش بر ارجنتینی که تنها بیر لگواسنوی خوی دکاتو با برشلونه. خوان لپورتاش سروچیانه که با کنالی تلویزیونی یعنی که را گیندو ایم آماده این با گواسنوی جولیان اگر یعنی اتلتیکو مدرید لحفته کتای گواسنوی یاریزانان بر یاری فروشتنی یاریزانه که بداد. اماجه شی بود و کد ایم زور گرنجی با جولیان الوارز دادین. پیمان خوش اتلتیکو او فرکه من قبول بکاد. ما با پریز و معامله لگل اتلتیکو مدرید دکن. لپورتا دلید الوارز وقت تاکب جارده ایمه با بیس کردنی هیلی هرشبری تیپا کامان لماوینا و هیچ پلانه چی دی کامان نیت زگلات جولیان الوارز نوید. پریزان لپیشکش کردنی حوالا ورزشکان دوستین لیستادا کاتی بانجی پیروزی مغربه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زارشتر سلاو بارزان بردوام دبین لە پێشکەشکردنی هەواڵە وەرزشەکان. ڕۆژنامەی تایمزی بەریتانی هەواڵێکی بڵاو کردوەوە کە دەڵێت یەکێتی تۆپی ئەوروپا پاشەکزی کردووە لەوەی کە بایکۆتی چالاکیەکانی فیفا بکات. دوای ئەوەی دڵنیایی پێگەشتووە کە پلانی فرۆشتنی پشکەکانی مۆندیال زیندوو نابێتەوە. سەر ڕای ئەم دڵنیایی نوێیانە یەکێتی تۆپی ئەوروپا بەنیازە کارەکانی بەرامبەر گیانی ئینفانتینی و سەرۆکی فیفا پەرە پێبدات. ئەمەش لە هەواڵێکدا هاتووەوە بۆ ئەوەی لە پۆستەکەی دوور نەخرێت. وێچێتی تۆپی ئەوروپا سەرکردایەتی هەڵمەتێکی توندی لە دژی سەرۆکی فیفا کردبوو لەسەر پێشنیاری فرۆشتنی بەشێک لە پاڵاوەنتیەکانی فیفا و بۆ دامەزراوەیەکی وەبەرهێنان. فیفا ناچار بوو پاشەکشە بکات دوای هەڕەشەکانی فیدراسیۆنە کیشوەریەکانی دیکا لەسەر بایکۆتکردنی فیفا. یەکێتی تۆپی ئەوروپا مەرجی ئەوەی خستۆتە ڕوو کە پێویستە ئەو پێشنیازە بکشێندرێتەوە. مەجگەل ئەوەی گەرەنتی ئەوە دەکات کە هەوڵێکی لەو شێوەیە دووبارە نەبێتەوە بۆ ئەوەی کۆتایی بە بایکۆتکردنی پاڵاوەنتیەکان بهێندرێت. لە کۆتاییدا دەچینە ئیتاالیا. لە ئیتاالیا لە ڕۆژی دووشەمە کۆتایی هات بە یاریەکانی گەڕی یەکەم. لەم گەڕە 24 گۆڵ تۆمار کران لە خولی ئیتاالی. ئێمە پێنج لە جوانترین لەو 24 گۆڵەمان بۆ هەڵبژاردون کە بێکەوە سەیری.
2: ينتقل إلى الجهة اليمنى ويلعب العرضية تمريرة وتسديد الله كرة وصلت بعد ذلك إلى ديوف إلى ديوف إلى ديوف عرضي الله قدم كرة إلى رابيو رابيو والعرضية تهيأت تهيأ الله ديبالا ديبالا في الهجوم روما في الهجوم كرة إلى مالين مالين مالين جول جول الإعصار الهولندي الذي اجتاح الكالتشو.
1: هوالا ورز شكام بيشكش كلا خواتنا.

0: چارەسەر بکرێت بەڵام نەک عینادی سیاسی ڕۆژ بە ڕۆژ پێداگری دەکەن لەسەر ئەو عینادی سیاسی خۆیان
1: زۆر جار کێشەکان دەکەوێت ئەوەی کەوا لەسەر وەزارەتێک
0: لەسەر وەزارەتێک تەنانەت لەسەر کێ دەبێتە وەزیری
1: ئەو وەزارەتە
0: لەسەر لە هەموو دنیا و تەبێژی حکومەتی حکومەت کەسێکە کە تەنها نەقلی زانیاریەکانی ئەنجومەن و یان بڕیارە ئیداریەکان دەکا بەڵام لە هەرێمی کورسان و تەبێژی حکومەت یەکێکە لە کێشەکانی ئێستا نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکان
1: بۆیە
0: ئەمانە بڵێ بڵێ یەکە لە کێشەکان
1: کاک جێگر ئەو ئێستا ئەو حاڵ و وەزعی کە هەرێمی کوردستان و هاوڵاتی و هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان تێیدا هەیە هەر بەڕاست بەڕاستیانی هی ئەوە نیە قوربانی بۆ بدرێت چ قەیدی کە مەسەلەن با هەموو شتێک با ئەو وەزارەتی کە تۆ دەتەوێت با ئەو جارە لای تۆ نەبێ لای خەڵکی دیکە بێ با کاندیدەکە فلان نەبێ فیسال بێ مەسەلەن گرنگ ئەوەیە دوجار ئەوەی کە هەسەدەکەتی بەڕێز مەزلوم عەبدی کردوێتی قوربانی داوە بۆ ئەوەی کورد لەوێ بگات بە مافەکانی خۆی ئێمەش با لێرە ئەوە ممارەسە بکەین با ئەو جارە وا بێ
0: وەکو با بڵێن دووبارە بکەمەوە بەداخەوە ینی بریا بەم شێوە نەبا بریا بەم شێوە نەبا لانە سیاسیەکان بیانتوانی با عینادی سیاسی واز لێ بنێن وەلا بنێن وە سەردانی یەکتر بکەن پەیوەندە سیاسیەکانی خۆن ئاسایی بکەنەوە بەڵام من تێبینی یەک شتم کردێ زۆر جار یەکێتی و پارتی کە ئەوان دەتوانێت ئەم حکوومەتە پێبینن لێک نزی بوونەوەی دەبێت بەڵام لە ناکاو دەبینی باڵێک لەناو حزبێک
1: گرفتەکە
0: قوڵتر دەکات بە تایبەتی لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستان کە پێشتر یەکێتی و کێشەی هەبوو دوو بڕیاری جیاواز یان کۆمەڵێک بڕیاری جیاواز ئێستا یەکێتی یەک بڕیاری هەیە بەڵام لەناو پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر زار هەوڵەکان دێن سەر بکەون بەرپرسێک دێت باردۆخەکە ١٨٠
1: گۆمەکە دەشلیقێنێ
0: دەگۆڕێت بۆ ئەمە شتێکی زۆر خراپە من پێم وایە سەرکردە و پیاوی گەورە و سیاسی دەبێ قوربانی بدات پیاوی گەورە و سەرکردەی سیاسی بەم شێوەیە دەبێتە مەرجەع یان دەبێتە ڕابر کە بتوانێتن قوربانی بدات و قوربانیش دەبێت لە ماڵی خۆیەوە دەست پێ بکات لە حزبەکەی خۆیەوە دەست پێ بکات لە پێناو خەڵکەکەوە لە حزبەکەی خۆیەوە دەست ببات بۆ ئەوەی کۆمەڵێک پۆستە بدرێت بەلایانی دیکە لە پێناو ئەوەی کە حکومەتەکە پێک بهێنرێت و یان لەسەر ئەساسی کورسی پەرلەمانی مامەڵە بکاتن یعنی منطقی تێدانیە ئەگەر دوو هێز هاوپەیمانی بکەن و لایەنێک بڵێ ئێمە ئەو هاوپەیمانیەکەمان قبول نیە ئەمە شتێکە تەنها لە هەرمی کورسانم بینیوە لە هیچ شوێنێکی دنیام نەبین
1: کاردانەوەکان لەسەر ڕێککەوتنەکە و ئەو بابەتە تۆم بارەک دەڵێ ئەمە بە هیچ شێوەیەک پاشەکشە نییە ئەمە بڕیارێکی مێژوویە لە بۆ حکوومەتی سووریای نوێ و بۆ کوردیش مافەکانی دەگا و هەروەها رووسیا تورکیا ئێران عێراق هەرێمی کوردستان کاردانەوەکانی ئەم بابەتە بەڕێستان وەکو پەیمانگاکەتان چۆن هەڵدەسەنگ
0: بڵێ لەسەر ئاستی وڵاتانی ناوچەکە خودی ئەردۆغان ینی سوپاسی ئەو دەستپێشخەریی کرد و وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بەیاننامەی هەبوو وڵاتانی قەتەر و ئەو وڵاتانی کە بەڕێزت باست کرد یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا هەموو ئەوانە پشتگیریان لەم هەنگاوە و لەم بڕیارەی مەزلوم عەبدی کرد ئەمە دەرخەری ئەوەیە کە مەزلوم عەبدی بڕیارێکی عەقڵانەی داوە و بڕیارێکی داوە کە لە بەرژەوەندی گەلا تەنها ئەوەی کە دژی ئەو بڕیارە بووە خەڵکی خۆمانە خەڵکی خۆمان پێش ئەوە ینی هێشتا بەڕێز مەزلوم عەبدی و تارەکەی تەواو نەکردبوو خەڵکێک هێرشیان کرد و وتیان ئەوە ئاش بە تاڵەویان ئەوەی دیکە بەڵام لە ئەساسدا مە بڕیارێکی زۆر زۆر باشە و من پێم وایە کاردانەوەکان فراوانتریش دەبن و ئەمە دەستپێکێکی تازەیە بۆ پرسی کورد لە ڕۆژ ئاوا کە کاریگەری دەبێت لەسەر باکووری کورسان و لەسەر هەرێمی کوردستانیش ٢٠٠٠ ڕەنگە ڕۆژ ئاوای کورسان ببێتە دەرچەیەک بۆ ڕزگاربوونی هەرێمی کورسان و بەشێک لە عێراقش لە بابەتی بازرگانی لە بابەتی نەوتەلە زۆر بابەتی دیکەیە بە تایبەتی کە ئێستا گەروی هورمز و ئەم ناوچانە کێشەی زۆریان هەیە ٢٠٠٠ بۆ خودی ینی خەڵکێکش دەڵێ مەزلوم عەبدی تەنەزولی کردووە یان لە ژێر فشارە بەعکسەوە ئەحمەد شەرع زۆر لە ژێر فشارەیە لە ژێر فشارە بۆ ئەوەی کە ئەم دۆخی لە سووریا هەیە چارەسەرێک بۆ هەموو پرسەکان کە بە تایبەتی چوار پرسی زۆر گرنگکە پرسی کوردە پرسی دروزەکانە پرسی عەلەویەکانە و پرسی هەموو ئەو گروپانەیە کە چەشیان هەیە مەمسا ئەحمەد کۆمەڵێکی زۆر گروپی چەکدار هەن لە سووریاوانی کە سەردەمی تەحریر شام و ئەم بابەتانن خەلکی چیچانن خەلکی دیکەنە ئەفغانینە لە دوای بڕیاری هەڵۆشانەوەی هەسەدا مەزلوم عەبدی دەستکراوە با بڵێن ئەحمەد شەرع دەستکراوە دەبێت بۆ هەمووی ئەو هێزانەی دیکە چەکەکانیان دابنێن و بگەڕێنەوە ناو سوپای سووریا
1: زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕێز جێگر برادۆستی بەڕێوەبەری پەیمانگای ناوین بۆ پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان کە میوانی پرسی ئەمڕۆوی
0: خۆشحاڵمەڵێ
1: بەڕێزان سوپاس بۆ بینەری ئەوەی بەڕێز و خۆشەوی ئستا باس و خواستێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەستپێرم ماڵتان ئاوادان خواتان

0: أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك، اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتشرف على سيد الكونين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه البراد الكرام وامته اجمعين. بيش مشتري يا خوب خير بن سرسعوان سپاس هان دەکەین کە و هەمیشە لە کاری خێرن لە نەشر و داعوای دینن دەگەڕێن لە ئەوی کە لە چەند کەسەوە ئیستیفادە بگەین بە کۆمەلگای ئومەتی ئیسلام بە تایبەتیش کە ئێستا مانجی مەولودا یادی خۆشەویستە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سەیدی سەروەر کە دەگەڕێن لەو شوێنانە خەڵک زۆر خۆشەکی بەرەو مەحەبەتی حەزەتی خۆشەویست بی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم زۆر سوپاسان دەکەم بەخێر بن سەرچاوان. لە پێشدا ناوم عیسامالدینە، کوڕی مامۆستا مەلا تەیبی بە حەرکەم، هەر لە سەرەتا و لە فەقێتییەوە کە فەقێ بوو نۆکو ئاداب و دەبی پێشتری ناو فەقیان و مەدرسا بەردەوام دەم بە مەولای ئاسەلی بووینەوە لەو شوێنانی کە لێی دانیشتینە مەولودمان تێدا خوێندیتەوە ئامۆژگاری دین کرایە. یەک لەو بابەتانەش سۆز و عاتوێکی تەواو لەسەر ئەو هونراوانەی کە بەسەر حەزەتی خۆشەویستدا ساوسەر لەم گۆترینەوە هونراینەوە، ئەمەش هەر لەسەر دەبی پێشی خۆمان سەرفی ساالحینی خۆمان باو و باپیرانمان لەسەر ئەو دابوو نەریتا هەر هەم لە ڕووی خوێندن و حجرە و ڕەوڕەوەی ئەو ڕێگای ئاینە پیرۆزە مەحەبەت بەرەو گەیشتن بەرەو ئەو ئاستیکە زاتی حەزەتی خۆشەویستمان خۆش بێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. بەڵێ، شعرەکان شعری مامۆستا عەبدولکەریم مودەڕیسە کە مامۆستان بووە لە خزمەتی دابمەوە چەند کتێبێک لە خزمەتی ئەو پیاوەم داخوێندووە لەسەر ساوی ئاینی بەشی نور و نەزات شێوازی مەولای ئاسەلیە تەبیعی دانراوی مامۆستا عەبدولکەریم مودەڕیسە. ئاوازەکەش زۆر زار دووشەمان لە دەنجی بابم گوێم لێ بووە کە لە سەردەمی خۆی دووشەمان دانی ئێوارە زۆر زار مەولای ئاسەلی خوێنیتەوە قەسی دەی بڕی دەخوێن ئەمەش مەولای ئاسەلی کەمان لە دوو دەگۆتەوە بەو ئاوازەیە. ئەوزار شێر شێری مامۆستا عەبدولکەریم مودەڕیس بی بوو ئاوازەکەش مامۆستا مەلا تەیبی ڕەحمەتی خوایان لێوی لە مەدحی سەیدی سەروەر بی دەبی تاموسێژی تایبەتی خۆشی هەوی
2: مامۆستا جیان باس لەوەک لە زیاتر لە مانجی مەولود خۆم بەبەڕاکردیە و لە شار و شارۆچکەکانی پێزگە لە هەولێر یان لە شار و شارۆچکەکانی
1: لە هەر شوێنێکی لە مانجی مەولودێ بەستەنیا دەرفەت هەبی خۆم زەدووە لە دادەنێم لە مانجی مەولودێ لە دەفتەرێک دەنووسمە لە بەرەوەی تا مەواعیدەکان لەبیر نەکەم کەسە کە تەلەفۆن لۆ دەکایە دێتە ئێرە دەرێ فرانکە ڕۆژ ئێوارێ مەولودم هەیە دیەکسەر دەنووسمەوە لۆی زۆر زاروە بووە چار پێنج مەوعید پێکۆ تەزاروبی کردیە لۆی یەک چارم لە سەرەتاوی ئەختیار کردی هەر چیمە ئەو ئەوزۆ شوێنەکە دووربی یان نێزیک بی ئەو گرفتەک نەبووە لۆ من مهم ئەوەی لەو مانگەیە لە هەر شوێنێک مەولود هەوی لە مەراسی مەولود بەشداری دەکەم بە جۆری ئەو مەوعیدانی کە دادەنێ خوێنەوەی مەولودەکە دایمە بەخۆی لە سەرەتاوە کە دەست بە مەوت خوێندنەوەی دەکەم لەسەر نادی قەدیم و یادیگاری زانانی گەورەی پێشوو موسڵمانە ڕەحمەتان لێ بیزیکرای مەولودەوە بولبولی گولستانی نبووە سەری وستانی فتووە ئافتاوی فەرەکی ڕیسالە سەر دەفتەری ئەمبیا تاجی سەری ئەولیا محەممەد المستەفا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە زوبعد بەدەن ئیستیغفار بکەن سەلاواتان لە پێغەمبەر بدەن منتەزیری ڕەحمەت و بەرەکەت بن کە مەولود نامەی مامۆستە مەلا عەبدوڵڵای جەلیە دوایش سێ سەلاوات دێدرێ ئەو جارە دووبارە حەمدی بێحەد بۆ خودای عالەمین مەولودی باتایی ئەویش بەشەشی دەخوێنمەوە دوای بەشش کە هەیە هەر لە مەولودی مامۆستا عەبدولکەریمی وزەڕیسە ئەویش دەخوێنمەوە ئەو جا دەست بە مەولای هەسەلیەک دەکەین هەر شێوازی خۆم ئەوەی کە بەخۆم دەیکەم یان لەو مەجلیسی کە دانیشتینە زیاتر ئەم بەڕێوەم برد یان گوتیان مەسەرن دەفەر و مامەستا شتەکمان لۆ بکە ئەو هەروە دەکەم دەفوشت بەکار ناینم وەلوکانە دەف جایی زۆشتیی خۆشە سۆزیش تایبەتیشی تێدایە لە مەجلیسی دەفیش زۆر دانیشتیمە حتا فەقیەکانمان زۆر جار دەفزانن جیاوازیەکەی ئەوەیە ئەو خەڵکێک کە پێشتر مەولودی دەکرد تەنیا سۆزەچیەوە کۆمەڵە خەڵکی خر دەکردم بۆ بیرم دێ بسکە بووم یەک لەو مەجلیسانە کە دیتم تەشتەشی ئاو بوو قەندەشی قەندە شەکرەشیانە ناو دانا بوو دوایی هاتەندەک شەربەتیان تێکرد لوقمیان دەژێڕا و شەربەتیان دەخواردەوە خەڵک دەمدی دەگریان ینی سۆزێکی زۆر تایبەتە بوو ئەوانەی دەش هاتن هەمی بەدڵسۆزیەوە داهاتن داهاتە ناو مەولودەکەدا دەنیشتن یەک لەو بیرەوەریانە تقریبە سێ ساڵ لەمەوبەر چوون سلەیمانی حالەتە چی وام دیت لە مارەشی بوو سفرە چیان ڕایەخست بوو مێوژی لەسەر بوو جویزی لەسەر بوو باوی لەسەر بوو لوقم بوو ئەوانی کە هات بووشن ینی پێم سیر بوو مەولودی حەزتی خۆشەوی ساڵسان دوایی زانیم یەک عەمیدە و یەک عەقیدە و یەک ڕائیدە و نازم چی ئەو نوع عشکاری تێدا بوو گریانم دەبیست شێوازشی مەجلیسی سوفیانە تەمەشان بووین خۆ ئەگەر مەحەبەتی دایەکەک هەر شتەکە هەبی ئەو مەحەبەتەیە وەردەگری کەسێک کە خۆشەوی ساڵسەرم خۆشویست زار لە هەر بوارەک بی ئەو خۆشەویستیە بەردەوامە ئەو خۆشەویستی مەبەستەکەەوە نییە کە شتێک دەکڕیدین لە بازاڕی و کۆمەڵک خەرخەڕەکەیەوە نیەتەکە چییە؟ ئەوە لێدا مهمە ئەو مەجمعی کۆ دەکەیەوە چییە؟ مەولوت هەیە لەو شارێکە دەکرێت کۆمەڵک مەدەح بانگ دەکارڕم بهۆڕی دەفێن سەمە ئامێشکت دەبا ئەو خەرکەش دێ زۆریشی بە ئیزباریەوە دێ پاقلاوەکەشی خوارد و هەر دەست یەکسەر دەڕوە نیوەی مەجلیسەکەی چۆل دەبی هێشتا مەولودەکە نیوە نەبووە ینی ئەو دیاردانە بەڕای من ینی مساری مەولودە شتەکەم کۆمەڵە خەرکەچی تایبەت لە مامۆستاوە لە فەقێ خۆمان و لە هەلی مەحەبەت زاگرنی نییە مەسەرن زیاتی سەقافی چیە کە دادەنیشتە مەجلیسەکەی ئەو کۆمەڵە خەرکە دانیشتە جملەك لە ئەنواعی سەلەوات و سەلەواتی عەظیمیە و سەلەواتی فاتیحە و ئەو بابەتان و سەلەواتانە لێ دەدەین دواتر هەندێک فەسڵی قەسیدە دەخوێنینەوە دواتر فەسڵێک دوو فەسڵ لە دەلای لە خەیڵات کە شەوی یەکەمی مەولودا سۆزێکی خۆش مەجلیسێک و ئادابەشی متەوازیعانە نە فەرم و فەرمووکی تێدایە و نە سەر و خواری تێدایە ئەوەی کە دێتە ژۆریەک بە شەر ناری فەرمەت و ئیلادە لە سەرەوە یان لە خواری دانیشت لەبەر ئەوەی کە ساحیبی مەجلیس نییە مەجلیسی شاهان دەبی شاهانە بی کە لە مەولودنامەی وارێ وا دەفەرمی مەجلیس مەجلیسی حەزرەتی خۆشەویستە سەلی الله علیه وسلم هەر مەجلیسێکی مەولود کە کرا ئەو مەجلیسەی ئیعتیبار کرا بە هەر مەجلیسی حەزرەتی خۆشەویست صلی الله علیه وسلم سۆزی ئەو زاتەی تێدا بوو نور و بەرەکەتی ئەو زاتەی تێدا بوو ئەو ئیسراعی پێویستە هەموو کەس بسی ئامادە بی لەو مەجلیسی بەشی خۆی ببا بەڵام شێوەکە ئیلا شێوێکی کەمالیات نەبی هەرموو هۆڕی دەفەی نەبی چژە بۆڕی نەبی اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم اللهم صلی علی شفیعنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم اللهم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بناوي أو خالقيك كامل وباكرا بخشن دا يومي هربان خاوني بيت الحرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ليهي مي درستي فرمو همو دنيا كهيچي نبو نوسي للوحة بزو هرسي

0: ومالي بابتي تهيبتا والسليمانية بهزاران كس همو صالي بجداري اكنو ام صاليش بيشوازيكي زوزور باشي صاز بخ كا بروجكا لكوتاي ماني مولودة تاقيق نويته انجام دري ان شاء الله
1: ان شاء الله موسى نعمل كاكا لتشوي خلق دستي بي بقاد ونرخي تشونا بونمونا لانشو تشي ودان راو ام نعمل كيا امان جي امسال تشي امان جي كي دياري كراوهي امسال بو فير خوازو بجدار بواني كا بجدار دبن كا زوجا سالن رابردوش بيني معنا لأستو تمنو قناغي جاوازن
0: بس خوش بي طبعا ام كتابه للايان لجنه جزانستي و نسرا و توا تايبته بهمو آستا كان چل روی تمنه و چل روی بروانه مو زانياري و شهاده و كبو همو آستا كاني تمنه كانو خوان مرانه مكان گنجاو بيت بس بينس چي شكل وحيه و تايبته بكومل او بابتاني كوا بس بينس باب دياري كراو بنمونه بحسي بخشيني تا اكريت او آياتاني كوا لسر بخشين هي او فرموداني لسر بخشين هي
2: به شکل کارمندانی زانکو پیمانگکانی بغدا و پارزگکانی ناوراس و باشوری عراق لبردم وزارت دارای عراق لبغدا گرد بونه و. داوه کار بون که لبرس کردنویان با بکریتو لگل پیدات شونه و با بروانه مکانیان و شایست دارای کانیشان پی بدرید.
3: ما هاوی الاستخفاف مطالب منتسبی جامعات.
4: ام بی باشی چیه برانبر با کارمندان و فرمان برانی زنکو پیمانگا کن. داوکاری کن من دستورین. لسردمی وزارتی پیشتر پل برز کردنو و پیدا چونوی بروانه مکان هجمار کرا. بلامکات اک ام وزیر استهاتوه با بریاری کلوشانوی بریاری پل برز کردنو و هروها پیدا چونوی بروانه مکانی را گندو. بمش زیانه چی زوری لکارمندان و فرمان بران داو. داوکاری کن من بریتی لحلوشانوی برگی دیم لوزارتی داره ای. داوکاری دوم راګیاندنی پله برز کړنوی داوکاری سیمیش من بریتی لوی ک پیدانی شایسته دارې کان من هروها ورګرتی د موسکان من له همو شازی من جګ دابې
3: 16 شهر وکما کان سابقا
5: مطالبه به حقوق حقيقه حقوق مشروعه لانصاف
4: داوکاری کان من روايا داوکاری لاین پیوندی دا چې شکانی کارمندان او فرمانبران چاره صرف کړي هروها داوا د کین موسکان من شایسته دارې یکان من لکاتی خو دا پیمان بدرید گردونه وکم ال دجی هیڅ کس سیکنیه بلم تنها ما فی خو من دوید
5: اليوم الوقفه هي مضد احد وانما نريد حقوقنا
2: مظلوم عبدی لکشکی سروکایتی سوریا حلوشانوی هیزکانی سپاید دیموکرات حسدی وک هیزکی سربخور راگیاندو جغتی لدست پیکردی قناقی آشتی و بنیاد نانوی سوریا کردوا امریاری فرماندی حسدال للان امریکا ترکیه و سعودیه پیجوازی لکرا بریاری شا برپرسانی حسد پوستی سیاسیان لا حکومتی نوی سوریا پی بدرید. مظلوم عبدی دبیت راوشکاری بالای احمد شرع سرکوماری سوریا و الهام احمد دبیت اندامی انجمنی گلی سوریا و پیشبینی اکریدی که لا پوستکانی دستی سرکایتی پرلمانی سوریا پی بدرید.
6: ایره کشتی سرکایتی سوریا لدیمشق. کوبنوی چی چار نوسازی احمد شرع لگل شاندی بالای هزکانی سوریای دیموکرات حسده. دوای ام کوبنویا مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکانی حسده چو هولی کنگر روزنامه‌وانی کان لکشتی سروکایتی سوریا با آماده بونی اسعد شیبانی وزیری دروی سوریا لبردم کامیرو آماده بوانی کنگر که کتایی هاتنی ارکی سربازی هزکانی سوریای دیموکراتی را گیاند.
7: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوا سوریا الدیموکراتی و نعلن بكل مسئولیت عن حلها كقوة عسكرية مستقلة
6: لبشه چی دیکی و تارکی دا مظلوم عبدی تیشی خست سر دستبر کردنی ما فرواکانی گلی کرد لسوریا وک ما فی خویندن بزمانی کردی و دابین کردنی ناسنامه بو او کردانی که لسردمی رژیمی پیشو بیبش کرابون لناسنامه سوریا راگایندنی کوتایی هینان به هزکانی سوریای دیموکرات شپولک لکردانوی دیبلوماسی و سیاسی و نیو دولتی و هرمی به دوای خوی ده هینا. که دوباره نخشه هاوچشکان لسوریا ده گورید. هر دوای و تارکی مظلوم عبدی خلچی سوریا رجان سر شقامکانی دیمشق و خوشی اندر بری. لناوچکانی جر ده صلاتی حسدش آرامی و خمباری بالی بسر ده چشا بون. لبر اوی او هزه هلوشند رای و که بسدان کس خویان بو کرد بوا قربانی. کرد لروج آوای کردستان ساوریزی به ذکر نی بلینکانی حکومتی نوی سوریا دکات. به تایبت مافەکانی گەلی کورد. لای خۆیەوە تۆم باراک نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی هەسەدەی بە مێژووی ناوبرد و ڕایگەیاند. هەنگاوەکانی سەرۆک ترامپ ڕێگەی خۆش کرد بۆ ئەوەی سووریا ببێتە خاوەنی یەک هێزی یەکگرتوو. تۆم باراک گوتی ئەوەی هەسەدە کردی خۆ بەدەستان نییە، بەڵکو کارکردنە لەسەر دروستکردنی هاوبەشیەکی بەردەوام لە ژێر چەتری یەک دەوڵەت و یەک حکوومەت و یەک سوپادا. هەرزوو دوای بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی هەسەدە ئەنقەرە پێشوازی لێ کرد. عومەر چەلی گوتەبێژی پارتی داد و گەشەپێدان لە تورکیا ڕایگەیاند هەڵوەشاندنەوەی هەسەدە هەنگاوێکی گرنگە لە بەهێزکردنی یەک ڕێزی ناوخۆیی سووریا. لەلایەکی تریشەوە وەزارەتی دەرەوەی سعودیا بە فەرمی پێشوازی لە تێکەڵبوونی هێزەکانی هەسەدە کرد لە دامەزراوەکانی دەوڵەتی سووریا. سەرچاوەکان لە دیمەشقەوە ئاشکرایان کردووە کە چاوەڕوان دەکرێت ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا سێ مەرسوومی سەرۆکایەتی تایبەت بە پلەوپۆستی سەرکردە کوردەکان و ڕێکاری خوێندن بە زمانی کوردی لە سووریا دەربکات. مەرسوومی یەکەم بریتیە لە دامەزراندنی مەزلوم عەبدی وەک ڕاوێژکاری سەرۆککۆماری سووریا بۆ کاروباری کورد و مەرسوومی دووەمیش تایبەتە بە دامەزراندنی ئیلهام ئەحمەد وەک ئەندامی پەرلەمانی سووریا. جگە لەوانەش مەرسوومی سێەم تایبەت دەبێت بە ڕێکخستنی میتۆدی میکانیزمی پرۆسەی خوێندن بە زمانی کوردی لە ناوچە جیاوازەکانی سووریا.
2: بینەری چەند هەواڵێک دەبین بە وێنە.

0: بەهۆی هێوربوونەوەی گرژەکان لەگەڵ ئێران ئەمریکا بڕیاری گەڕانەوەی دیبلۆماتکارانی بۆ باڵیۆزخانەکانی لە ناوچەکەدا لەوانەش عێراق ئەم هەنگاوە ئاماژەیە بۆ ڕەوینەوەی مەترسی جەنگ و دەستپێکردنەوەی کاری دیبلۆماسی لە ناوچەکەدا
1: هەنگاوێکی ستراتیژیدا کە وەک ئاماژەیەک بۆ هێوربوونەوەی گرژەکانی ناوچەکە لە یەک دەدرێتەوە ئیدارەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بڕیاریدا کارمەندانی دیبلۆماتی و باڵیۆزخانەکانی بگەڕێنێتەوە بۆ ژمارەیەک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە پێشتر بۆ هۆی مەترسیەکان ئێرانەوە چۆڵ کرابوون یان ژمارەی کارمەندەکانیان کەم کرابووەوە بەپێی راپۆرتێکی ئاژانسی رۆیتەرس وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا نەخشە ڕێگەیەکی وردی بۆ گەڕانەوەی کارمەندەکان داناوە کە تێیدا ڕێژەی ئامادەیی دیبلۆماتکاران بەپێی هەڵسەنگاندنی ئەمنی بۆ هەر وڵاتێک دەستنیشان کراوە گەڕانەوەی تەواوەتی لە سەدا سەد بۆ باڵیۆزخانەکانی ئیسرائیل و ئوردون و عومان گەڕانەوەی لە سەدا 85 بۆ نوێنەرایەتیەکانی لە ئیمارات و سعودیە و قەتەر و لوبنان و گەڕانەوەی سنووردار کە لە سەدا 75 بۆ باڵیۆزخانەکانی عێراق و کویت و بەحرین ئەم بڕیارە نیشانەوەیە کە واشنگتۆن پێی وایە مەترسی هەڵگیرسانی جەنگ یان پێکدادانی سەربازی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاران لە کورتخایەندا ڕەویوەتەوە هەرچەندە هێشتا کۆت و بەند لەسەر هێنانی خێزانی کارمەندان بۆ زۆربەی وڵاتانی ناوچەکە ماوە بەڵام ڕێگەدان بە گەڕانەوەی خێزانی دیبلۆماتکاران بۆ ڕیاز ئاماژەیەکی تری ئەرێ نییە ئەم وەرچەرخانە لە هەڵوێستی ئەمریکادا هاوکاتە لەگەڵ هەوڵە نێوەندگیریەکانی پاکستان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و کردنەوەی گەروی هورمز چاودێران پێیان وایە سەر ڕای بەردەوامی جەنگی ئابووری و سزاکانی سەرتاران گەڕانەوەی دیبلۆماتکاران بەواتەی کۆتایی هاتنی قۆناغی ڕەشەی سەربازی کتوپڕ دێت لە ئێستاشدا فۆکسی سەرەکی لە گۆڕەپانی پێکدادانەوە بەرەو کەناڵە دیبلۆماتیەکان و مێزی دانوستان گۆڕاوە ئەمەش هیوەیەکی زیاتر دەبەخشێ بە چەسپان نیاسایشی ناوچەکە و دوورکەوتنەوە لە بژاردەی سەربازی کە لە مانگی شوباتی ڕابردووەوە ناوچەکەی گریش کردبوو
0: سوپای پاسدارانی ئێران جەختی لەوە کردەوە کە کردنەوەی گەروی هورمز بەندە بە گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ دانوستانەکان سوپای پاسدارانی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕای گەیاندووە دوژمن بە دەستکەمی لە دەستەبەرکردنی چەکی ستراتیژی خۆیدا دەناڵێنێت ئاماژەی بەوەدا کە جیاوازی بیرورا لەسەر پرسە سیاسیەکان ئاساییە بەڵامە بێت لە بەرامبەر دوژمندا یەکڕیزی خۆمان بپارێزین سوپای پاسداران ئاماژەی بەوەش کرد گەروی هورمز لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئێمەدایە هەروەها هیچ کەشتییەکی سەربازی دوژمن لەناو ئاوەکانی کەنداو نییە ئاماژەیە بۆ ئەوەی ئەگەر ئەمریکا دەستبەرداری تاکتیکە بەربەستەکانی خۆی بێت و بگەڕێتەوە بۆ یادداشنامەی لێک تێگەشتن ئەوا دەتوانین گەروی هورمز بکەینەوە ئەوەشی خستەڕ و ئەو ڕێڕەوە دەریایی کە دەکەوێتە نزیک سەڵتەنەتی عومان لە ژێر کۆنتڕۆڵی تەواوەتی ئێمەدا ئاماژەی بەوە دەکە لەگەڵ سەڵتەنەتی عومان ڕێکەوتن کراوە سەبارەت بە هەر یەک لە پشکەکانمان لە ئاوەکانی گەروی هورمز و پشکی داهاتەکانی چینە هەواڵێکی سیر پزیشکانی ویلایەتی مادیا برادیش لە هندستان حاڵەتێکی پزیشکی دەگمەن و سەرسوڕهێنەریان تۆمار کرد تێیدا منداڵێک بە چوار دەست و چوار قاچەوە لەدایک بووە ئەو وێنەکانە بەیەکەوە دەیبینین ئەم دیاردە پزیشکیە دەگمەنە کە بەهۆی پەرەسەندنی ناتەواوی دوانەی مشەخۆرەوە ڕوویداوە بۆ هۆی ئەوەی لە زیادەکان بابەشی سەرەوەی جەستە و سکی منداڵەکەەوە بلکێن سەڕای ئەم جیاوازیە پێکاتیە تەندروستی منداڵەکە جێگیرە و پزیشکان لە ڕێگەی پشکنینی تیشکی وردەوە کارەکەن بۆ دیاریکردنی چۆنێتی بەستراوەی پەلە زیادەکان بە دەمار و ئێسکەکانەوە تاوەکو لە قۆناغی داهاتوودا لە ڕێگەی نەشتەرگەریەکی تایبەتەوە جیاب ئەوەی کە لە هندستان ڕوویداوە و ئەو منداڵە بە چوار قاچ و چوار دەستەوە لەدایک بووە دیاردەیەکی زانستی کۆرپەلەزانی دەگمەنە ئەو دیاردەیە پێی دەوترێت دوانەی مشەخۆر پابزانین دوانەی مشەخۆر چییە بۆچی منداڵێک بە چوار دەست و چوار قاچەوە لەدایک دەبێت دیاردەی دوانەی مشەخۆر لە ڕووی زانستی کۆرپەلەزانیەوە کاتێک ڕوودەدات کە پرۆسەی گەشەکردنی هێلکۆکەی پیتێنراو لە سەرەتای دووگیانیدا تووشی گرفت دەبێت لەم دۆخەدا کە دۆخێکی دەگمەنە هێلکۆکەکە دابەش دەبێت بۆ دروستکردنی دوانەی هاوشێوە بەڵام جیابوونەوەکە بە تەواوی سەرکەوتو نابێت لە ئەنجامدا یەکێک لە کۆرپەلەکان بە شێوەیەکی تەندروست گەشاکات و دەبێتە کۆرپەی سەرەکی لە کاتێکدا گەشەی ئەوی دیکەیان بە تەواوی دەوەستێت ئەم کۆرپە گەشە نەکردووە کە مێشک و دڵی سەربەخۆی نییە وەک مشەخۆرێک بە جەستەی کۆرپە ساغەکەەوە دەلکێت و بۆ مانەوەی پەلەکانی تەنها پشت بە سیستەمی خوێن و ئۆکسجینی ئەو دەبەستێت. پزیشکان ڕوونی دەکەنەوە کە ئەم پاشماوانە زۆر جار بە شێوەی دەست و قاچی زیادە لەسەر کۆندامیسکی کۆرپەلە سەرەکێکە دەردەکەون، کە پێویستی بە نەشتەرگەریەکی مایکرۆسکۆپی زۆر ورد هەیە بۆ چاکردنەوەی دەمارەکان و ڕزگارکردنی ژیانی منداڵەکە. جا دینە سەر بابەتێک کە زۆر جار ئێمە خاڵک هاوڵاتیان لە ژیانی ئاسایی خۆیان بەسەریان هاتووە، کە قەرزەدەی بە بەرامبەرەکەت بە تایبەت ئەگەر هاوڕێت بێ یا خزمت بێ یا کەسێکی نزیک بێت کە قەرزی پێدەی، دوای دوودڵی چۆن قەرزەکەی لێوەربگریتەوە. دوودڵی لە داواکردنەوەی قەرز لە هاوڕێ و خزمان ڕەفتارێکی دارایی نالۆژیکی نییە، بەڵکو لە ترسێکی قوڵی دەرونی و کۆمەڵایەتیەوە سەرچاوە ئاگرێت، چونکە مرۆڤەکان هەمیشە لە زیان لێکەوتنی پەیوەندیەکانیان دەترسن و داواکردنی مافی دارایی خۆیان وەکو شەرمەزاری یان چاوچنۆکی دەبینن. بۆیە بۆ دوورکەوتنەوە لە دۆخی ناڕەحەت و کێشمەکێش زۆر جار لە مافەکانی خۆیان خۆش دەبن. ئەمەش دەیسەلمێنێت کە متمانەی کۆمەڵایەتی لای مرۆڤ زۆر لە دەستکەوتە مادیەکاتیەکان گرنگترە. دەروو ناسان هۆکاری ئەم شەرمنیە بۆ ئەوە دەگێڕنەوە کە خەڵک پاراستنی ئاشتی و تەباییان پێ باشترە لا ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ بە تایبەت ئەو کەسانەی بە دوای پەسەندکردنی کۆمەڵایەتیدا دەگەڕێن و دەترسن بە خۆپەرست یان بێڕێز ناو ببرێن. بە تایبەت لە کۆمەڵگەی کوردەواری خۆمان پێی ئای بە داوای قەرزەکەی خۆی بکاتەوە. بە پێی تیۆری گشتگیرەکەی ئەلڤین کۆڵدنەر، مرۆڤەکان پابەندی گرێبەستێکی کۆمەڵایەتی نەبینراون کە وایان لێکات چاوەڕێی گەڕانەوەی خۆبەخۆیی چاککە بن، کە ئەمەش کاتێکیش ئەمە ڕوونادات قەرزەر تووشی نائومێدی دەبێت. هاوکات توێژینەوەکانی زانایانی دەروونناس جێرالدین داونی و سکوت فێدڵمان دەری دەخەن کە دڵەڕاوکەی توندی پێشبینیکردنی پەرچەکرداری نەرێنی وەک تووڕەیی یان بڕینی پەیوەندی وا لە کەسەکاکات گفتوگۆکە دوا بخات، بە واتایی ئەترسێ داوای بکاتەوە کە کەسی بەرامبەر نیگەران بێت یا عاجز بێ لێی. لە کۆتاییە پسپۆڕان جەخت دەکەنەوە کە دانانی سنووری تەندروست و دیاریکردنی کاتی ڕوونی دانەوەی قەرزەکە هەر لە سەرەتاوە پەیوەندیەکات لاواز ناکات، بەڵکو لە داڕمان دەیان پارێزێت.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: یادی لە دایکبوون واتەپوو بە دیار مانگە شەوە وەڕانێنی و شەفاف لەگەڵ یا بدوێ پێی بڵێ ئەرێ تۆ تریفەت چۆن نەبووە ئارەفە ئەو دەمەی کە ئەهلی پڕ شەوقی مەدینە حەزرەتیان پێت شوبها پێی بڵێ ئەرێ هەی هەڵوەداینە و ئاسمان تۆ کە بە جیلوەیەکی پەنجەی ئەو ئەنگێورایی دەبێت تاکەی بەو برینی عشقەوە خۆت بژمێنی
2: لە زمانی مامۆسا مەلە عەبدولکەریمی مودەریسەوە دەڵێن یا ڕەبی هەتا بەحری کەرەم ماوە لە بەریا بارانی سەلامت بەخوڕەم بڕژێ بەسەریا لە یادی لە دایکبوونی شای وەفاداران محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست بە ماڵە ئارامەکانتان دەگەینەوە
3: شەفیع مطاع نەبی کەریم قەسیم جەسیم نەسیم وەسیم یەکەم پێغەمبەر ناسی لە ژیانی ئەم شاعرە گەورانەی ئێمە زۆر جوان پەییان بردووە بە ناسینی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دووهەم نەفسی خۆناسی خواتە ناو ناخی ئینسان ناسی و ئەوەی کە لەگەڵ ئێمە سیراعی هەیە معدەل و خەریکە بە سەهومانە بە نەفسی خۆمانە
1: فەقی قادری هەمەوەند بە شێوەی هەورامی ئەڵێت ئەمانە و هەورامی نیە بەڵام بە هەورامی درودنامەیەکی وتووە میعراج نامەی هەیە بە هەمان شێوە فەقێ هەرچی هەن جەفەیزی عشقە عشقن جە ئومور کاران سەرمەشق
3: بەڵێ فارسەکانیش و عەرەبەکانیش ئەوەنەی کە ئێمە لێمان و دیار بێ وەسپار کردەوە بەڵام ئەم کوردانی ئێمە یەک ئەم شاعیرە کوردانی ئمە ماوەسان من بەوایان عەجەبم لە فارسی و عەرەبیەکەش جوان حاڵی بوون و بە کوردیەکی خۆشبانەوە ئێڵێ
2: لەکوێی سەردارەکەم ئاگاد لێیە دنیا یەک پارچە بۆتە بوتخانە لەکوێی عەزیزەکەم ئاگاد لێیە سەراپان جیهانە لادەمی بوون خاڵی دەبێتەوە هەر ئینسانە و هەڕاج دەکرێ هەر ئینسانە و کۆیلایەتی پێدەفرۆشرێ بە ناوی خوا و دینەکەی تۆ بتبەرسی لە بەرگی نوێ پێشکەش دەکرێ لەکوێیت خوا عەزیزەکەم لەکوێیت خوا غەم خوارەکەم

0: پیغمبری کردیا برایتەوە باسی عظمەتی ئەو پیغمبەرە صلی الله علیه و سلم بەڵام ئەمە دەمانەوێ لە گەورەی ئەو پیغمبەرە هەندێک لێ اقتباس کەین بخۆشمان پێی منەوەر بین بە نوری ئەو پیغمبەرە
1: صلی
2: الله علیه و سلم قسەش خۆش جۆ بکەم مامۆستایەک لە گوندەکانی دەوروبەری ما چوو بە خوتبەی چوو خوتبەی بخوێنتەوە ئەوانش گوتیان مامۆستا مانجی مەولودیە ئەویشی چی نەخین بۆ لەسەر مانجی مەولودی باسی بەتەماو باسیش تەشکە بکە بە سە منبەرێکت بۆ زی اختیارێک لەوی لۆجێ ڕامەوە گوتی بە سە منبەرێکت گوتی جەماع دەوان گوتیان باسی پێغەمبەری بکە جا من چمە باسی پێغەمبەری بکەم ئەوە باز ناکەم
1: لێ گەڕێ نەست خۆش بیا خۆمامۆستا بەلازەین مامۆستا ئەحمەد دەیاتی بێمە خزمەت جەنابت دەچینە خزمەتی سەلامی خوا لە دیداری پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرم قوربان

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین لەم گۆشەی دوو کاتژمێر دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان تەواوی میدیاکان پڕن لە جۆش و خرۆشی هاونیشتیمانیان دوێنێ لە ئاهەنگەکانی مەولود لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان بەشداریان کرد مەولودی ئەمساڵ تەواو جیاواز بوو بە تایبەت دوانزەی ڕەبیعی ئەول ئەو ڕۆژە تایبەتەی کە تەواوی چین و توێژەکان ساڵانی پێشووتر ئەو فۆکسە زیاتر لەسەر هەولێری پایتەخت بوو وە گرموگوڕی هاوڵاتیانی هەولێر بێوێنە بوو وە هەولێر هەمیشە سەلمانددوێتی کە پایتەختی مەولودە بەڵام ئەمساڵ خۆشبەختانە لە شارەکانی دیکە لە سلێمانی لە ئیداری ڕاپەڕین لە گرمیان بە بادینان لە هەموو ناوچەکان لە کەرکووک بەبێ جیاوازی مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم برز و جیاواز ڕاگیرە وەک دەبیندرا هاوڵاتیان پەیتا پەیتا بە لێدانی دەف و وتنەوەی تەواشح و زیکرکردن لە شاری سلێمانی بەرەو مزگەوتی گەورە دەچوون وە لە هەولێری پایتەختیش بەرەو قەڵاو دەوروبەری قەڵا دەچوون ئەو دیمەنانە مزگەوتی گەورەیە لە شاری سلێمانی کە چین و توێژە جیاوازەکان هەر لە سەرەتای بەیانی لە ماڵ هاتنە دەر و ڕویان لە مزگەوتی گەورە کرد کە لەوێ چێشت و نان و خواردنێکی زۆر ئامادە کرابوو کە هاوڵاتیان لەوێ بەشداریان دەکرد لە مەولود و ئەو خواردنانیان دەخوارد کە ئامادە کرابوو وە چین و توێژە جیاوازەکانیش بە بەخشینەوەی شیرینی و چکلێت لە بەردەم مزگەوتی گەورە و ناوبازار خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم دووپاتە کردەوە لە هەمان کاتا لە بەشێکی زۆر لە چێشتخانە و ڕێستۆرانت و ئەو شوێنانەی کە خواردنی تیا ئاماداکرێ بە بێ بەرامبەر خواردن ئامادەکرابوو بۆ هاوڵاتیان کە لە ڕۆژی مەولودا سەردانیان دەکردن بەشێکی زۆر لە چێشتخانەکان لە هەرێمی کوردستان بەو چەشنە هەست و خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم دەردەبڕی لە هەمان کاتا بەشێکی تر لە هاوڵاتیان ئەوەی کە خوا پەیدا بوون لەوە دایان بەخشی بۆ نمونە گەنجێک لە هەڵەبجە کە دیمەنەکانی لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بڵاو بووەتەوە بە بەخشینی لەفەی ئەو عربانەی کە کاری لە سەردەکا منداڵانی هەڵەبجەی لە دەوری خۆی جەم کردو و هەمووان سەرەیەکی زۆر دەگرن بووی تەنها لەفەیەکیان بەربکەوێت بۆ منداڵە لەفەیەک تەنها بایخی هەزار دینار نییە بەڵکو و یادگاری و یادەوەریەکە لە زاکیری ئەم منداڵە دەچەسپێ و بۆ هەتا هەتا دەڵێ لەو ڕۆژەدا لە فڵان شوێن من لە فەیەک مۆرگر بەبوونەی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم ئەمساڵیش هاوشانی ساڵانی پێشوو لە هەرێمی کوردستان بە گرموگوڕی هاوڵاتیان بەشداریان لە ئاهەنگەکانی مەولود و دەربڕینی خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم دووپات کردەوە ئەمساڵ قەڵاو منارەی هەولێر و مزگەوتی گەورە و ناوبازاری شاری سلێمانی سەلماندیان بۆ هەتا هەتایە پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم لە ناومانداە لە ڕەفتارماندایە لە مامەڵەماندایە کە بەم چەشنە وەک بینیمان ئامادەکاریەکی باش کرابوو و هاوکارانیشم لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان تۆڕی پامنێرانی سپێدە دیمەنەکانیان بۆ ئێوە دەگواستەوە بەشێک لاوکارانم راپۆرتیان لەسەر مەولود ئامادە کردووە پێم وا بێسە لە سلێمانی راپۆرت ئامادەیە لە سلێمانی کۆمەڵک چالاکی و پانێڵێک تایبەت بە مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم بەڕێوە چوو پێکەوە بینەری دەبین
1: یادی لەدایک بوونی پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت بۆ موسڵمانان تەنها یادکردنەوەی ڕۆژێکی مێژووی نییە بەڵکو دەرفەتێکە بۆ بیرکردنەوە لە ژیانی پێشەوایەک کە بۆ نمونەی بەرزی ڕەوشتی مرۆڤایەتی و ڕازگۆیی و لێبوردەیی و دادپەروەری لە چوار شێوەی ئەو یادەمەزنانە و زیندووکردنەوەی ئاکار و بەهاباڵەکانی پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان پانەڵێکی زانستی بە ناونیشانی لاوان لە سایی سەروەردا بڕێوە بردوو کە لە پارێڵەکەدا هەوڵ دەدرا پەیام و بە هەمرۆیەکانی ژیانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت بە ژیانی لاوان و گەنجانی ئەمڕۆ پەیوەست بکرێ و زیندوو بکرێتەوە
2: پانێڵەکەی ئەمڕۆمان باس لە لاوانە لە خزمەت پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ بابەتەکەی من باسی پەیامداربوونە پەیامداربوون وەک بنەمایەک بۆ گۆڕانکاری ئێمە لێرە باسی مێژوو ناکەین تەنها بەڵام باس لەوە ئەکەین کە چۆن پێغەمبەر درودی خوایله نوایی که پیا گیاند ام نوایی پیغمبر درودی خواهی سبب روای پیان بو پیامداری کردن با اوی گرانکاری که گوره لی مجوی مروفاتی اب کن
3: پیروز بایی گرم لی مسلمانانی جیانو مسلمانانی کردستانه کن با بنیاد دلدائی بونی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام پانیلی امرو من سیه تواره هر یکی دو ما مستانه تواری کن بکوتو تواره که این باسی گرنگی لاوکا لجانی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام حلگری پیامی اسلام لسرشانی لاوان و گیاندنی با مجتمع و کوملگا و متمانی پیغمبر بلاوان علیه الصلاة والسلام و کوشش و جهدی اوان و خصازانی اوان با حلقتنی او پیامه و حلقتنی او متمانه بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام در جانی خواه گرنگی زوری بلاو دا
1: جانی پیغمبر محمد درودی خواه لسر بید به تایبت بو نوی گنج دکریل سرچاویشی گرنگ بید بو فیربونی بر پرسیاتی و آرام گرتن لبرابر قیران و نهامت یکان و رزگتن لجیاواز یکان و معمال کردن لگو کوملگو او بها نویانی که دروز بوا لپانالکه دا حول دا درا که او بها و پیامانی لچوارچیوی گنجان بو لاوان بخری تر روچون که گنجانی امرو لسردمک دا جین وگ دو ترید باردوخکان آلوز بو شپولی بلا ردا بردن هیا
4: لراستیا کوردستان او کو خود هنزانن معلوم الهی همو معنی لقیران آیا لباردوخی که نا آسایی آیا یچ یک لو چینانی که قربانی گوری ام باردوخ نا آسایی لاوانن خود هنزانن لاوان که تک لزانکو درچن او هیز لقو ناخکانی خویندنا که باو که موچه نبی لجیانی که نارحت آیا دواتر که خویندن تواوکا دامزراندنینیا بوی اوی که قربانی رئیسی ام باردوخی براستی لاوانن اما معنی ل کوی گشتی او پروژانی که همانه با تایبتیش اوی امرو بجور گلاوان بدوینین که امیدیان و درست بینوا
1: لروانگی بشداربوانی پانوالکه و پیامی مولود و لدائیگبونی پیشوای مروفاتی محمد درودی خواهی لسر به تنها لیاد کردنوی رابردو نوستاو بلکو هول دراو بوازرت بو کردارو جیانی روژانه و امید و هیوا و پلانی داهاتو
5: لیاده که اوکو امرویا براستی زور زور پیویست هم بولاوان هم با گنجانی تمنی تریش که بیری خوامانی بینین و روشت برزکانی پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم و اکار جوانکانی
1: لنوان یاد کردنوی مولودی پیغمبر من محمد درودی خواهی لسر بید وگ دوترید پیداویستکانی لاوانی امرو ورچرخانی گورانکاری لهمو کات زیاتر پیویست من با اکار و بها برزکانی پیشوای مروفایتی هیو دبی دو بار ام پیامان زیندو بکریتا و لروش برزی و زانست و برپرسیارتی و خزمت کردی مروفایتی به تایبت لو بارود و خستختانی که بالی بسر کاملگه دا کشاوا یا در حاجی کنالی سپیده سلیمانی
0: بله خوشویستان بردوامین دا چین لای گرمترین مجاری نوچک اویش پرسی حلوشاند نوی حسا ده اگر بیر تان به ماوی یک برلیسا هر لیرا بمباس کردن که لکوتاکانی مانگی هشت و لسرتای مانگی نو بر یاروایه با فرمی حسده حلوشاندنوی خوی راب گینه. بلام چون حلوشاندنویک؟ او هیزا سربازیا اسکریا کلا اشکوتو رکی سختی شاخکانو برو کشکی سروکایتی سوریا هنگال دنه. اخو چون دتوانه تفاعل لگل امبابا تبکا. دونه لسوریا. جنرال مظلوم عبدی بفرمی هلوشانوی حسدی راگند و جغتی لو کردوا که حسده لقوناغ سخت گرنگو میجو یکان لسوریا و روژاوی کردوسان رولی بینیوا باسی لو کرد که ایما امخاکمان لدستی رژیمی بعثی پیشو رزگار کرد و امخاکمان لدستی داعش رزگار کرد اسا لساته وخت کاین ساته وخت کی نیو میجویو بنیاد نانو قناغ کی نیو بو پیویز دکا امل نیو ام قناغ میجوی گرنگا رولو کاریګری مان هبت ام قسانی جنرال مظلوم عبدی لمیانی اوتو لدوانی کی دابو بو میډیاکان لا کوشکی شعب ل دمشق ام قسیبو کانالکانی را گندن کرد که کنفرانسی که بورک خراب بود لکشکی سروکاتی لدمشق اما جی به فرمی هلوشاند نوی هزکانی سوریای دیموکرات کرد که حسده. حسده لسرطای دامزراندنی و برپرسیارتی گەورەی لە ئەستۆی خۆی گرت. یەکێک لە سەختترین ساتەکانی مێژووی سووریا چووکە مێزە چەندین شاری سووریایی لە دەستی بەعس ڕزگار کرد. بە دواتریش لە دەستی داعش ڕزگاری کرد. لە هەمان کاتە جەنەرال عەبدی جەختی کردەوە کە دۆخەکە گۆڕاوە. وڵات چۆتە ناو قۆناغێکی تر کە ناونیشانەکەی ئاشتی و بەشدار بوونە لە بنیادنانی سووریای نوێ. دوای ڕێکەوتنمان لەگەڵ سەرۆک شەرع و تاوبوونی تێکەڵاوبوونی هێزەکانمان لەگەڵ سوپای سووریا، ئێمەش ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی سووریای دیموکرات ڕادەگەیەنین. مەزلوم عەبدی بەشی کۆتایی قسەکانی تایبەت کردبوو بە زمانی کوردی و ئاشکرای کرد کە خوێندن بە زمانی کوردی دەستەبەر کراوە کە ئەنجامی خەباتی چەندین دەیەی ئێمە بووە. بڕیارەکەی ئەمڕۆی حکومەتی سووریاش بەودانان بە زمانی کوردی وە گوانەیەک لە ناو سیستەمی خوێندنی فەرمی دەوڵات هەنگاوێکی باشە. لە داهاتوشدا کاری زیاتر بۆ گەشەپێدانی ئەو بڕیارە ئاکرێ. قسەیەکی زۆرەکرێ لەسەرەوەی لە دوای هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات، دوو کارکتەری دیاری مژارە گەرمەکان، دوو کارکتەری دیاری پرۆسی سیاسی لە سووریا و بەتایبەت لە ڕۆژاوی کوردستان چیان لێ بەسەر دێ؟ جەنەرال عەبدی، ئیلهام ئەحمەد، ئەو دوو کەسەی زۆرترین ناویان لە گفتوگۆ هەستیارەکاندا دەهێنرێ. ئەگەر گفتوگوۆیەک لەگەڵ باکووری کوردستان بکرێ، ئەگەر لەگەڵ تورکیا و ئەنقەرە بکرێ، ئەگەڵ لەگەڵ هەرێمی کوردستان و باشوور و هەولێری پایتەخت بکرێ، ئەگەڵ لەگەڵ ویلایەت یەکگرتووەکانی ئەمریکا بکرێ، بەبێ ناوهێنانی مەزلوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەد هیچ شتێک ناوترێ. بەڵام ئایا ئەم دوو کارکتەرە لەم قۆناغە خەباتە نوێیە چیان لێ بەسەر دێت؟ لای هەڵوەشانەوەی هەسەدە و دامەزراندنی ئیدارەی خۆسەر و تێکەڵکردنی لە ناو دەوڵەتی سووریا بڕیارە مەزلوم عەبدی، پۆستی ڕاوشکاری سەرۆک کۆماری سووریا بۆ کاروباری کورد وەربگرێت. پۆستی ڕاوشکاری سەرۆک کۆماری سووریا بۆ کاروباری کورد، پۆستێکی گرنگ. ئیلهام ئەحمەدیش وەک بەرپرسی دۆسیی کورد لە ناو پەرلەمانی سووریا دەست بەکارەبێت. ئیدی لە نێو پەرلەمانی شام یا لە نێو پەرلەمانی دیمەشق دۆسیەک دەبێت، دۆسیەکی تایبەت بە کورد لەوێ دەبێت، ئیلهام ئەحمەد بەرپرسی ئەم دۆسیە بێت. جەنەرال عەبدیش ڕاوشکاری سەرۆک کۆمارە بێت بۆ پرسی کورد. ئەین دۆسیەک تایبەتەکرێت بە پرسی کورد لەلایەک تایبەت بە سەرۆک کۆمار لەلایەکیش لە نێو پەرلەمانی شام، پەرلەمانی دیمەشق. لەوێ ئیلهام ئەحمەد بەرپرسی ئەم دۆسیا بێ، وەک ڕاوشکاریش مەزلوم عەبدی ڕاوشکاری سەرۆک کۆماری سووریا ئەحمەد شەرع دەبێ بۆ کاروباری کورد، پۆستێکی گرنگە. مەزلوم عەبدی لە 25 ئابی 2026 لە دیمەشقەوە قۆناغی کۆتایی هەسەدەی ڕاگەیاند. بە پێی بڕیارەکە سەرجەم یەکە سەربازیەکان لە نێو سوپای سووریا و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ لە ناو وەزارەتی ناوخۆ تێکەڵ دەکرێن. هاوکە تەواوی دامەزراوە مەدەنیەکان، دەروازە سنووریەکان، کێڵگەنە و تێستراتیژیەکان وەک ڕێمێلان و فرۆکەخانەی قامیشلۆ ڕادەستی حکومەتی ناوەندی کران. ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆکی پێشووی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لە ئیداری خۆسەری ڕۆژاوای کوردستان بە ماڵپەڕی زەعمارگی ڕاگەیاندووە خۆی و مەزلوم عەبدی لە ناو دەوڵەتی سووریا پۆستی نوێ وەرەگرن. بە پێی ئەم ماڵپەڕە کە ئیلهام ئەحمەد قسەی بۆ کردوون، مەزلوم عەبدی ڕاوشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بۆ کاروباری کورد دەبێ. ئیلهام ئەحمەدیش بەڕێوەبەری پرسی کورد لە نێو دەستەی بەڕێوەبەرایەتی پەرلەمانی سووریا. تا ئێستا سەرۆک کۆماری سووریا بە فەرمی مەرسوومی ئەو دوو پۆستەی مەزلوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەدی دەرنەکردووە. بەوەش زانیاریەکان تا ئێستا فەرمی نین، هەمووان چاوەڕی دیمەشقن بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەو زانیاریانە. وەک ئاماژەم پێدا قۆناغێکی نوێ لە پرۆسەی سیاسی لە ڕۆژاوا و لە سووریا هاتۆتە پێش. قۆناغی چەکدانان. ئەمە دوای ئەوە دێ کە لە باکووری کوردستان ماوەی نزیک لە دوو ساڵە ئەمە مژاری گرمە. دانانی چەک و هەڵوەشاندنەوەی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە. ئەو مژارە گەرمەکەیە کە لە قەندیل و لە ئەنقەرە زۆرترین گفتوگوی لەبارەوە کراوە. بەڵام ئێستا ساتەوەختی ئەو کاتەیە کە هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدە هەڵوەشانەوەی خۆیان بە فەرمی ڕاگەیاندووە. ئەگەر بیرتان بێ ساڵێک زیاتر بەر لە ئێستا. بە ساتەوەختی پانێڵ و دیدارێکدا کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام درا، ئەمینداری گشتی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان مامۆسا سەلاحەددین محەممەد بەهائەدین بەشداری لەو پانێڵە کرد. کاتێک پانێڵستەکە پرسیاری هەڵوەشانەوەی پەکەکەی لێ دەکات، ئەویش جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەبێ ئەم قۆناغە بچێتە ڕۆژاوا و سووریاش. پێویستەکات هەسەدەش خۆی هەڵبوەشێنێتەوە بۆی قۆناغەکە خەباتێکی مەدەنی پێویست. ئەم پرسە بەجێ دێڵم دەچمە سیروان. لەوێ هەر بە بۆنەی مانگی مەولودی پێغەمبەرمان سەلە الله و عەلەیهی وەسەلەم وەکو ئاماژەم پێدا چالاکی جۆراوجۆر لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە. سیروانیش بێبەش نەبووە لە دەربڕینی خۆشەویستی خۆیان بۆ سەردار و نووری چاومە. لەوێش پێیام نێرمان راپۆرتێکی ئامادەکرد.
1: لقی سیروانی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان یادی لە دایکبوونی سەروەری مرۆڤایەتی بەرز ڕادەگرێت و بەو بۆنەوە چەند چالاکیەک ڕێدەخات.
6: بۆنەی یابوونی پێغەمبەر ئیسلام محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم گرنگە بەڕاستی ئەمڕۆ ئێمە یادی ئەو سەرور و ئازیزە بکەینەوە و کاتێکەوە پێغەمبەری خوا هات سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەڕاستی جیهان یعنی مرۆڤایەتی لە لێواری تیاچوو نابوو. یعنی لە هەموو ڕووەکانەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی ئەخلاقەوە لە ڕووی ئابووریەوە یعنی بەرەو لە ناوچوون دەچوو. بەڵام بەهاتنی محەممەد پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جارێکی تر ئەو ئازیزە توانی بەهاو ڕەوشت و ئاکاری جوان بۆ نێو کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بگەڕێنێتەوە. مرۆڤەکان ئاشکاتەوە لەگەڵ خودادا و ئەمڕۆش ئێمە پێویستمان بە ئەم پەیامە جوانەی محەممەد هەیە کە ئێمە بتوانین جارێکی تر کۆمەڵگەکەمان سەر لە نوێ بنیاد بنێینەوە. لە کاتێکدا لە سەردەمێکاینکەوە بەهێزەکان بێهێزەکان لاوازەکان ئەچەوسێننەوە، پەڕووباڵیانەکەن، هەژمونی خۆیان بەسەریانە ئەسەپێنن. بۆیە محەممەد و پەیامەکەی هات ڕێز و قەدر بۆ مرۆڤ بگێڕێتەوە.
1: مەبەست لە یادکردنەوەی لە دایکبوونی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بیرهێنانەوەی ڕەوشتە جوانەکانی و شوێن پێهەڵگرتنی ئەو زاتەیە لە ژیانی ڕۆژانەماندا.
7: سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم قودوەیەکی چاکە بۆ ئێمە. قورئان شایەتی دەدا لەسەر ئەوەی کە وا پێغەمبەری خوا قودوەیە، لەقەد کانە لەکم فی ڕەسوول الله ئوسوەتون حەسەنە. وێ ئێمە پێویستمان بەم ئوسوە حەسەنەیە کە پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. باسی دەستپاکی ئەخلاقی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەمانەت پارێزی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ڕێز و حرمەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، تەعاملی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ نایارانیا چۆن بووە. بۆیە لەم ڕۆژگارەی ئێمەدا ئێمە زۆر پێویستمان بەوە هەیە کەوا ئەخلاقیاتی پێغەمبەر باسکەین سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ موجتەماع و کۆمەڵگای خۆمان، بۆ ئەوەی کەوا ئاشنا ببن بە سیرەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم.
1: بەشدار بووان هەوڵەکانی لقی سیروان یەگرتووی ئیسلامی کوردستان بەرزە نرخێنن کە لە سەر جەم بوونەوەیادە ئیسلامیەکاندا چالاکی جیاواز و تایبەت پێشکەش دەکات.
8: پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەوە زۆر سپاسی لقی یەگرتووی ئیسلامی کوردستانی شەکەم کە ئەمەیان ڕێک خستووە و هەروەها هەر ئەمەنیە چەندەها چالاکی تریان کردووە کە زۆر زۆر سپاسیانەکەم. دەرسمان پێ ئەڵێن چالاکیەکانمان بۆ باس ئەکەن کە چی باس ئەکەن، تر سپاسیانەکەم.
9: خۆشیان لێکەم. منەوە ماوەی دوو ساڵ سێ ساڵە دراوسەیانم. زۆر دەور سوودم لێ بینیوە. دەست خۆشیان لێکەم. هەموو کاتی ئاواکەوە بینۆ لەیرانە چێژێکی خۆشی لێ بین.
0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ. خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین. ساتی دەستپێکردنی گفتوگۆی یەکەمی دووکاتژمێر یەم بەیانیەمانە لێرە لەسەر بەشێکی تر لە ژیانی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم گفتوگۆکەین. پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەک سەرکردەیەکی دیار، وەک کەسایەتییەک لە جیهاندا که همیشه ناوی دهندره به جیهانی اسلامی نکره هر وزگیگ لوزگکانی جیان به ناوینانی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم ناوی بهندره که سراپای جیانی او دستوری که ایسا کمالگی مروفایتی دتوانه لسری بردوام به دمانوی گفتگو که این تایوت بوی لقرآنی پیروز ده چون باز لکسایتی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم کراو بو گفتگوی امبابتا به خوشحالی میوانداری زور برز مامسا هاوژین فواد بانک خوازمان کردو مامسا بفرمون سلام علیکم بخیر بن مامسا باشن شکر تندرستی باشه اخواه بخیر بن فرمون مامسا و شونی برستانه اخواه بخیر بن بگرمی پیروزبایی یادی لدائق بونی سرداری مروفایتی پیغمبرمان نوری چاومان لبرستانه کن صلی الله علیه و سلم
10: خواهی یوره پیروزی تیاره جناب تانو لسرجم عزیزان من لسرجم خوشویستانی هم سرور هر شوانی کم جهانو یا هبن ساس ماموسا سنگرگم
0: زور سپاسته کم ماموسا پیشوی بچم سر گفتوگوی تورکه و باس سر کیکا دکری چون خوشویستی خواه من با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ببرین و دوپاتی بکین و که اما شون که تو حلگری ربازی پیغمبر منین صلی الله علیه و سلم
10: جان والا بگمان یکی از گرنگترین ارکانی سرشنی مسلمان با تعامل لگو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بریتله خوش بستنی لفرموده که صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیاری کرد ل امام عمر فرمید چند خوشه ایش فرمی زور که چند ل چی زیاتر فرمی ل هموش تک زیاتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ل خویشت زیاتر امام عمر یک کلو کسانی که معروفه به صراحت معروفه به زور راستی کی فرمی هشتانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هشتا موت ای عمر دواتر امام عمر رویش تو هندک کلم قوم خویش لگل خویا کردو گرای و فرمی ای پیغمبری خوا استل خوشم زیاتر خوش موی کان صلی الله علیه و سلم فرمی الان ای عمر است توا دواتر عبد الله بن عمر فرمی لم پرسی و تم ای باوکا اوم قوم خویشی بولا گل خو تا کردت فرمی والله رویش تم پرسیارم کرد لخوم ای عمر پیش اوی پیغمبر بناسی تو چی بوی؟ سیرم کرد هیچ نبوم یعنی کسی بوم حشترکانی خطابی باکمم الوران ای دوای پیغمبر بوم بچی؟ بوم با عمریک خواهن آسم بوم با عمریک امام فرمی ای بیرم کرد و ای با قیامت خوم زیادتر فریه خوم کوم یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشتر فریه مکه فرمی سیرم کرد بو اویش هر او زیادتر فریه مکه بو سیرم کرد دنیا و قیامت من بسراوتا و بو بو دنیا بوم و که ابی اوم لخوم خوشتر بوی ام معنای اگر لذی انسان هبه اتر معنی کانی خوشبستی ورد ورد در اکه اوی بیم و بسیار که جنابت چون در اکه لوی کات باسی او اکره اگر خوان خواست نبی محمد صلی الله علیه و سلم که بیت جر پرسیار و رخ نیشی لب جیره ابی پیم نخوشتر بیل لوی که نبی خم که بیت جر پرسیار و جنبه کم پی بدره ابی پیم نخوش بقسی کی او بشکنده زیاتر لوی قسی خم اشکنده بم جوره ورده ورده معالی مکانی خوشویستی در اکوه ام خوشویستی رنگ داته و لشون کوتنه رنگ داته و لبجوه کرتنی فرمانکان یا دوباره کرنوی سنتکانی ورده ورده لهر سوچه که جیانه و بونه دره چه که بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا اوی که محویه فرمه مجتمعی مدینه گیشتن با مجتمعی که غریبی تازه هاتو ایودم پیغمبرستانه هموان بون با شکل یک بون به رنگ دانه و یک لرنگ کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اما او معنایه ل خوشویستی الله علیم
0: زور باشه ما مثلا یکم پیام که لاسمان و بو زویدت بو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم به اقرا دست پیدا کاو دواتر ایدایت کو دکریت و سی جوس ای قرآنی پیروز سا لبر دست مانا وک دستور یک وک رن مای کارک بو تواوی وزگکانی جیان من هم قرآن پیروز هم کلام شیرینه چون باز لا کسیتی پیغمبر دکات صلی الله علیه و سلم
10: بگمان یکی از باشترین سرچاوکان بو ناسینی پیغمبر کمان صلی الله علیه و سلم بری تل خودی قرآن خوی چکا قرآن کتبک نیه که دور لواقع دا وضی به کومل قوانین و یاسای جگیر به تو ایتر قصی لواقع نکرده به قصی لجیانی سردم نکرده به بتایبت لکاتو آنوساتی دا وضینی قرآن زور بواضحی بینین که ام پیغمبر من پی اناسینه راست یکی لکوملک رو پیغمبر من پیناسینه صلی الله علیه وسلم هر لسرتاو محمد من پیناسینه وک بشریک بو اوی که دور کبینه و لو حلانه که امتکانی ترتی کوتبون لزیاده تقدیس کردنی پیغمبرکانیانا قل انما انا بشر مثلكم پیان بله اما پیناسی که قرآنی بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکم شد پیان بله که من بشریکم که واتا امن نیکین بملائکتیک بۆ من نییە کە تعظیمێکین خوانە خواستە بڵین لە ئاستی پێغەمبەرایەتیە چێتە دەرەوە و بەرە و نەعوذ بیللا وەکو نەساراڵێن کوڕی خوایە یان شتێکە لە دەرەوەی بەشەریەت ئەم بەشەریەتەوە ئەکا کە ئێمە وەکو هاو ئاستی خۆمان سەیری کەین پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم جارێک وەفدێک هاتن بۆ لای چەند کەسێک یەکێک لە ئەو کەسانی کە مقابلەی هەبوو لەگەڵ یا وای ئەزانی مقابلەی مەلیکێک ئەکا ئەترسا و جۆرێک لە خەوف و قەلەقی و سترێسێکی هەبوو پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم هادیی کردەوە فەرمی لە چیە ترسی من کوڕی ئافرەتێکم کە پارچە نانی ڕەقی دەرخوارد دەداین لە مەککە یا شتێکی وامان نەبوو بیخۆین هەر ئەو کوڕم هەر ئەوم گەورە بوو متەواو ئەم بەشەریەتەوە ئەکا ئەو خەوفە نەبێت لەم کەسایەتیە لە بەرامبەرە تعظیمی نەکەین نەیبینە دەرەوەی بەشەریەت لە دوای ئەوە پێناسی دووەم بۆ ئەوی کەمتەرخەمیش نەکەین لە ئاستیا وانەزانین هەر بەشەرێک کەوتەواو هات و مردووتەواو ئەفەرمی قول ئینەما ئەنە بەشەر میترکم بەڵام یوحا ئیلەیە سیفەتی دووەمی ئیزافە ئەبێ لە قورئانە سیفەتی یەکەمی بریتە لە بەشەریەت وەک خۆمان وایە ئەخوات ئەخەوێ تا قورآن بريتي لم بيناسيا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نان أخوة أشيت بازار أخوي زواج أكا منالي أبي أجري بي أكني بطاقة أبي قلي أكا هم أماني هي دعائي يوحى إلي صفتي دومي أوي بيغمبرة وحي بودت ربتي لقل أسمان هي نوين رأيتي أسمان كالا سرزوية أم دو صفتا بيناسي سركي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم بيناسي كاني تري دواتر دين پێغەمبەر بینین صلی الله عليه وسلم وەکو قائدێک تەعامول ئەکرێ لەگەڵ یا قائدی ئومەتە قائدی سوپایە پێغەمبەر بینین وەکو قازی لە قورئانە کە حکمەکات و قەزاوەتەکە لە بینی ئومەتەکە و لە کاتی خصومات و لە کاتی مەشاکلە پێغەمبەر بینین صلی الله عليه وسلم باشتر بڵێ محەممەد ئەبینین وەکو مێردێک چۆن تەعامول ئەکا لەگەڵ هاوسەرەکانیا محەممەد ئەبینین صلی الله عليه وسلم چۆن تەعامول ئەکا لەگەڵ هاوڵەکانیا وەکو هاوڕێ چونکە ئەو وێنەیەشمان پیشان ئەدات کە تۆ تەعامولت لەگەڵ ئەمانەیە ئابە و جۆرە بێ هاوڕێ

0: بالا خوشویستان لگلتان بردوام دبم لمبشی برنامج دمان وی گفتگو بکین تایبت و بابتی که جواز لوی پیشو باسمان کرد هر تایبت و جیانی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم هنر یکی که لوی از گرنگانی که جیانی پیغمبرمان دا لواقعی امرو گزارشتو خوشیکان بوشی ویا درده برده سر پیش داخل بونوی من بپخش گیتان لو برهمه تایبتا روحیه بو اما هیزی هنره که هاوکار منده به بو گزارش کردن به شوازی که جاستر رنگه هر کسو به شوازی گزارش لو خوشی بکاد یا گزارش لو هسته لو خوشویستی بکاد که لناخی دایه بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلکانگه که مایک ده چه تا بردمیان تا نا بگریان دتوانن گزارش لو دو خب کن خلکانی که دی که هیل ری هنری دفلیدان که ویش جوره که لهنر کردن که او دفع دینیت جوش بو خوشویستی بو پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم خلکانی که دیکه هیا با نوسین لرگی قلمکی شعری که جوان دنوسه برهمی که جوان دنوسه پخشانی که جوان دنوسه بو شوازه گزارش لخوشویستی خوی بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دکات و خلکانی که دیکه شه با هنری گورانی اوتن با شوازه برهمی که پیشکش دکن که سرودی که گورانی که بە شێوازێکی زۆر خۆش دەچێتە نێو خەڵک و خەڵک بە تامەزرۆییوە گوێی لێگرێ بەڵام ئەمە لە شێوازێکی هونەر بۆ شێوازێکی دیکەی جیاوازە زۆر بەمان چ لە هونەری ئیسلامی چ لە هونەری غەیرە ئیسلامیش کۆچین لەسەرەوەی ئەو بەرهەمانی کە لە کۆندا وتراوە تاموچێژ و وەکۆڵێ ئەحساسێکی تایبەت لە ناخ و لە زیکر و لە فکری هەر یەکێکماندا بەجێ دەهێڵێ بەڵام هونەری ئێستا لەگەڵ ئەوەی کە شتەکان زۆر پێشکەوتووترن ئامێرەکان زۆر پێشکەوتووترن شێواز و ستایلی کارەکە ڕەنگە زۆر مۆدێرن بێت تەنانەت هەندێک لە هونەرمەندەکان سپۆنسەریان هەیە دەتوانن لە وڵاتێکی تر بەرهەمەکە کاری دەنگی بۆ بکەن کاری کلیپی بۆ بکەن بەڵام بەو شێوازە ناچێتە ناو خەڵک کە ساڵانی پێشوو لە ئاهەنگێکی مەولود لە نێو مزگەوتێک لە نێو شوێنەکە ئاهەنگی مەولود ڕێکخرا و بەرهەمە پێشکەشەکرا ڕاستەوخۆ دەگەیشت بە دڵ و تاسەش لە زاکیرۆ و لە فکری هەر یەکێکماندان بەرهەمە ماوار بۆ نمونە بەرهەمێکی مامۆسای کۆچکرد و مامۆسا بەختیار کە ئەمڕۆ مەولودی پێغەمبەرمانە ئەوە لە مێشکی هەر هاوڵاتیەکە شەیدای مەولوددە ئەم بەرهەمەی بۆ کۆڵێ بە بەردەوامی لە زاکیرەدایە هەرچۆن ڕۆژگارێکە شتێک بۆ شتێکی دیکە فەرقەکە بەم چەشنەش ئەم ستایلە لە هونەرکردن فەرقی هەیە دەمانوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە هونەر تا چەند توانیوێتی ببێتە بەشێک لە دەربڕینی خۆشەویستی بۆ پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم بە خۆشحاڵی بۆ گفتوگۆیان بابەتە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا ژوان سێودین هونەرمەندمان کردووە کە لە ستودیۆکانمان لە هولێری پایتەخت لەگەڵمان دەبێت جەنابی مامۆسا کاک حاجی ژوان سلاوت لێبێ سوپاس بۆ ئامادەبوونت مەولودی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە بەڕێزت پیرۆزەکەین
1: سەلامەت کە یا ڕەبی پایبێرە پیرۆزی بکە میادە سەرەتا پیرۆزبای خۆم ئاراستەی سەرزە موسڵمانان دەکەم ببوونی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هیوادارم ئەم یادە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ میللەتەکەمان و هەروەها ببێتە مای سەقامگیری لە وڵاتەکەمان و لە هەرێمەکەمان
0: ئینشاڵا کاک حاجی هەرچی نوتێژێک بە جۆرێکە گزارش لە خۆشەویستی بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەکاتەوە خەڵکانێک بە نووسین خەڵکانێک بە دەفلێدان خەڵکانێک بە گریان و بە ئەحساسێکی تایبەتی خۆی دەری دەبڕێ ئەم ئەحساسە لای هونەرمەندان چۆنە تا چەند دەتوانن لە ڕێی هونەرەکەیان خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دووپات بکەنەوە
1: ئەحساسێکە پەیوەندی بە ڕوح و وجدانەوە هەیە زۆر جار دەبینی هونەرمەندێک لە کاتی گوتنی سروودەکەیدا یان سازدانی ئاهەنگێک یان لە هەر بۆنەیەک تەماشا دەکەی بە ئەحساس و پڕ لە گریانەوە گۆرانیەکانی یان سروودەکانی دەسڕی ئەوە جگە لەوەی کە پەیوەندی بە پەیوەندی بە بەشێک لە ڕوحیەتی ئینسانەکەیەوە هەیە کە چی ئەحساسەشی هەیە و بەشی دووەمی ئەوەیە کە بگورم
0: بەڵێ بەڵێ پێم وابێ کاک حاجی گرفت لە مایکەکە تا هەیە گر هاوکارانم لە هولێر بۆ چاک بکەن بۆی ماندوو نەبی و پرسیارەکانی من بە باشی بگاتە لای بەڕێزت خۆی ئەو هیتفۆنە کە ناڕەحەتیت بۆ دروستەکانی تر تەواوی گفتوگۆکە لێ تێکای من بۆ خۆمانە جار ئەوم بەسەر دێت و دەبێ کاگاری دەست بە جێڕاکە تاوەکو ئەومان بۆ چاکە لە بڕوی دەنگێکی خراپت پێێگا خۆشی دەنگیش لەوایە بە کواڵەتی بێ و ئێمەش باسی هونەرەکەین بۆیە ئێستا هاوکارانم لە ئەستودیۆ و لێر شەڵاوت بۆ چاک دەکەن و دواتر بەردەوامی دەدەین بۆ گفتوگۆیە هونەری ڕاستەکان و بەت هونەری ئیسلامی بەباشی بەشێک لەو بەرهەمانیان چۆتە ناو خەڵک کە مۆرکێکی تایبەتی پێوەیە و خەڵک چێژی لێ دەبینێ بۆیە بەلامانەوە گرنگە باس لەو ستای لە هونەریە بکەین و بەرهەمانی کە لە خۆشەویستی بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم وتراون بۆ ئێندە بە خێرایی بڵاو دەبنەوە لە نێو خەڵکی دەچمۆ لای بەڕێز کاک حاجی ژوان کاک حاجی بم بوورە قسەکانم پێ بڕیت بەڵام حەزم کرد دەنگەکە بە باشی و بەبێ گرفت بگا بە جەنابت بەڵێ بەڕزان گفتوگۆکەین لەگەڵ میوانەکەم تایبەت بە ڕەنگدانەوەی هونەر بۆ یادی لەدایک بوونی سەرداری مرۆڤایەتی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه وسلم بۆ مەبەستە میوانداری زۆر بەڕێز کاک حاجی ژوان سێودین هونەرمەند و هونەرمەندی دیاری هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پایتەختی هەرێمی کوردستانمان کردووە پایتەختی مەولودمان کردووە کە لە ستۆدیۆکانمان لاولێر و لەگەڵمان دەبێت کاک حاجی جارێکی تر سڵاوت لێبێ ببوورە قسەکانم بە بەڕێزت بڕی بەڵام هەرویستم دەنگەکە بە باشی پێت بگات بەڵێ بەڵێ بەردەوام دەبین گفتوگۆ دەکەین تایبەت بە ڕەنگدانەوەی هونەر لە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم بەشێک لەو بەرهەمە هونەریانەی کە پێشکەشەکرێ هێندە لە ناخەوە وتراوە بە ئاسانی دەگا بە ناخ دەگا بە مێشکەر بۆ نمونە باسم لەو بەرهەمەی مامۆسا بەختیاری کۆچ کردو کردووە هەمیشە چۆن بەیانیانی جەژن سفرەیەک حازرەکرێ و خێزانەکە لە دەوری کۆ دەبێتەوە و ئەحساسێکی تایبەتی هەیە ڕۆژی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەری سەلی الله علیه وسلم هەر بەرە بەیان گوێت لەو بەرهەمە دەبێت لە ڕێی ڕادیۆی سپێدا لە ڕێی کەناڵی سپێدا لە ڕێی سۆشیاڵ میدیا و پلاتفۆرمەکان دەست بەجێ و هەستە تایبەتت بۆ دروسە بێ کە دڵت پڕ دەکات دڵت پڕ دەکات لە جۆش و خرۆش و خۆشەویستی و هەیەجان بۆ پێغەمبەرمان و سەردار و نووری چاومان سەلی الله علیه وسلم کە بە شێوازێکی زۆر هونەری سادە وتراوە بەڵام بەرهەمێکە لە زیهن و لە فکر و لە مێشکی هەمواندا دەمێنێتەوە هەندێک بەرهەمی دیکە هەیە لەم شێوازەکە هونەرمەندانی بەڕێز کاک حاجی ژوان کاک ئەیاد محەممەد کاک دانا کاک مەروان پێشتر ئەم هونەرمەندە بەڕێزانان بەرهەمانیان بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله علیه وسلم کاک علی حەمەد دەروێش کاک ئارام محەممەد بۆی ناوی کەسم بیر نەچێ یعنی چێژ و ئەحساسێکی تایبەتیت پێ بەخشن ئەمە تەنها بۆ ئەو چرکەساتە نییە کە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم هەندێک لەم هونەرمەندانە هێندە بە تامزرۆیی بەرهەمەکەیان چڕیوە کاتێک تۆ گوێبیستی دەبی وەک ئەوەوایە گەشتێک بە نێو سیرە و ژیانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم بکەی وەگەوە وایە بیابانەکانی بینی مەکە و مەدینە بە پێیەکانی خۆت ببڕی هەمان ئەو هەستت بۆ دروسەکەن هێندە بە جوانی چڕاوە هێندە بە جوانی ئاوازی بۆ دانراوە یەکسەر هۆگرتەکە بە بەرهەمەکە بەو چەشنەی گەشتێکی خێرا بە ژیانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم دەکەی لە ڕێگەی هونەرەکەت جا ئەگەر میوانەکەم ئامادە بێت دووبارە دەچمە ستۆدیۆکانمان لە هەولێر کاک حاجی ژوان ئەگەر ئێستا دەنگی منت پێدەگا دووبارە سڵاوت لێبێ سوپاسی ئامادەبوون تەکەم بمبوورەکە قسەکانم پێ بڕیت بەڵام هەرویستم دەنگەکە بە باشی بە بەڕێزت بگا پرسیارەکەم دووبارە کەمەوە هەست و ئیحساسی ئێوە کە لە ڕێی هونەر دەری دەبڕن تا چەند جیاوازە لە خەڵکانێکی دیکە
1: بەڵێ بگومان بە تەواوی ئێستا هەتا ئێستاش جم لە دەنگت نییە زۆر باش بەڵام تێگەیشتم لە پرسیارەکەت وەڵا مامۆستا سەنگەر اما اكو نرمندان يعني اواني كه گوراني و سرود و اواز ده چرن به حقيقت سرتا ده بي لناخي خو يانوا اول زار احساسك احساسي خو يان وجداني خو يان بزوليني به حقيقت نريش خو تایبد مندي شي هيا كه اويش اويا ده بي به احساسه بتري اگر نتواني لناخي خود ده كاريگري هبيتن نتواني كاريگري لبرانبر ده دروسكي ئێمەش بەڕاستی وەکو هونەرمەندان سەرەتا شیعرەکە لە ناخماندا تێکەڵ دەبین تێکەڵی ناخمان دەبی پاشان لەگەڵ ئاوازەکەی دەیسڕین تێکەڵی دنیای چکە دەبین دڵنیام جێگریش بەو شێوازە زیاتر ئەحساس لێوەردەگریتن
0: بەڵێ کاک حاجی لە پێشەکیەکەش باسم کرد هەندێک بەرهەم و دەنگ و ئاواز هەیە کە مێژوویەکی دوور و درێژیانەیە بەڵام یا کرێ بڵێم هیچ سەرەتاکانی کاری هونەری بەڕێستانن بەڵام بۆ ئێستاش کە گوێ لێگری هەر بەرگێکی نوێی هەیە هەستەکەی ئەمڕۆ وتراوە
1: بەڵێ بەڕاستی سرودە قەدیمەکان ئەگەر بگەڕێینەوە ساڵانی قەدیم بەر لە دوای ئەوەی کە لە تەشێو خانەخاکان دەگوترا کە مامۆستا ئەنوەر قەرەداغی گێشێک بوو لەوانەیە کە سرودی سرود و ئاوازی گۆرانی مابرێ مناجاتی هینایە سەر شاشەی تەلەڤیزیۆن دوای ئەوە بەڕاستی ئێمە وەکو تیپێکمان هەبوو کە سەردەمی لە ساڵی هەشتایەکان لە تەلەڤیزیۆنی کەرکووک ئەو هاتە گوتمان یعنی تەمەشا دەکەی ئەو گۆرانی قەدیمانە ئەو سرودە قەدیمانە کاریگەریان زۆر زیاترە بەتایبەتی لەگەڵ جیلی کە ساڵی هەشتایەکان و قەدیم بە حکمی ئەوەی بەڕاستی ئەو کاتی بەو شێوازە نەبوو وەکو ئێستا ئەو هەموو هونەرمەندە هەبی ئەو هەموو بەرهەمە هەبی بەرهەمەکان کەم بوو بۆیە زیاتر لە دڵی خەڵکی دەمایەوە هەتا گەیشتینە ساڵی نەوەتەکان دوای ڕاپەڕین کە کۆمەڵێک تیپی هونەری دروست بوو وەکو تیپی گزنگ و بەیان و پەیام و لە دهۆک تیپی کوردستان کە ئەوانە بەڕاستی کۆمەڵێک بەرهەمی زۆر زۆر جوان کە دەکرێ برێن شاکار بوو لەو سەردەمەدا بژانەوەکی زۆر گەورەی هونەری ئیسلامی بوو بەتابەتی لە بواری تەواشیح و گۆرانیدا لازان ئێستاش ئەو جیلێ کە ئەو کاتی هەر حەز بەو گۆرانی سرودە قەدیمانە دەکەن ئەحساسشی تایبەتی هەیە لازان ئێستاش لە بۆ نمونە زۆر زالە دانیشتێکدا کە ئەو سرودە قەدیمانە دەڵێمەوە هەر هەمووی کاریگەری لەسەری هەیە ئەوەش نیشانەی ئەوەیە کە ئێمە بەڕاستی لەگەڵ ئەوەیدا ئەهۆم وەکو خۆت باست کرد پێشکەوتنە لە بواری گۆرانی و سرود و ئاواز هەیە بەڵام نەیتوانیە ئەو مەجالە ڕۆحیە پڕ بکاتەوە لە بۆ جێگر یان ئەوەی کە حەزی لە هونەری گۆرانی و مۆسیقا نەیتوانیە پڕ بکاتەوە لەگەڵ ئەو هەموو شتە ئاسانکاریە زۆرە کە لە بواری گۆرانی و مۆسیقادا هەیە بۆیە بەڕاستی هەمیشە بەرهەمە کۆنەکان کاریگەریان زیاترە لە ئەوانەی ئێستا مەدەر لەوە شتی جوانیش ئێستاکە پێشکەش دەکرێ بەڕاستی
0: بەڵێ کاک حاجی با پرسیارێکی تایبەتت لێ بکەم زۆر جار کاتێک لەسەر ستەیجی بەرهەمێک دەچڕی یعنی کاتێک تەماشا دەکرێ هەستەکەم کە دەچیتە ناو واقیعی بابەتەکە چاوەکانت دەنوقێنی ئەو هەستە لە چیەوە دروستە بێ بۆ حەزەکەی لە کاتی ئەوەی کە تێکەڵی بەرهەمەکە بی چاو دەنوقێنی
1: وەڵاهی ڕەنگ ئەوە شتێکی تایبەتی ئەگەر خۆم باسکی ئەمن هەروام یعنی تەنانەت لە کاتی قورئان لە قورئان خوێندندا لە کاتی بانکداندا لە کاتی هەر کاتێکی ئەوانە ئەمن ناتوانم چاوم بکەمەوە لەبەرەوەی زۆربەی ئەو شتانەی کە دەهێنین لە حضووری پێغەمبەری خوا سەڵەڵا عەلەیهی وەسەڵەم یان مناجاتێکە لە بەرامبەر خوای گەورە دەیچڕی ناتوانم چاوەکانم بکەمەوە بەردەوام چاوم دادەخەم ئەو زیاتر تێکەڵی ناو وەکو دەڵێ شعرەکان و وشەکانی ناو سرود و گۆرانی یاخود ئەگەر بانکدان بی لە کاتی بانکدان لە کاتی قورئان هەر شتێک دەیچڕم بەڕاستی دەبی هونەرمەندانیش زۆری وان کە دەیچڕی سەرەتا لەگەڵ وشەکان تێکەڵ دەبی ئەو لە دەوی دێتە دەرێ لۆیە کاریگەری زیاتر لەسەر جێگریش دروست دەکا بەو شێوازە و لەمحەیەکی جوانیش دەداتە ئەگەر لە کاتی کلیپ داوی ئەگەر لە کاتی کۆنسێری یان لە هەر حاڵەتێک داوی شتێکی جوانتر نیشان دەدا دیارەکە بە ئیحساسەوە دەیڕی و فکر و هوش زیاتر تکراری نه و کدالی بابت اکادمیتند دچی نه او قلب هنریا او قلب منازعاتیان او قلب روحیه که لناو سرودو برهم کداهه.
0: بله. که حاجی هنرمندان همیشه که پرسیاریان لیکی تایبت به برهم کانیان دلن وگ من دالا کان منوان فرق و جوازی برهمک با برهمکی تر ناکی بته تو کام لبرهمت که با پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم متراوا للاد تایبتا و بتایبت تر کام برهمه انا کری بلم لکاتی عرض کردنا خوتی گریانده به
1: بوره با خواه جملی نبود بطایی
0: پرسیارکم دوباره کم و که حاجی بله پرسیارکم دوباره کم و ویستم و بپرسم کام برهمت که با پیغمبر متراوا صلی اللہ علیه وسلم لای خود تایبتا تاو رادی که خودی خودی گریاند به لکاتی اوتنا
1: حالا بطاوی لپسیارا که حالی نبوم برام او برهمانی که اما تو ماری دکین یعنی اینجا او پروژه سرطا با پروژه دست پیدا کین یعنی پروژه که من لخیالا او پروژه دمانوی چون ایشی لسر کین سرطا بونمونه شعری چی جوان آماده دکین پاشان شعرکه دادینا کسی که آوازی لبو دابنیان بخو من آوازه که دادنین اینجا بزانین او شعره چی پیویسته لروی موسیقی لروی بابنین لروی کلیپ و واتا سرطا دبی پیامه چی تیدابی سرطا پیامه که و هدفه که دیاری دکین اینجا ایشی لسر دکین زور بی برهمکان بویا برای من او برهمانه که هدف و پلان دیاری کرد او کاتا برهمکه سرکوتو تر دویدن
0: بله که حاجی شعرکان تا چند هاو کارن لبردستیه و لبیندره زربه هنرمندان به طیبه دوانی هنری اسلامی کاری تیاکن دگرن او بو شعری شاعرانی کن که دیوانی کن لشعر هیا شعری امرو تا چند هاو کارتان بو زورجار دگرن او بو شعر کن کن
1: شعری استا دبی ایلا او کسی که دیوه برهمه چی لبردستی بی دبی طیبت بچی للای تکست نوسی هنگ و ابری شاعر گیان او کسی که هندراوه دنوسی دبی بچی للای باسی پروژه که خواتی لبو بکی تا او کل بزرگ لسر او اوی که اتو ده تاوی شعرکت لبو بنوسی بویا شعرکانی استا زور بی یعن شعری حرا وات وزن و قافی یعن کما نیه وزن بی وزن خافی گورانیش همونی لدنگو کات پیکدی یعنی کاتی چی دبیل سرطاتون دست پیکد که تا یکشی وابی یعنی کاتا که دیاری کراوا بوی ناکری دیره کد بی دیره دریش بی دبی همونی وزن خافی که وکو یک بی شعرکانی کلاسیک هر همونی وزن خافی هن هیا یعنی آسان ترا لبو آواز دانان لبو گوتن لبو ترینی او شعره و کاریگریشی زیادتر لسر خلچی هیا بوی براسی زوربه هنرمندان دستن او شعر کلاسیکانه دکنه گورانی معنی و مغزه چی زور زیادتریشی تیده بلام اوانی استا هر چند شاعری زور باشه استا که شعری لبو تایبت لبو سرود و گورانی و منازات دنوسی زوربه هن ناخی خویتی یعنی دانوسی بسردمی استاد دانوسی وکو ونیا که اتو دته یعنی زور زار یعنی بابلن لشعر یک ده دیره رنگه پینز دیر با ای اوه بی شیع و بی لبو بی که سرودو گورانی بای گورانی هر سنده کلاسی که کن مثلا هر شعر یک دانوسی لبو نمونه شعری لنا کسکاری خاکم زیادتر یعنی چند لاپره که زوره شعره که اتو دتوانی با عرضوی خود او دیرو او رستانه هل بجیری که لگر گورانی که گنزاوه وکو باسم که او شعره بدیان هنرمند گوتی تیان بخوش ماو امن ما چار دیرم یعن بابنی چار کپلم لی هل بجاردی هنرمندی چی تر چار کپلی زیاواستری لی هل بجاردی واتا آسان تره لبو هل بجاردنی دانانی آواز یعنی شعر کلاسی که هر چند امن زوربه شعرکانی من که بکار دینم هموی نوی خوازی هن بابره او هنرمنده او شاعر نویانه که لبوم دادنه بلام بخوم لگلی دادنیشم واتا او شعره هیچ کات لکتابی چی درم نینه کتابی یعن دیوانه چی او هنرمنده تازانه هر بخوم لگلی دادنیشم باس لکم دارم شعریکم لبو بنوسه عربی عربی مثلا لکوپلی یکم سرتاکی بی پاشا لناوراسی لبی موضوعکی بی کوتایی کشی هبیتن که نزا اگر بون منازاتیک بی تو سرتا باسی تاوان و گناهی خود دکی لناوراست قمی تاوانکان تو و عفوی خواهی گوره دکی لکو تا یکی دا داوائی لی خوش بونده که بون مونه وکو نمونه باسی شعره بکین و هوا لهمان که دا اگر لسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایش بیار همان شیوه سر تا باسی پیغمبر دا لناو راستی باسی بون مونه آکارت جوانه کانی دا که لکو تا ایش دا زور زار داوائی شفاعت دا که زور زار داوائی او دا که لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که لگل لبهش دا لگل روی بیان لخو دا بی بینی کومل بوشی وازه یعنی که واتا شعر اوان او شعرانی که استاد نوسره تو لگل شاعره که دادنیسی دادنیشی باسی موضوع که خودی لبوده که اویش لسر او ریز که شعرت لبوده نوسی
0: زور باشا که حاجی هنر تا چند توانیویتی مولود لناو مزگوتی که و بگوازه تو بناو دلی تاک بتاکی کوملگا بگوازه تو با سرشاشکان، بگوازه تو با ناو موبایل و پلاتفورمکانی ترک و ملایتی کن.
1: بله، براسی هنر کاریگری زور زور زیادتره، اما هم زاره داریم دوشت، یعنی هنر لگل ورزش. اما باسی هنر دکن، هنر براسی دتوانی هم سیاسی کن، هم کوملگاگ، يعني بين تو سر ريزكيك يعني بأراستيك داب ببا بطيبتي اگر شعركا يعني بابرين هنا قرانيكا معناه ومغزايا چي زور بهزي تدابي بون مونة كدبيني زور زال لكونسير تقوركان يعني لإيفين تقوركان كاتك هنرمان دك دي باسي بون مونة يكساني دكا يعني باسي هر بابتك لو بابتان مروفاتي وكوملاياتي دكا تمشا دكي دنگدانه و چی یک زار زوری دبیتن کاریگری لسر خلشی دبی و دلکان لیکتر نزیک دکاتا و خلشکل یک نزیک دکاتا و او کاریگری یک زار زوری هیا و او لپرکرنوی اعلام کان تمشاده که کاریگری چی یک زار زوری هیا بونمون اگر کنالی که کنالیش اسلامی اگر تمشاده که اگر سرودو گورانی لیلابی یعنی تنها هر وتر به هر قرآن به او خل او کتاب بینری سید که بینری کم دهی بوی هنر کاریگریشی یک زار زوری هی لسر بینر لسر جیگر لسر او کسی که سیری هر ایفنتو یان بونه یک دکاله بونه یه چیز داده مشاهده که اگر سرود گورانیشی تی دانه بی او بونه یا او ایفنتا خوش نبی بوی کاریگری یک زار جوری هی براسی
0: زور باشه که حاجی پیشتر پرسیاره کم کرد دنگه کم باباشی پید ناگی یوادار میسه باش به ویستم بزنم کامکاتا لسر ستیج برهم یکی خود گریاندوی تی که با پیغمبر اوترابه صلی اللہ علیه وسلم
1: والا که سنگر زور بای کات امن وکو باسم کرد که دیت سرم گرانی دیت سرم سرود درم یعنی ناتوانم تکل نبم، ایلا تکلی نه نخی شعر کدبم. بلام اوی که زور زور کاریگری هبو یکم زارم بو ل استودیو که گرانیم تو مارکت گرانی هر او شعری محوی ل ناکس کاری آخاکم. برواب که از اوکاتی و کوی استانه بو بترکات بی یعنی موسیقی و همو بیکو عزف دکره. کدگیش تا قیامت هر مگر روزی قیامت بی تو فکرم تحملم ندمه. یکسر یعنی نمده توانی حتی او کسی لکنترولی دوباره یه دکت موقع که دیست دوباره دباید دوباره بی تو یعنی چندین زار اوها او موقفه لبرتساو ما هیچ کات لبیرم ناسی واروا زارش لسالی دو هزار بو هر لیوینتیک لفیستفالیک ما کردم هنرمندانی سلیمانی و هولیر و دوهک بشداریان کرد سرود دیکھن گوت بنای رازی گریان بحقیقت کاریگری یک زار زوری هبو اوش منازات ایک بو لویش یعنی کاریگری حتی علی سردنگا کم کرد چونکہ اگر کاتا گریان حتا سر قرد گت بیگمان اتو ناتوانی بتوابی احساسا کدر ببری یعنی زور زار کاریگری لسردنگ تیا بوی براسی لزوربی کات امن که گورانی کانم داریم از لایفین بیان ل برنامه کان بیان ل هر حالت اگری نتوانم خون بو رهن اجیلی براستی
0: بله زور زور سپاس کم زور برس که حاجی جوان سیودین هنرمندی دیاری یرمی کردستان و هولیری پایتخت سپاس که امرو لگلی مبوی سپاس دکم بله برزن لگل تان بردوام دبین لگل میوانه کم گفتگو من کرتابت به هنر تا چند کاریگری هی لسر رنگ دانوی ایما و به تایبت لکاتی دربرینی خوشویستی من با پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هنری رسن یا هنرمندانی که پیام دارن همیشه بر مکانیان برشوه یک دچرون که سالانی که زور لناو خلکی دادمینیتا و لگلو عصری سرعی که هی سش کمالک برهم هی که هر هنرمند یک کری بلن برهم یک یا چند برهمی که هی که لذهن و لمشک و لفکری تاک به تاک مانا ماوا و هنریش همیشه دوری برگری دبینه لتنانن لکه سرباز یکانیش دا زور جار هنر بکاری اندراو بو جوشدان و بو بردوان بونی او سپایی که لجنگ دا هنده هنر کاریگری ها بود. چه جای ام هنره با آواز و دنگ و احساس که تایبت بچره با خوشویست من پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دلنیایی کاریگری که زیادتر دبه رنگ دانو که زیادتر دبه و که جنابی که حجی جاماجه پیدا هندگ برمه که خودی هنرمنده که لسر ستیج پیتاو ناکره هنده رو دا چه تنیو بابتا که و دا چه تنو ناخی موضوع که. بردوام دبین دا چین گرمیان لوی گردبونو نارضایتی بشداربوانی پروژه سگرمه هایی لبردم و برهنان این گرمیان که بونتوا اگر پیام نرمان آماده به که پشتیوان ونداوی در چین لای برز یعن با گواستنوی و بابتا که پشتیوان سلاود لی به زنی رکان لای برستان چین
2: سلاو تان لبید بشداربوانی پروژه سگرمه که تایبت بفرمانبران با هوی دوها کوتن تاوبونی یکی نشتر جوون و هروه کم ترخمی و سستی لبروچونی کارکانی کومل گرفتی تر وای کردی امرو بشداربوانی او پروژه لبردن برابرایتی گشتی و برهنان گردبونوا انجام دن بازی اتر قصه کردن داشت ملای خویان ما اونسا سلاو تان لبید امرو وکو بشداربوانی پروژه سگرمه چی وای کردیم با بردم و برهنانی گرمیان
3: او کار سره که گئی چون هلو مر جگاتو دکایا و یکم جان نرخی خانو ارزه لکلار با گشتی داوازی و اما او کاری یکم دوامیش لروی دارای و ایما جیلی که ممنون دید فرمان برین باید چند دعوه کاری یک من هیا اگر مجال بدن بخوین مو
2: چند یک لخود دگریت اوی که
3: تقریبا 1800 پی مو بید اگر حالا ندون
2: چی هم پیوتون؟ ایو چه یعنی اما چندین جار گردبونه و انجام داد چی هم پیوتون؟
3: ایم چند جارک دعوکاری من کردوه نه الان همو تقصیر اگر لکمپانیه کمپانیه علیه پاره بدن تا خانگاندن بطاقه کن بلام ببونی او حلو مرجه داره ایه کاتو در سر فرمان بران چکا او جیله همی فرمان برا نتوانه اول کادی خویا قصدگان بدریه و ایستا حلو مرجه کتری هاتو تا پیشوه که نرخی خانو بره زور زور دعوازیوه او خانوانی که همان ناوچن همان دوریانه بگره پیشوتریش یعنی خدمت گزارگان شان تاو بوا اسا نخین زور زور دعوازی و بله بویا ایبه یعنی اگر لروی لوجیک و بدی لبکی تو ایبه لزر لاین بویا چن دعوا کار یک معنی لا کمپانی اگر بتوانه جیب جیک
2: بله ما مستچن لوادی تابونی تابونی او پروژه دوا کوتو
4: والله لوادی خو دوا کوتو ایتر ایمه شاتوین بو اوی کاتی من بود دیاری بکن که ام کمپانی بله فلانه روش ام یکانه تواه بی
2: بله او چندی جارا خوبشندن انجام داوا لینی پیوندار بدم داواکاری او هاتو
4: ها بله لینی پیوندیدار او تا هیچ شتیگ من بود ناکه او ایم آتین بود برهنان بشکی لو برهنان شتیگ من بود بکنو ام کشو گرفته من بود چهار سر کن انشاءالله
2: که پشتیوان اوی کنه ایوه چند یکی لخواد اگری او پروژه که ایوه بجده
5: که پشتیوان گیان اوی پروژه سگرموازم بنزگی 1800 خانوه گیان
2: بله چی هم پیوتون کمپانی چی تا هم پیوتون
5: کمپانی آلای بپی بستی هم کلومان رکاتی خویا بپی او بپی او گریبسته کلینوان من از تحقات یار دولایا آمادن بپی گریبسته که تعاملتان نگل آکی
2: سپاس بجده آمد بله او گریبیستی بون دیارا قصه بجدربوانی پروژه سگرمه با هوی دوا کوتن لکار کردن و هروان دابزینی نرخی خانو گرفتیم بود روز بوسته بر یوی که پروژه یا خود کمپانیا داوی قصه منگانیان لیدکات
0: بله سپاس با برستان که پشتیوان من داویل گرمیان با راپورت که برستان کتایی با دو کار جمهریم بینی دهینین سپاس با یوی بین رو بیسر لبر بین تام که تل گلمان بون سپاس با برانی هاو کارم همون رو جگمان دو دبن تا به گشنو همولاکتان بخوای گورو دست برم خواتان لگل بیت

0: جیانی مرۆڤ ئەوەندە لاوازی و بێدەسەڵاتی و هەژاری تێدایە کە پێویستترین پێویستی بۆی ڕاستیەکانی ئیمانە هەتا ڕزگاری ببێت.
1: بیسەرانی خۆشەویست، سەلام و ڕەحمەتی خوای پەروەردگارتان لێبێت. گەشتینە ئەوەی کە ئینسان وتمان ئینسانە بێت تەوەکولی هەبێت، وتمان هەر کەسێ تەوەکولی بەس بە ماڵەکەی، بە سەروەت و سامانەکەی، ئەوە بەڕاستی فەقەد قەلە ئەم ماڵە کەم ئەکات، و هەر کەسێک پشتی بە سوڵتان و بەزی سوڵتان و بەدەسەڵاتەکان بەست، ئەم سوڵتانش لەکات لە شوێنی خۆیان نامێنێت. هیچ کەسێ دەسەڵاتەکەی هەتا سەر نییە، بەڵام دەسەڵاتی خوای پەروەردگار و سوڵتانێتی خوای پەروەردگار باقیە و هەر ئەمێنێتەوانە. بۆیە ئەگەر کەسێک پشتیوانی بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە خوای پەروەردگار هەر خوایەکی باقی و ماوەیە و دەسەڵاتەکانی خوای پەروەردگاریش بەردەوامە. بەڵام ئەوانەی کە ئەبینیت، ئەوەی کە چەندین کەسمان بینیوە، چەندین سەرکردەمان بینیوە، چەندین سوڵتانمان بینیوە، ئەمڕۆ دەسەڵاتی هەبوو، دوای بێدەسەڵات بووە، ئەمڕۆ لەسەر کورسی دەسەڵات و عەرشی دەسەڵات بووە، بەڵام بەیانی خراوەتە ناو کوچی زیندانەکانەوە. و مەن ئیعتەمەدا عەلە عیلمیهی، هەر کەسێکیش پشتی بە عیلمەکەی بەست، فەقەد ضەللە، ئەوە تووشی گومڕایی ئەبێت، چونکە بەڕاستی عیلمیش هەموو شتێک نییە، زانست و زانیاریش ئەوە نییە کە تۆ پشتی پێ ببەستی، ئیلا ئەبێ پشت بە خوای پەروەردگار بەستیت و ئەو کاتە هەوڵ

ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون، مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان، نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان. ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون، مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان، نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان، لێرە لەم سەر زەمینی سەید و شێخ و پیرانەوە تا مەدینە نورینەکە و بە ژمارەی سڵاواتی پیرێکی کوردی نورانی سڵاو لە دیداری پاکو. ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون، مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان، نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان، لێرە لەم سەر زەمینی سەید و شێخ و پیرانەوە تا مەدینە نورینەکە و بە ژمارەی سڵاواتی پیرێکی کوردی نورانی سڵاو لە دیداری پاکو. قوربان سنگی سپی منەوەرەکانی ئێمە پڕە لە مەحەبەتی تۆ. ئەوە هەر تۆی بەسەرزاری گەورە و بچووک، یاڵ و دۆڵ و بەرد و دار و دەشت و دەری ئەم سەرزەمینەی ئێمەوەی. ئەوە هەر تۆی بەسەرزاری گەورە و بچووک، یاڵ و دۆڵ و بەرد و دار و دەشت و دەری ئەم سەرزەمینەی ئێمەوەی. گشت خێزانی محەممەدی خۆیان هەیە کە بەهاری مەولودت دێ، چی مینبەری کوردان هەیە باسی تۆیە. چی حەیران و سیاچەمانە و هۆرە وەڵڵاوەی سیە باڵا گەردانی باڵاتە. قوربان شاشەی دڵی ئێمە هەر تۆی تێدای، پەی جووەکاون تو شاشە و مایک و سەکۆ و ڕۆژنامەکانی حساسمان پڕن لە هەواڵ و ڕاپۆرت و بەدووادا چوون و چیرۆکی عشقی تۆ. ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمەر بوو، ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمەر بوو کە ڕابوو ژیان هەڵەسا. ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمەر بوو کە ڕابوو ژیان هەڵەسا. تاریکی پێشەوە ڕۆیشت بیابانە بۆ چراخان، تا هەر پێش ئەوەش کە هەستێ وەک ئەو دوای بەشەر ناخەوت. تا هەر پێش ئەوەش کە هەستێ وەک ئەو دوای بەشەر ناخەوت. لە ناو گەرمەی زیکر و فکریا ڕاخەر بالیف نەیانەوێرا ڕاکشێن، گرمۆڵا بوون لە شەرما. خەوی ئەدی وەک ڕۆژی ڕوونەهاتە دی، ئەبووە وەحی خوا پەروەردەی کردبوو بۆ شوێنکەوتن، بۆ پێشەنگی بەشەر گشتی. حسابی بوو کە دەهات و بە دیقەت بوو کە دەڕۆیی. کە لێرە بە ئیدعا شوێنی کەوتووی قەت دانیشتووی، ئەی تۆ کە لە ئێستادا ژی، ئەی تۆ کە لە ئێستادا ژی. کە لێرە بە ئیدعا شوێنی کەوتووی قەت دانیشتووی، لە خۆت پرسی ئەو سەروەر و پێشەوایەت چۆنەی توانی. بەناوم تەمتومان و بەرزی و نزمی و جانەوەر و گەلە گورگ و دەعبایەدا، نەک نەوەستا و کۆڵی نەدا، بەڵکو چوو ڕووبارێکی خوڕ، هەر دەڕۆیی و هەر دەڕۆیی و ڕێگایە بڕی. ئەمڕۆ حەچەنێ ڕەوان بوو، ئەم گیانە چەنێ لەبان بوو، چەند برژا بوو تێڕاما بوو، لە ناو خۆیا شەپۆلانی هی دەریا بوو، مەنگی و قوڵی هی سەحرا بوو. ئەمڕۆ حەچەنێ ڕەوان بوو، ئەم گیانە چەنێ لەبان بوو، چەند برژا بوو تێڕاما بوو، لە ناو خۆیا شەپۆلانی هی دەریا بوو، مەنگی و قوڵی هی سەحرا بوو. تۆ یەک یەکتانە، مە بۆی یەک یەکتانە کە لێرن، تۆ دەتەوێ ئەم پیاوە سەرکردەت بێ؟ بڵێ بڵێ، بڵێ بڵێ. تۆ دەتەوێ ئەم پیاوە سەرکردەت بێ؟ بڵێ بڵێ، بڵێ بڵێ. ئەرێ ئێوە دەتانەوێ ئەو پیاوە، ئەو ئازیزە، ئەو سەرکرد و پێشەوایە سەرکردە و پێشەواتان بێ؟ بڵێن بڵێ، بڵێن بڵێ. هەنگاو بە هەنگاو پێ بە پێ، قابی لە گەورەیت نەوێ، گەورەی یەک ڕێگای هەیە لە سیڕاتی مستەقیما دەسەکەوێ. ئەم شاڕێیە شەم پیاوە و براکانی خۆشیان کردووە بۆ پیا ڕۆشتن. غەیری ئەمڕێ بەشەر بە هەر ڕێیە ترا بڕوا یا بێ، نەگەشتووە و ناگاتە جێ، نە هەر ناگا. لەو سەرەوە سەری لە کەن و کۆریان و
ئار و هەڵدێر و دەرەچێ دەسا گەورەی چی گەورەیە لێرە و لەوێ سڵاو لەو برایانەوە نەیان دیوی و خۆشتیانەوێ سڵاو کاتێ خوا ڕۆحت ئەداتەوە هەتا تەنیا سڵاواتێ بێ جواب نەبێ دەسا گەورەی چی گەورەیە لێرە و لەوێ سڵاو لەو برایانەوە نەیان دیوی و خۆشتیانەوێ سڵاو کاتێ خوا ڕۆحت ئەداتەوە هەتا تەنیا سڵاواتێ بێ جواب نەبێ ئەی سەردارێکی سەرزەوی ئەی گەورەیە کە گەورەیی لە سەرزەوی دوای تۆ دەوەستێ و دوایی دێ سڵاو سەروەر خۆ ئەبینی سەرزەوی خوێنی لێت کێ بۆمب و درۆن مووشەکی بۆ کوشتن زیرەک ژیانە کوژێ شێت و شوورێ بەسەر زەوی ئاگەڕێ کە ئەخەوێ و خەوێکی ناخۆشە بینێ کڕاچنێ بڕاس و چەپا پەلە کوتێ وەک ئەژدیها گڕی لە دەم دێتە دەرێ ژەهر و مەرگ و خوێن و مەینەت بۆ بەشەریەتە ڕێژێ ئەرێ ئازیز ئێستا ئێمە ئەڵقەی لاوازی جیهانین شەکوای حاڵ و حوزن و پەسنی لای خوای تۆیە پەرش و بڵاو سارد و جێماو مات و مەلول و حەیرانین قوربان ئێستا وەک دەورانی نورینی تۆ کوفر و شرک لە بەرگری و شکاندانین ئەوان حکمی دنیا کەن ژەهر ڕژێنن مرۆڤ بەرەو گەمژەیە بن لە دنیایەم دەورانەدا پڕ و پووچ و ڕقن و مقن شەلاتی و شێت و شوورەکان گەورە و سەرۆک و فەرماندەن ئامانە بەدڕەوشتی و فەحشا و منکەرە خەنە شوێن بەهای باڵا ڕەزیلەت لە شوێنی فەزیلەت فیسق و فجوورەکە نە سیمبول و ئاڵا قوربان چواردە سەدە دوای تۆ ئەقسای مەسرات دیلینەوەی بەنی نەزیر و خەیبەرە ئەو فاسید و غەددارانە خوێن ڕێژ و دەغەزارانە هەڵس و ڕێنەری عالەمن سەرچاوەی تاریکی و تەمن ئەو سەرزەمینە پیرۆزەی قیبلەی یەکەم تاریکی و تەمن ئەو سەرزەمینە پیرۆزەی قیبلەی یەکەم هەموو ڕۆژێ لەژێر پۆستاڵیەوانە زیڕەی دێ لە غەززەی خوێن بەحری خوێنی نەهەق ڕژاو بەناو کەلاو و کۆڵانا کەوتۆتە ڕێ لە ئەکنافی بەیت المەقدس ئەو تایەفە سەرخەرەی حەق پەیتا پەیتا شەهیدە بن پێکەنن کاتی ئەمرن گەورە و بچووک ژن و پیاویان لە ڕیباتان بێماڵ و حاڵ بە برسێتی بە تینوێتی لە ژێر ئار و ئاسن باران ورە و وزەیان لێنابڕێ چۆکیان ناشکێ بەخوا ئازیز وەک ئەو ڕۆژانەی تۆ هاتی ئێستاش هەروە چاکی و پاکی لە ژێر قامچی زوڵم و زۆر ئازیڕێنێ زەوی لە جەهل و بت جمەی دێ ئەبوو جەهل قاتی تازەی لە بەرایە لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و تروس سۆسیال لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و تروس سۆسیال دەرەکەوێ درۆکە هەزار بەیەک هەردان بەڕاستیانانێ عەممار و یاسر و بیلال خەباب و سوهەیبی ڕۆمی هەروەک ئەوسا بازار و ئەشکەنجەوە لە زیندانن سومەیە هەر شەڕی لەچکی پێئافرۆشرێ بەخوا سەروەر ئێستاش دنیا بۆ شوێنکەوتووی تۆ هەر تەنگە ئازیز بەخوا ئێستاش خوێنی موسڵمان هەرزانە میحنەتە و دێوشە پۆلەدا بەخوا ئازیز وەک ئەو ڕۆژانەی تۆ هاتی ئێستاش هەروە چاکی و پاکی لە ژێر قامچی زوڵم و زۆر ئازیڕێنێ زەوی لە جەهل و بت جمەی دێ ئەبوو جەهل قاتی تازەی لە بەرایە لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و تروس سۆسیال دەرەکەوێ درۆکە هەزار بەیەک هەردان بەڕاستیانانێ عەممار و یاسر و بیلال خەباب و سوهەیبی ڕۆمی هەروەک ئەوسا بە ئازار و ئەشکەنجەوە لە زیندانن سومەیە هەر شەڕی لەچکی پێئافرۆشرێ بەخوا سەروەر ئێستاش دنیا بۆ شوێنکەوتووی تۆ هەر تەنگە ئازیز بەخوا ئێستاش خوێنی موسڵمان هەرزانە میحنەتە و دێشە پۆلەدا فیتنە لە پڕتایی نەبێ لە دەرەوەی پەیام و پەیامدارانەوە چی میدیایە هەرچی پلاتفۆرمی سۆسیال و چی ئەی ئایە چی بزنس و هەرچی بانک و کۆمپانیایە چی زلحیزبی خۆرەڵات و خۆراوایە یەکە یەکە پڕ و پووچی لە پشتەوای جوڵێنێ ڕۆی بزەیەکی تیایە ئازیز بەخوا نەیەیتەوە حاڵمان نییە زۆرین بەڵام وەک ئەو ئاو ماڵکەی کە فەرمووت هیچ حسابێکمان بۆ ناکرێ
کاربدستانی امت دامزراون لای خاچی و جو لوی کارنامیان بوده سکو کرسی زایونیستی کی لسرا سربانکان پر زایونین جیرخانکان پر زایونین شهر و بازار سرا و میدان پر زایونین میدیا و سوشیال خاچی و زایونی لسرا به هوای اوان اخوینه برو روی مانگ با مزگوت و مالی پاکی مسلمانان جهر و مادی بهش کرو تمو غبار پر جینه گورم بخوانه ایت و حال مانیه املا فاوی زایونیه بواکو تو تهل هلا چون خربونم همو گرگو چقلا گورم بو اوی گوره بین دبی بول دایگ بونه تر شایت ماند بشان بینین دبی بقولی و چسباوی و محبت وکو سرتا بتناسین عزیز هتا قرآنی بین ربانی بین لآیتی خواه حالی بین بزویه و ننوسین آسمانی بین چار معنیه الا دبی بو هیز ایمان و یقین توب ناسین هر توب رابر بزانین بو بنیادی کسایتی آکاری جوان بهای بالا راستی و ریکی و مهربانی دا مزراوی پرپرنسی بلسر دین دا بیهمو توب ناسین هر توب رابر بزانین بو پیشنگ بون و پیشنگی لکردار و لگفتارا لما ملو لآکارا ایم هر همو ناچارین توب ناسین هر توب رابر بزانین.

سلای خوای گورتان لبه تم گشتی حوال پیشکشک این دسپیک گرنگترین ناو نیشانکان. امیداری گشتی اگر طول دهوک سردانی بنمالی خوال خوشبو روشنامنوس شوان توفیق قادری پیشکوتوی اگر توی کردو هاو خمی پرسی خوی با بنمالکی گیند. فراکسیۆنەکان یەکگرتوو هەڵوێست لە بەغدا لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوە و داوای یەخستنی نرخی بانزینیان کرد.

وزیری دارای عراق لە ڕاگەیەندراوێکدا دا دڵنیایی لە دابینکردنی موچە بە فەرمانبەران و موچە خۆراندا ڕاشی گەیاند. دابشکردنی موچە 45 ڕۆژ جارێک دوورە لە ڕاستیەوە. ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆ لە هەولێر ڕوویدا بەهۆیەوە قوربانی گیانی لێکەوتەوە. شۆفێری بارهەڵگرەکەش بریندارە و لە چاودێری چڕا. مەزلوم عەبدی لە کۆشکی سەرۆکایەتی سووریا هەڵوەشانەوەی هەسەدەی ڕاگەیاند. بەرپرسەکانی هەسەدە پۆستیان لە حکوومەتی سووریا پێدەدرێت. مەترسیەکانی جەنگ لە ناوچەکە دەڕەوێتەوە. ئەمریکا بڕیاری گەڕانەوەی دیبلۆماتکارانی بۆ باڵیۆزخانەکان لە ناوچەکە دەدات.

امره مامستا صلاح الدين محمد بها الدين امين داري قشتي يقرتوي اسلامي كردستان سرداني ريخستنو كادرة كان يقرتوي لا سنوري ملبندي سي يقرتو لدهو كرت هروها بمبستي اقدار بون لا روشي كاري ريخستنو چاو ديري كرني كارو چالاكي كانيان سرداني چندين دزگاو ريخراوي يقرتوي لو شارة كرت لا مان كاد دا سرداني اوفيسي كانالي سبيدي كرت لمیانی سردانەکەیدا بۆ شاری دهۆک ئەمڕۆ مامۆستا سەلاح الدین محەممەد بە ئەدین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بە یاوەری شاندێکی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکگرتوو بامبەستی بەشداری لە پرسەی ڕۆژنامەنووسی دیاری دەڤەری بادینان و دهۆک و کادری پێشکەوتوو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان شڤان تۆفیق سەردانی بنەماڵی کۆچکردنی کرد و پەیامی پرسە و سەرخۆشی خۆی پێگەیاندن دوای ئەوەی یەکشەمەی ڕابردوو بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی کرد.

0: inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ema babuni bu Fatih İbrahim Hoşa İsmen ve Musa Şüven hatin kesere hoşibkin le khumanu le hızmı kesu kari bereziyan hemu birayani duhuk khuar li hoş ve derezi bahşti batya ve saburi ve aziz bin sebu hızmı kesu kari hemu lak kakşıvan spaz bu khuar juan ziyahu juan işroşt و درسی که جوانی تعب و همومن که آوا و کو بین خدمتکار و دلسوز و متواضع و حالی خوش به و درجه بهشتی ببه و هوا و کارکانی میدیا کارکان راگیان کارکان روشن بیرانی دوری بعدینانیش هم تسیه و پرسه و سر خوشیم هی هم دعوه کم که همو بوشه و بو همو ببن بو خلق بن خدمت کاری ملت کمان بین همون
1: امرو او لجنة حوت کسی پرلمانی عراق که بو پرسی قیرانی سو تمانی لشارکانی هرمی کردستان و پنجا هزار برمیل نوت که پیکن رابو میوانداری وزیری نوت عراق و کمپانی دابش کرنی نوت کرد لا انجومنی نونران با پیزان ایرکانی سپیدا وزیری نوت عراق با لجنة کی گتوه اگر دەتانەوێت 50000 بەرمیل نەوتەکە ڕادەستی حکومەتی عراق بکەنەوە هاوشێوەی شارەکانی عراق بەنزین و سوتەمەنی بە نرخی پاڵپشتیکراو بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان دابین دەکەن ئەگەریش حکومەتی هەرێم نەوتەکە نادات دەبێت با نرخی پاڵپشتیکراو سوتەمەنی و بەنزین بەسەر هاوڵاتیان دابەش بکات بە گوێرەی زانیاریەکانی سپێدا لێژنەکە داوای کردووە سبەی پێنجشەمە شاندێکی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم لەسەر ئەم پرسە بێنە پەرلەمانی عراق و ڕوونکردنەوەی خۆیان بدەن لەسەر پرسی گرانی نرخی بانزین و سوتەمەنی هەر لە درێژەی هەوڵەکان لە بەغدا هەردوو فراکسیۆنی یەکگرتوو هەڵوێست با مەبەستی دابینکردنی بانزین و سوتەمەنی هەرزان بۆ خەڵکی کوردستان لە میانی کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عراق داوایان کرد کێشە و قەیرانی بانزین لە هەرێم چارەسەر بکرێت و نرخەکەی هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عراقی لێبێت و بە دواداچوون و لێپرسینەوە لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عراق و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمیش بکرێت
2: سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران کۆبووینەوە من عرضیم کرد که لسرتاو بررستان زور با جدی باسی مسئله بنزین و سوتمنی تاکن بو هرمی کردوسان و خطابه که به هزه بو لبرانبر وزیری نو تاکابه او مسئله چاره سر بکره بو لحرم بنزین گرانه و لخواره و بشوه که او خطابه تو دنگانه و که گوره بو بلام انجامی نبو خواسا بنزین فری و گران بو لحرم ابی حلویسه که جدی و بر برسیاران تان هبه و تی بتاکید وایا پێنجشەما وەزارەتی نەوتی هەرێم بانگەکرێ دوو خیار لە بەردەمیانە هەیە یان ئەوەیە ئەو 50000 بەرمیلی پێیان نەگیرێت بە 450 و گازی بە 400 و نەوتی بە 150 بیرێ بە هاوڵاتیان یان ئەگەر ناتوانن بیەنەوە بە حکومەتی فیدرال حکومەتی فیدرال بەو سێعرە پاڵپشتیکراوە نەوتیش و بەنزینیش و گازیش ئەنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان جا ئەمڕۆ لیژنەی تەحقیقی دانیشن وەزارەتی نەوتی عێراقی بانگەکەن پێنجشەمەش هەرێم بانگەکەن و ئەزانم یعنی زەخت و فشارەکە زۆرە و زوڵمەکەش گەورەیە ئینشاءاڵڵا ئەنجامێکی باشی ئەبێت
1: وەزیری دارای عراق لە ڕاگەیەنراوێکی فەرمیدا دڵنیایی دایە هاوڵاتیان و فەرمانبەران کە مووچەکانیان بە تەواوی دابینکراوە هیچ بنەمایەک نییە بۆ ئەو دەنگۆیانەی باسیان لە گۆڕینی سیستەمی دابەشکردنی مووچە بۆ هەر 45 ڕۆژ جارێک دەکرد وەزیر ئاماژەی بەوە کرد کە سەرڕای بەرزبوونەوەی تێچووی مانگانەی مووچە بۆ 7 تریلیۆن و 600 ملیار دینار حکومەت پابەندە بە دابینکردنی شایستە دارایەکانیان لە کاتی خۆیدا هاوکات جەختی لەوەش کردەوە کە پلان و ستراتیژیەتی وەزارەت لە بڕی کەمکردنەوە یان دواخستنی مووچە بە ئاراستی چاکسازی و بەرزکردنەوەی ئاستی بژێوی فەرمانبەرانی پلەنزم و خانەنشینانە ئەمڕوونکردنەوەیە دوای کێشە دارایەکانی دوای دروستبوونی دڵڕاوکێ لە شەقامی عراقی داهات تێیدا وەزارەت پێداگیری لەسەر سەقامگیری دۆخی نەختینە و پاراستنی هێزی کڕینی هاوڵاتیان دەکاتەوە وەک ڕەگەزێکی سەرەکی بۆ پاراستنی بازاڕە نێوخۆییەکان عراق تەمویلی مووچەی مانگی هەشتی کرد لە هەرێمیش کاتی دابەشکردنی مووچە دیار نییە وەزارەتی دارای عراق لە 26 ئابی 2026 بە فەرمی دەستی کرد با تەمویلکردنی مووچەی فەرمانبەرانی دەوڵەت بۆ مانگی ئاب ئەمەش لە کاتێک ئایا کا دۆسەی موچە بە یەکێک لە هەرستیارترین و گرنگترین بابەتەکانی شەقامی عراقی دانرێت. چونکە شایستە دارایەکانی فەرمانبەران و تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی بڕبڕەی پشتی جوڵەی ئابووری و هێزی کڕینن لە بازاڕە نێوخۆیەکان و ڕاستەوخۆ کار دەکەنە سەر بژێوی هاوڵاتیان بەهۆی شەڕ و داخرانی گەروی هورمزیشەوە عێراق نەوتەکەی بە پێی پێویست نافرۆشێت. ئەمەش گرفتی بوونی سیولەی پارەی بۆ دروست کردووە. ڕووداوێکی هاتوچۆ لەبەردەم ماژدیلاند لە ناحیەی کەسدەنزان ڕوویدا و قوربانی گیانی لێکەوتەوە. ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر کە بە ئاڕاستەی هەولێر هاتووە لەبەردەم ماژدیلاند لە ناحیەی کەسدەنزان کە تاسەیەک هەیە وە کەمکردنەوەی خێرایی ئۆتۆمبیلەکان و ئەم بارهەڵگرا بە خێراییەکی زۆر لەو تاسەیی داوە و ئۆتۆمبیلەکە لە کۆنتڕۆڵ دەرچووە و پەڕیوەتەوە شەقامی بەرامبەر. دوای گەشتنی با شەقامی بەرامبەر خۆی بە ژمارەیەک ئۆتۆمبیلدا کێشا و بەهۆیەوە ئاگرێکی گەورە کەوتووەتەوە. بەهۆیەوە یەکەس گیانی لەدەستداوە و نۆی دیکەش بریندار بوون. بە جۆری زانارییەکانی شۆفێری بارهەڵگرەکە بە سەختی بریندارە و لە نەخۆشخانە لە ژێر چاودێریدایە.
3: وەڵام ستارەکەم دیدەوەندەیکاوە بوو لە بن بوون ئاگریان گرت. وەڵاهی گیان لەدا برادەرەکە تازە لە دەری هینان گوت سێ نەفەر کە سوتا بوون دەرماهینان کات بۆ سەری ناوەڵ کەس نەیدەتانی لەبەرەوە یەکسسا لۆریەکە بەسەری داوەرگەڕا نەیتانی کۆنتترۆل لەدەست کەس نتوانانی بستە پێشەوە. هەر ئەوەندە بووی تتر نەاتوانانی برێن بچن نەفەر دەربینێن بتانن نەفەرەکەی ڕزگارکەن ئاگرێکی زۆری کرد کەس نەوێرە بستە پێشەوە.
4: ئەوە لە سەرا ئیسافی نمە هاتە خواری برم سەهاتە خواری بەخۆی نامزانانی سەهاتە خواری شوە غەریب نەبوو تشتی هە غەریب نەبوو. خوای گوڵوان ئێستا کەسی پشت بوو بەس لە قەدەر باشی بوو لە خی بەزیاد بوو لە قەدەر باش بوو
5: لە سایدی بەرە کۆی
4: لەو لە ڕادهات پەری ئەوبەری لەو سایجێت هاات پەری ئەوبەری گەلە مرورەکەی لە کابینە مرورەکەیدا پەری ئەوبەری پەری ئەوبەر هاتا ئێرانە هاێران ئاگری بەربێ سۆت و ئەویدا پێشەخۆ
5: کوشتیشتی بە حەدەسە بینی چەندکە ژیانی لەدەستدا بوو چەندکەس بریندار
4: سێ چارەکە نازانم مردیەکان چەند چا پێنجێک مردن.
6: وەختە چی دیدم گرمە کار تەماشە دەکەم تڕێ لە دێتە خواری بە باری چیمەند و ئاگرشتی دەردەست لەو لەش سایدی دەهات وەچی هات سیارە میکەتە بینێ ئەوە ئاگری دێبەر بوو ئەو ڕازعشاد بۆ ئەو دوکانەی جامەکە ماشکە ئەو سیارە ڕەشەگومان نەبوو نەفری تێداوی نەفری تێدا نەبوو وڵە ئەو پیکە پەشتا ئیینە لەگەڵ کەی
5: ئەرێ
6: وڵ ئەو کەیە
5: هیچی ماوە بەناوی ئۆتۆمبیل
6: ئەوەتە ئاگری تێبەر وەچی لێ ئەلەما
7: شۆفەری باڵەرگرەکە لە درۆپەوە دێت و زۆر بە خێراکی زۆر دێت و دێتە سایدی ئەو بەری کۆنتۆلی دەستدایە بەڵێ بەڵام لە
1: بامەبەستی تیشک خستنە سەر بارودۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان و قەیرانی سوتەمەنی و گرانبوونی نرخی بانزین لێژنەی داکۆکی لە مافەکانی خەڵک لە هەولێر کۆبوونەوە و لا کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی بۆ خستنە ڕووی هەڵوێست و داواکارەکانی خەڵک ڕایەنگەیان. دۆخی سیاسی و ئابووری و خزمەتگوزاری لە هەرێم پێویستی بە چارەسەری بەپەلە و بەرپرسیارانە هەیە.
8: لەم قۆناغە ئالۆز و هەستیارەدا گەلەکەمان جیرۆدەی قەیرانێکی فرەڕەهەندی حکومڕانی و دارمانێکی قوڵی سیاسی و ئابووری کراوە. لەلایەک پراوێزخستن و پەکخستنی بە ئەنقەستی ڕۆڵی دامەزراوە فەرمیەکانی وەک پەرلەمان و حکوومەت و تۆخکردنەوەی دوو ئیدارەیی لەلایەکی تریشەوە لەژێر پەردەی پەیڕەوکردنی سیستەمی ئابووری بازاری ئازاد و بەتایبەتکردنی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکانی وەک کارەبا و پەروەردە و زانست و وزە بە شێوازێکی زۆر نادات پەروەرانە و قۆرخکارانە دوور لە چاودێری ڕادەستی کۆمپانیا حزبی و سێبەرەکانی دەسەڵات دەکرێن. ئەمە جگە لە تەشەنەکردنی هەموو جۆرەکانی گەندەڵی. ئەم پرۆسەستەمکاریە باری گوزەرانی هاوڵاتیانی بە تەواوی قورستر کردووە و بێ ئومێدیەکی قوڵیشی لێکەوتوتەوە. ئێمە لە لیژنەی داکۆکی لە مافەکانی خەڵک هۆکارەکانی گرانبوونی سوتەمەنی بە دروستکرا و دەزانین و سەرچاوی کێشە و چارەسەریەکان دەخینە ڕوو. گۆڕینی عقلەتی حکومڕانی پێداچوونەوە بە ڕێکەوتنە شکست خواردووەکان لەگەڵ حکومەتی عێراق و دەستبەرداربوونی دەسەڵات لە بازرگانی کردن بە کەرت و وزە و دابینکردنی سوتەمەنی وەک ماف و خزمەتگوزاریەکی پشتی دیاریکردنی نرخی فەرمی بۆ سەر جەمجۆرەکانی سوتەمەنی و ئەو نرخەش هاوتای نرخی فەرمی سوتەمەنی لە شارەکانی تری عێراق دابێت.
1: مارێ قوتابی زانکۆ لە سلەیمانی گرتبوونەوە و داوای گواستنەوە کەن و دەڵێن زانکۆی سلەیمانی ڕێگرە لەوەی بێنەوە لە شاری خۆیان درێژە بەخوێندن بن. ئەوان گرفتی هاتوچۆ خەرجی خێزانیان بۆ دروست بووە و دوای ساڵانێک خوێندن لە زانکۆکانی دەرەوەی پارێزگای سلەیمانی بە مافی خۆیانی دەزانن بگەڕێنەوە زانکۆی سلەیمانی بخوێنن.
9: ڕاستی ئێمە کۆمەڵی خوێندکارین کە لە دەرەوەی سلێمانیە ئەخوێنین کاتێک کە ئێمە لە قۆناغەکانی پێشترە لە ڕاستیە سیستمێکی هەرەمەکیمان هەیە بۆ قۆناغی پۆلی دوانزە کە ئەم سیستمە بە شیاوی تواناکانی مرۆڤ دیاری ناکات. سەر ڕای ئێوە ئێمە نمرەیەکی گونجاومان هێنا و چووینە بەشێکی ئازبەرز و کە جێی دڵخوازی زۆر کەسە کە بەشی یاسا و هەندێک خوێندکاری تر بەشی ئەندازیاری و ئەندازیاری و پزیشکیە. ئێمە لەم بەشانەیە توانیمانە نمرەی بەرز دەست بێنین کە یەکێک بۆ لە داواکاریەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا بۆ ئەوەی کە گواستنەوە بە خوێندکار بکرێت و هەندێک خوێندکاری تر کۆمەڵێ بێ مەرجی کەیتیابووە کە هەر وەزارەتی خوێندنی باڵا ئەو مەرجانی بە مەرجداناوە بۆ ئەوەی کە خوێندکار گواستنەوەی بۆ بکرێت. بەڵام سەرە ڕای ئەوەش هیچ یەکێک لە خوێندکارەکان کە ئەو مەرجانەیان تیا بووە هەندێک خوێندکار هەبوو دوو مەرجیشی تیا بووە نەک مەرجێک، بەڵام گواستنەوەیان بۆ نەکراوە بۆ زانکۆی سلێمانی کە لە زانکۆکانی ترا بەگشتی کراوە، بەڵام بەداخەوە لە زانکۆی سلێمانیە نەکراوە.
1: بەشێک لە بەشداربووانی پرۆژەی نیشتەجێبوونی سەرگرما لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی و بەرهێنان لە کەلار گرتبوونەوە. ڕێوەری گشتی و بەرهێنانی گرمیانی شەڵێت هەوڵدەن کە کێشە و گرفتی بەشداربووانی ئەو پرۆژەیە چارەسەر بکەن.
10: دواکەوتن لە وادەی خۆی و سستی لە بەڕێوەچوونی کاری کۆمپانیا بەشداربووانی پرۆژەی سەرگرمەی ناچار بەگرتبوونەوە کرد. بەشداربووانی پرۆژەکە هاتوونەتە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی و بەرهێنانی گرمیان. گرفتی ئەوان تەواو نەبوونی یەکەکانی نیشتەجێبوونی نێو پرۆژەکەیە.
11: وڵای تەسیرێکی زۆری کردووە بەتایبەتی هەر لە فەرمانبەریش نە لە کاسبکار چینی هەیە، کاسبکارە هەیە، فەرمانبەرە هەیە، لە دەستوی دوو کڕیوێتی و لەبەری وەزعی دارایی خەڵک ئیسا خراپە، یعنی ئەبێ ڕەچاوی بارودۆخی خەڵک کرێ. کۆمپانیا هاتووە تیروپشتی کردووە مدەیە پێشئێستا ڕوکنەکانی بە تیروپشک بۆ بەشداربووان دەرچووە. هیچیان خۆم من ڕوکنم بۆ دەرچووە، کاکە من حەزم بە ڕوکن نییە. لەبەرەوەی ڕوکنەکە هاتووە نەک وەکو نرخی خانووی ئاسایی، هاتووە دەفتەرێک و بیست وەرەقە لە خانووی ئاسایەکان گرانتر فرۆشتوێتی بە فەرمانبەر و بە بەشدار بوو.
12: وەڵاهی لە وادەی خۆی دواکەوتووە، ئیتر ئێمەش هاتووین بۆ ئەوەی کاتێکمان بۆ دیاری بکەن کە ئەم کۆمپانیا بڵێ فلانە ڕۆژ ئەم یەکانە تەواو بێ. وەڵاهی لایەنی پەیوەندیدار ئەوە تا هیچ شتێکمان بۆ ناکا و ئێمە هاتین بۆ بەرهێنان بەشکی لەو بەرهێنار شتێکمان بۆ بکەن و ئەم کێشە و گرفتەمان بۆ چارەسەرکەن ئینشاءەڵە.
10: بەرەوبەری گشتی و بەرهێنانی گەرمیانە باس لە نێوەندگیری نێوان بەشداربووان و کۆمپانیا دەکات و نەی شاردەوە لە هەوڵی چارەسەری ئەو گرفتن.
13: بەستیشمانە لە یاسای بەرهێنانە ڕێگەت پێدراوە کە ئێمە بتوانین نێوانگیری بکەین وەکو وەرکێکی خۆمان هەڵسین. نوێنەری فەرمانبەران لەگەڵ کۆمپانیای هەروەها هەردووکیان بانگێشتەکەین و بتوانین بە زووترین کات معالەجەی ئەم کێشانەیان بکەن. هەڵبەت هەردوولایەن هەر پاساویان هەیە، ئەم وەکو کۆمپانیا پاساوی ئەوە هەیە کە قسە لە کاتی خۆیان نەدراوە. هاوڵاتیانی شاری حەقی گلەیی خۆیان هەیە، حەقیانە کە گلەیان کردووە لە کاتی خۆیان پرۆژە تەواو نەکراوە، بەڵام ناوەڕۆک گیرەبەستەکان بە شێوەیەکە گیرەبەستی کارکردنە نەوعەن ما بەشێک لەو کاتانی کە ئەمان باسیەکەن پرۆژەکە تەواو بووە، گەر وەکو تەعویزە کاتەکانیان بۆ بکرێت تەواو نەبووە کاتەکە ماوێتی. هەڵبەت ئەمەش بە ڕەزامەندی ئیداری گەرمیان و کشتوکاڵ گەرمیان و زوایی دەستەی و بەرهێنانە کۆمەڵی لەو کاتەیان بۆ گەڕێتەوە وەکو کۆمپانیا تەمدیدی مدەکەیان بۆ کرێ. ئینشاءڵا کێشەی هاوشێوەمان بۆ پێشتر چارەسەرمان کردووە، ئەمەش هەروەها بینین کە بە زووترین کات چارەسەر بکرێ. بوان
10: دواکەوتن و ڕادەست نەکردنی یەکەی نیشتەجێبوون لەلایەن بەشێک لە کۆمپانیاکانەوە بووەتە دیاردە بە جۆرێک بەشداربووانی دووچاری ناومێدی کردووە لە تەواوبوونی یەکەکانیان. ئەمەش لە کاتێکدایە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نرخی زەوی و خانوویەکە لە گەرمیان لە دابەزیندایە. پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان.
1: لاگەڕەکی کەشانی لە زاخۆ هاوڵاتیان بەدەست کەم و کوڕی لە خزمەتگوزارەکانەوە دەناڵێنن. ڕۆژی قرتاوکردنی گەڕەکەکە وەستاوە. پردێکیش لە گەڕەکەکەدا هەبوو ئەویش نەماوە. ئەمەش زەحمەتی بۆ هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکە دروست کردووە.
14: گەڕەکە کێشانیە لە باژی ڕێزاخۆ. ji bilî ku proje qîrkirina cadeyên wan bo salekê gîr û bûye. Ew pira du gerekpêk ve girê dayîn nemaye ew. Rêka hewlatiyên vê gerekê dîrtir kiriye.
15: Kêm kêm pêşî kilometr ve depçim. Çûko ji wêrê mane rênîne. Ev nihale hep xweş û heş ewedî hatiye tişim nav ewediya. منطقه خرابات که حتی بد ویره نوکر ری که اینی سیاره در باز میله بد خودی بد چون بنه تلکه بده دوره مموزین بچون دوره صناعه و جل حتی از بین پیشه کلومتر حتی بچون بی ماله سیارش بی ماله بچون ماله او هر واسه یعنی اول سره های واسه حتی بگاه بی قصد سکل دره ها بی او جو آبی های واسه آبی را کر حتی بگاه من اول سه سال هم بی قصه مگو باو بس قصه بگیم تیدا امی دیسام ها واجبری هم بلو آخ بدم لی در باز بین خودی از دو جال گل مدیر بلدی آخفتیم گو مجلس را که تخصیص کردی بود علاوه بر شرایط پازه ات خریدی دایی های گو مجلس را که تخصیص کردیم بچه که امی این دین ویره ولی آها به پشنه های بعدیش تو هر چونه
14: اگر کسی که نیاز بدن جی اویش که روی در باز به تو بچه مالا جیران خواه بکیمی اوی پیدوی به 5 کیلومتران هیا به تو رومبیلی ببرتن
16: دو خوزیم او امش ویره حتی تلکه بری بیرینه ریکام اویه حکمت مثلا بو ما چیکت ام هیویت کن حکمت بو مریکه کی چیکت اف علامت شد مدرسه یه مثلا بو خواب شد نانی یه بیت بچ جامعه ری ما چرنین الا تو چه دارا ما موزینو بزفریده و جام هیویت کن بو مل ویری ریکه کی فکن اف علامت بیت بچ و گوام دو محلی نه حچکو المانی شرقی و المانی غربی و گدو بلی والله و گوی دو دینه نه و در باز من وی میلیام هوچی
17: پر هی واز در راکر بین هلا حتا بری تقریبا به جهیوا که حیوانی و دست هاویته شول تی داکر اما به یه سبعه که چون ایدی نهاب نه نزاری نه
16: علا سال سن زحمتی رکت من حتا هم بشون
17: برا زحمتی رکت من رکت ویری نینا اما قصی سگ بیب خواه خلی تیج در درسته لازم در باز به توی آلی ری نینا ایلا هم بچین دورا ما مرزیم بچین او با پاس صناعی بزفرین شین حتا بین آفه راستی با روزان مدرسه نلوی آلی گلا دیره 500 کیلومتر مبشت حتا بیتویری جدا خواست ما جی شاروانی و اپریکا قناتی و هنگه اینه به ما علاج که بیج سرکی بکن
14: پروژه قیرکرنا جادایان لزا خوب بگشتی گلک بخواوی برای وچتن حلبته لورزه باران باریناجی همی پروژه رات وستن کلا دل حولاتین وی گرکه نبتن قیرکرنا جادایی ها بلکو دروس کرنا پرکی ها بو گریدانا دو گرکان بارزان حسن کنال اسپیده زاخو
1: نزیکەی هەفتەیەکە پسوڵەی خۆراکی ئەلیکترۆنی لە کار کەوتووە. هاوڵاتیان ناتوانن ئەپەکە بەکار بهێنن. بەڕێوەبەری بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی شەڵێت ئەم لە کارکەوتنە کاتیە و چەند ڕۆژێکی دیکە کارابێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا زانیاری تازە لەبارەی ئەپەکە و بەشی پێنجەمی بەشە خۆراکی مانگانە دەخاتە ڕوو.
18: هەلۆ ئاگادارم پرۆسەی بە ئەلیکترۆنیکنی پسوڵەی خۆراک لە مانگی 5 ساڵی ڕابردوو دەستی پێکردووە پرۆسەکە قۆناغ بە قۆناغ گەیشتە ئێستا کە هەموو خزمەتگوزارەکان ئێستا لە ناو ئەپەکەدا بەردەستە بەڵام خۆتان دەزانێت پرۆسەکە پرۆسەیەکی ئاڵۆزە و گەورەشە لەسەر ئاستی هەموو عێراق زیاتر لە 40 ملیۆن کەس بەشداری کردووە لە پسوڵەی خۆراک و یەک ئەپیش هەیە لە هەموو عێراقدا بۆیە ڕەنگە هەندێک جار بەهۆی زۆری و زەخت لەسەر ئەو ئەپە کاریگەری لەسەر بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەست پێ بوەستی هەندێک جار بۆ ماوەی هەفتەیە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێ بەڵام گرنگەوەیە تیمەکانی تەکنیکی لەسەر هێڵن بۆ چارەسەرکردنی و کێشانە بە دڵنیاوی ئینشاءاللا لە ئایندەی نزیکدا ئەگەر خەلەلێکە بێت لە جێگایەک هەمە ئێستا بەڵام ئەم خەلەلەی کە ئێستا لە هەموو عێراقایە تەنها هەرێمی کوردستان نیە هەر ماڵمەڵەیە کە کرابێت و ڕەزامەندی درابێت کێشەی نەماوە ئەوە پەیوەستە بەو زەختەی کە لەسەر ئەپەکایە ئینشاءاللا لە ئایندەی نزیکدا هەموو ئەوانە بۆیان دێتەوانێ و بە دڵنیاییەوە مادام ڕەزامەندی وەرگیراوە لە ناو ئەپلیکیشنەکەدا کێشەیان نییە
19: باشە سەبارەت بە بەشە خۆراکی مانگانە دواکەوتووە یان بشی چندم لرگایه
18: نه خودی در سال که ایم هش بشه خوراک در بشه کرده تا ایسه چهار بشه در بشه بشه کرده بشی پینجم ایسته آماده کاری کرده بوی رزامندی دره تا چند روش آینده در دست بجه بجه کردن و قطع کردن قایمه و ورگرتنی پاره لبریکار دکین و انشاءالله لآینده چی زور نزیگ در بشی پینجم ایسته بشه خوراک لنا کوگان کن منده هی
19: هم دالانه که زیاد دکرین لخوار تمنی دوازده سالی شیر یعنی نیه یعنی سودی چی هم زیاد کنه تله استاده
18: هر منال زیاد کنه دوی ساله گه به خوراک یکسر بله بله در نو بشه خوراک شیر نیه و در بلی که شیر نیه ناچار بکه دوی ساله که رقصه دبیت دوی داخل بون یکسر دوی بشه خوراک گوست نوی هاولاتیان هر وکوتم خزمه گزارکان بردوامن لی استاده دو خزمه گزارش که پیشکش کرده او بو لی استاده دو خزمه گزارش که پیشکش کرده او بو گوستنه او بو لنگان گرهی لگرهی که او بو گرهی تر حوالاتی شونی نشجه بونی گوری و یست دتوان هنو اپکه او گرانکاری بکنو او بریکاری که پیویس کنزی که لیانه و لگرهی و دتوانه بگوازه تاو گوستنه او هیر لشاره که او بشاره که تر و همو ام خزمه گزارانه لچارچه و اپدایی تر حوالاتی ضرور نیه برو حتی بر برایت کن منو هم کاتی که زوری لدست برو هم تیچوی که زوری شکویت سر بکری سیاره و بو امانه لنو اپلیکشنه که و با حساباتی که هیا ترتیبی دکاتو و هاولاتیان دتوانن او شوینه که دیانه و شخوراکی دیوار بگرن نزیگ بین مالی خویانه و دتوانن بیکن
1: با یکم جار لسراست یرمی کردستان لا سلیمانی بلنامی میدیای جنگی واجو کرد که سی دزگی راگانون تیدا بجدار بن پلان و برنامه جنگی بلاوکن و کاتی زیادری با ترخانه کن دزگی راگانکانی یگرتوش بشکی سرکی بلنامه که بن
20: بو یکم جار لا سراسی هرمی کردستان بلنامی میدیای جنگی لا سلیمانی راگندرا بلنامه کلی نوان سندیکای روزنامه نوسان و سی دزگی راگندن و رخ راو جنگی یکان و عجو کرا که شج ماد و بنما لخود اگریت بو کار کدل نپینا و پاراستنی جنگا
21: ایم لگه سندیکای روزنامه نوسانی کردستان بلنامه یا خود پیمان نامه ای که شرفی جنگی یا خود میدیای منوسی و که پیمان واید دکری ام پیمان نامه آگادار کردنوی یکی زیادری دزگاه کند که من از هشت خالی لخو گرتوا داوا من کردوا زیادر هوشیاری با گرنگی با هوشیاری جنگی بدن لبروی همو من زانین گوران کارکانی او حوالس آسی جیان زور زور خیران
20: سندیکای روزنامه نوسان اماجا بوده کن میدیای کردی هولی دروس کدنی روزنامه نوسی بواری جنگی نداوا لکاتک دا میدیا دتوانیت باشترین منبری هوشیار کردنو پاراستنی جنگ بیت
22: بداخو تایست تایبت من اتیمان لبواری جنگانیه اما میدیای کردی میدیایی که موسوعیه میدیایی که تیکلا بلام اکرید لمودوا ام خالو که باس من کرد بشک بو جنگ جاکینه و دست جنگ من هیا رخ راو صدان رخ راوی جنگ و جنگ پاریزی هیا بلام کسی را که کبر همی ام رخ راوانه نگشته و اصی که منالی که کرد که دبه او اخواته و دبک بخاطر شونی تایبتی خوی بالکو دیل سر جا دفریا پیاوی که جگره کشی کرد که نفذ یا مجال جگره که فلتر که حالایت ناو شونی که باخه و ناو انجانی که گلو اما نه همه اوشتانن که اکرید مثلا نما بدواوا میدیای کردیش تایبت منتی با خوی بدوزیتا و چند روزنامانو سیش پیاب گینه که لبواری جنگ و جنگ پاریزی اکاری خویم
20: دزگار را گندنکان یکرتو بشکی او دزگانه بون که بلنامکان واجو کرد دجلن هر شتێک لە پێناو پاراستنی ژینگە دەبێت درێخی ناکەن و هاوکارێکی باشی هەڵمەتی پاراستنی ژینگە دەبن لە هەرێمی کوردستان
23: خۆشحاڵیەوە بارکی سەرشانی خۆمانمان زانیوە بەشێک بین لە خزمەتکردن بە ژینگەی کۆمەڵگاکەمان و بە پاراستنی ژینگە و وەکو میدیاکان گرنگی زۆر بە هۆشیارکردنەوەی خەڵک بدەین بۆ پاراستنی ژینگەی کوردستان کە ئەم پێشتر ئامادەکاری بۆ ئەم مەکرا ئێستش بەشێکین لەو بەڵێننامە ئەخلاقی بۆ میدیاکان ئاماده کرێ بۆ ئەوەی لە داهاتوە کاری زیاتر بکەین وڵاتە ئێمە وەکو ڕادیۆی سپێدە ئێف ئێم هەمیشە ژینگە و وەکو بوارەکانی تری کێ بووە لە ئەولەویەتی کارمان
20: بەڵێننامەکە ئەو سی دەستگا ڕاگەیاندنە

پابند دەکات بە ئەنجامدانی بەرنامەی ژینگەی و لە ئاگادارکردنەوە و بڵاوکردنەوەی پەیامە ژینگەییەکانی هەروەها کاتی پێویستەرخان دەکەن بەمەش ئەرکێ و دەستگایانە دەبێتە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو مەترسیە گەورەی کە بەردەوام هەڕەشە لە ژینگە دەکات

0: بەهۆی هێوربوونەوەی گرژەکان لەگەڵ ئێران ئەمریکا بڕیاری گەڕانەوەی دیبلۆماتکارانی بۆ باڵیۆزخانەکانی لە ناوچەکەدا لەوانش عێراق ئەم هەنگاوە ئاماژەیە بۆ ڕەوینەوەی مەترسی جەنگ و دەستپێکردنەوەی کاری دیبلۆماسی لە ناوچەکەدا
1: هەنگاوێکی ستراتیژیدا کە وەک ئاماژەیەک بۆ هێوربوونەوەی گرژەکانی ناوچەکە لە یەک دەدرێتەوە ئیدارەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بڕیاریدا کارمەندانی دیبلۆماتی و باڵیۆزخانەکانی بگەڕێنێتەوە بۆ ژمارەیەک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە پێشتر بۆ هۆی مەترسیەکانی ئێرانەوە چۆڵ کرابوون یان ژمارەی کارمەندەکانیان کەم کرابووەوە بە پێی راپۆرتێکی ئاژانسی رویتەرس وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا نەخشە ڕێگەیەکی وردی بۆ گەڕانەوەی کارمەندەکان داناوە کە تێیدا ڕێژەی ئامادەیی دیبلۆماتکاران بە پێی هەڵسەنگاندنی ئەمنی بۆ هەر وڵاتێک دەستنیشان کراوە گەڕانەوەی تەواوەتی لە سەدا سەد بۆ باڵیۆزخانەکانی ئیسرائیل و ئوردون و عومان گەڕانەوەی لە سەدا 85 بۆ نوێنەرایەتیەکانی لە ئیمارات و سعودیا و قەتەر و لوبنان و گەڕانەوەی سنووردار کە لە سەدا 75 بۆ باڵیۆزخانەکانی عێراق و کویت و بەحرین ئەم بڕیارە نیشانەوەیە کە واشنتۆن پێی وایە مەترسی هەڵگیرسانی جەنگ یان پێکدادانی سەربازی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاران لە کوردخایەندا ڕەویوەتەوە هەرچەندە هێشتا کۆت و بەند لەسەر هێنانی خێزانی کارمەندان بۆ زۆربەی وڵاتانی ناوچەکە ماوە بەڵام ڕێگەدان بە گەڕانەوەی خێزانی دیبلۆماتکاران بۆ ڕیاز ئاماژەیەکی تری ئەرێ نییە ئەم وەرچەرخانە لە هەڵوێستی ئەمریکادا هاوکاتە لەگەڵ هەوڵە نێوەندگیریەکانی پاکستان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و کردنەوەی گەروی هورمز چاودێران پێیان وایە سەر ڕای بەردەوامی جەنگی ئابووری و سزاکانی سەرتاران گەڕانەوەی دیبلۆماتکاران بەواتەی کۆتایی هاتنی قۆناغی ڕەشەی سەربازی کتوپڕ دێت لە ئێستاشدا فۆکسی سەرەکی لە گۆڕەپانی پێکدادانەوە بەرەو کەناڵە دیبلۆماتیەکان و مێزی دانوستان گۆڕاوە ئەمەش هیوەیەکی زیاتر دەبەخشێ بە چەسپان نیاسایشی ناوچەکە و دوورکەوتنەوە لە بژاردەی سەربازی کە لە مانگی شوباتی ڕابردووەوە ناوچەکەی گریژ کردبوو
0: سوپای پاسدارانی ئێران جەختی لەوە کردەوە کە کردنەوەی گەروی هورمز بەندە بە گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ دانوستانەکان سوپای پاسدارانی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕای گەیاندووە دوژمن بە دەستکەمی لە دەستەبەرکردنی چەکی ستراتیژی خۆیدا دەناڵێنێت ئاماژەی بەوەدا کە جیاوازی بیرورا لەسەر پرسە سیاسیەکان ئاساییە بەڵام ئەبێت لە بەرامبەر دوژمندا یەکڕیزی خۆمان بپارێزین سوپای پاسداران ئاماژەی بەوەش کرد گەروی هورمز لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئێمەدایە هەروەها هیچ کەشتییەکی سەربازی دوژمن لە ناو ئاوەکانی کەنداو نییە ئاماژەیە بۆ ئەوەی ئەگەر ئەمریکا دەستبەرداری تاکتیکە بەربەستەکانی خۆی بێت و بگەڕێتەوە بۆ یادداشنامەی لێک تێگەشتن ئەوا دەتوانین گەروی هورمز بکەینەوە ئەوەشی خستەڕ و ئەو ڕێڕەوە دەریایی کە دەکەوێتە نزیک سەڵتەنەتی عومان لە ژێر کۆنتڕۆڵی تەواوەتی ئێمەدای ئاماژەی بەوە دەکە لەگەڵ سەڵتەنەتی عومان ڕێکەوتن کراوە سەبارەت بە هەر یەک لە پشکەکانمان لە ئاوەکانی گەروی هورمز و پشکی داهاتەکانی چینە هەواڵێکی سەیر پزیشکانی ویلایەتی مادیا برادیش لە هیندستان حاڵەتێکی پزیشکی دەگمەن و سەرسوڕهێنەریان تۆمار کرد تێیدا منداڵێک بە چوار دەست و چوار قاچەوە لەدایک بووە ئەو وێنەکانە بەیەکەوە دەیبینین ئەم دیاردە پزیشکیە دەگمەنە کە بەهۆی پەرەسەندنی ناتەواوی دوانەی مشەخۆرەوە ڕوویداوە بۆ هۆی ئەوەی پەلە زیادەکان بابەشی سەرەوەی جەستە و سکی منداڵەکەەوە بلکێن سەڕای ئەم جیاوازیە پێکاتیە تەندروستی منداڵەکە جێگیرە و پزیشکان لە ڕێگەی پشکنینی تیشکی وردەوە کارەکەن بۆ دیاریکردنی چۆنێتی بەستراوەی پەلە زیادەکان بە دەمار و ئێسکەکانەوە تاوەکو لە قۆناغی داهاتوودا لە ڕێگەی نەشتەرگەریەکی تایبەتەوە جیا بکرێنەوە ئەوەی کە لە هیندستان ڕوویداوە و ئەو منداڵە بە چوار قاچ و چوار دەستەوە لەدایک بووە دیاردەیەکی زانستی کۆرپەلەزانی دەگمەنە ئەو دیاردەیە پێی دەوترێت دوانەی مشەخۆر پا بزانین دوانەی مشەخۆر چییە بۆچی منداڵێک بە چوار دەست و چوار قاچەوە لەدایک دەبێت دیاردەی دوانەی مشەخۆر لە ڕووی زانستی کۆرپەلەزانیەوە کاتێک ڕوودەدات کە پرۆسەی گەشەکردنی هێلکۆکەی پیتێنراو لە سەرەتای دووگیانیدا تووشی گرفت دەبێت لەم دۆخەدا کە دۆخێکی دەگمەنە هێلکۆکەکە دابەش دەبێت بۆ دروستکردنی دوانەی هاوشێوە بەڵام جیابوونەوەکە بە تەواوی سەرکەوتوو نابێت لە ئەنجامدا یەکێک لە کۆرپەلەکان بە شێوەیەکی تەندروست گەشاکات و دەبێتە کۆرپەی سەرەکی لە کاتێکدا گەشەی ئەوی دیکەیان بە تەواوی دەوەستێت ئەم کۆرپە گەشە نەکردووە کە مێشک و دڵی سەربەخۆی نییە وەک مشەخۆرێک بە جەستەی کۆرپە ساغەکەەوە دەلکێت و بۆ مانەوەی پەلەکانی تەنها پشت با سیستەمی خوێن و ئۆکسجینی ئەو دەبەستێت. پزیشکان ڕوونی دەکەنەوە کە ئەم پاشماوانە زۆر جار بە شێوەی دەست و قاچی زیادە لەسەر کۆندامی سکی کۆرپەلە سەرەکیەکە دەردەکەون، کە پێویستی با نەشتەرگەریەکی مایکرۆسکۆپی زۆر ورد هەیە بۆ جیاکردنەوەی دەمارەکان و ڕزگارکردنی ژیانی منداڵەکە. جا دێنە سەر بابەتێک کە زۆر جار ئێمە خاڵک هاوڵاتیان لە ژیانی ئاسایی خۆیان بەسەریان هاتووە، کە قەرزەدەی بە بەرامبەرەکەت بە تایبەت ئەگەر هاوڕێت بێ یا خزمت بێ یا کەسێکی نزیک بێت کە قەرزی پێدەی، دوای دوودڵی چۆن قەرزەکەی لێوەربگریتەوە. دوودڵی لە داواکردنەوەی قەرز لە هاوڕێ و خزمان ڕەفتارێکی دارایی نالۆژیکی نییە، بەڵکو لە ترسێکی قوڵی دەرونی و کۆمەڵایەتیەوە سەرچاوە ئاگرێت، چونکە مرۆڤەکان هەمیشە لە زیان لێکەوتنی پەیوەندیەکانیان دەترسن و داواکردنی مافی دارایی خۆیان وەکو شەرمەزاری یان چاوچنۆکی دەبینن. بۆیە بۆ دوورکەوتنەوە لە دۆخی ناڕەحەت و کێشمەکێش زۆر جار لە مافەکانی خۆیان خۆش دەبن. ئەمەش دەیسەلمێنێت کە متمانەی کۆمەڵایەتی لای مرۆڤ زۆر لە دەستکەوتە مادیە کاتیەکان گرنگترە. دەروون ناسان هۆکاری ئەم شەرمنیە بۆ ئەوە دەگێڕنەوە کە خەڵک پاراستنی ئاشتی و تەباییان پێ باشترە لا ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ بە تایبەت ئەو کەسانەی بە دوای پەسەندکردنی کۆمەڵایەتی دادەگەڕێن و دەترسن بە خۆپەرست یان بێڕێز ناو ببرێن. بە تایبەت لە کۆمەڵگەی کوردەواری خۆمان پێی ئای بە داوای قەرزەکەی خۆی بکاتەوە. بە پێی تیۆری گشتگیرەکەی ئەلڤین کۆڵدنەر، مرۆڤەکان پابەندی گرێبەستێکی کۆمەڵایەتی نەبینراون کە وایان لێکات چاوەڕێی گەڕانەوەی خۆبەخۆیی چاککە بن، کە ئەمەش کاتێکیش ئەمە ڕوونادات قەرزەر تووشی نائومێدی دەبێت. هاوکات توێژینەوەکانی زانایانی دەروونناس جێرالدین داونی و سکوت فێدڵمان دەری دەخەن کە دڵەڕاوکەی توندی پێشبینیکردنی پەرچەکرداری نەرێنی وەک تووڕەیی یان بڕینی پەیوەندی وا لە کەسەکاکات گفتوگۆکە دوا بخات، بە واتای ئەترسێ داوای بکاتەوە کە کەسی بەرامبەر نیگەران بێت یا عاجز بێ لێی. لە کۆتاییە پسپۆڕان جەخت دەکەنەوە کە دانانی سنووری تەندروست و دیاریکردنی کاتی ڕوونی دانەوەی قەرزەکە هەر لە سەرەتاوە پەیوەندیەکات لاواز ناکات، بەڵکو لە داڕمان دەیان پارێزێت.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: یادی لە دایکبوون واتەپوڵ بە دیار مانگەشەوە وەڕانێنی و شەفاف لەگەڵ یا بدوێ پێی بڵێ ئەرێتۆ تریفەت چۆن نەبووە ئارەفە ئەو دەمەی کە ئەهلی پڕ شەوقی مەدینە حەزرەتیان پێت شوبها پێی بڵێ ئەرێ هەی هەڵوەداینە و ئاسمان تۆ کە بە جیلوەیەکی پەنجەی ئەو ئەنگێورایی دەبێت تا کەی بەو برینی عشقەوە خۆت بژمێنی
2: لە زمانی مامۆسا مەلا عەبدولکەریمی مودەریسەوە دەڵێن یا ڕەبی هەتا بەحری کەرەم ماوە لە بەریا بارانی سەلامت بەخوڕەم بڕژە بەسەریا لە یادی لە دایکبوونی شای وەفاداران محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست بە ماڵە ئارامەکانتان دەگەینەوە
3: شەفیع مطاع نەبی کەریم قەسیم جەسیم نەسیم وەسیم یەکەم پێغەمبەر ناسی لە ژیانی ئەم شاعرە گەورانەی ئێمە زۆر جوان پەییان بردووە بە ناسینی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دووهەم نەفسی خۆناسی واتە ناو ناخی ئینسان ناسی و ئەوە کە ئیتر ئەوەی کە لەگەڵ ئێمە سیراعی هەیە معدل و خەریکە بە سەهومانە بە نەفسی خۆمانە
1: فەقی قادری هەمەوەند بە شێوەی هەورامی ئەڵێ تەمانە و هەورامی نیە بەڵام بە هەورامی درودنامەیەکی وتووە میعراجنامەی هەیە بە هەمان شێوە فەقێ هەرچی هەن جە فەیزی عشقە عشقن جە ئومور کاران سەرمەشقن
3: بەڵێ فارسەکانیش و عەرەبەکانیش ئەوەنەی کە ئێمە ئەو لێمان و دیار بێ وەسپار کردەوە بەڵام ئەم کوردانی ئێمە یەک ئەم شاعیرە کوردانی ئمە ماوەسان من بەوایان عەجەبم لە فارسی و عەرەبیەکەش جوان حاڵی بوون و بە کوردیەکی خۆشبانەوە ئێڵێن
2: لەکوێی سەردارەکەم ئاگات لێیە دنیا یەک پارچە بۆتە بوتخانە لەکوێی عەزیزەکەم ئاگات لێیە سەراپان جیهانە لادەمی بوون خاڵی دەبێتەوە هەر ئینسانە و هەراج دەکرێ هەر ئینسانە و کۆیلایەتی پێدەفرۆشرێ بە ناوی خوا و دینەکەی تۆ بتبەرسی لە بەرگی نوێ پێشکەش دەکرێ لەکوێی تخوا عەزیزەکەم لەکوێی تخوا غەم خوارە

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: مژدە بۆ شەیدایان و عاشقانی پێغەمبەرمان درودی خوای لەسەر بێت. ڕێکخراوی گەشە پێدانی قوتابیانی کوردستان دەستپێکردنی پرۆژە گەورەکەی نووری جیهان ڕاگەیەنێت کە دەرفەتێکی زێڕین و پیرۆزە بۆ ناساندنی فەرمایشتە پیرۆزەکانی سەروەرمان محەممەد درودی خوای لەسەر بێت. بۆ ئەمساڵیش نووری جیهان دڵ و دەروونمان ئاوێتەی پەیامە پڕنوورەکانی ئاسمانەکات تا فێربین چۆن تەواوی هەنگاو و هەڵسوکەوتەکانی ژیانمان لەسەر ڕێچکە و ڕێنمەییەکانی وەحیدا بڕێژینەوە. پێشبڕشەی ئەمساڵ پێک هاتووە لە لەبەرکردنی ناوەڕۆشی کتێبی ناوازەی 25 تیشک لە وەحییەوە کە پێک هاتووە لە 25 جوانە لە قورئان و فەرمودا. تیایدا ئایەت و فەرموودەکان ئەبنە شاڕێگەی بەختەوەری دنیا و قیامەت و بەرەو فردەوسی باڵا. بەشداربووان پاش لەبەرکردنی ناوەڕۆکی کتێبەکە بەشداری لە تاقیکردنەوەیشی گشتی و سەرتاسەری هاکەن و سەرجەم پرسیارەکان بە شێوازی هەڵبژاردنە بن. نووری جیهان پرۆژەیەکی سەرتاسەری ڕێکخراوی گەشە پێدانە و ساڵانە لە مانگی مەولووددا لەسەر جەمشار و شارۆچەکانی هەرێمی کوردستان و تەنانەت دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش ئەنجامە درێت. بۆ ئەمساڵیش پرۆژەی نووری جیهان بە 25 خەڵاتی عەمرا پێشوازی لەسەرکەوتوانەکەین. دەبا هەمومان پێکەوە لە حەزووری سەروەرماندا بین. درودی خوای لەسەر بێت. فەرمایشتەکانی بکەینە چرا بۆ هزر و ڕەوشت و ژیانمان تا لە ڕۆژی دواییە بە دیداری پیرۆزی شاد بین و ببێتە شەفاعەتکارمان. بۆ ناونووسین و وەرگرتنی کتێب سەردانی لق و ناوچەکانی ڕێکخراوی گەشە پێدانی قوتابیانی کوردستان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بەم ژمارە مۆبایلانەوە

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کانیاوی خێرخوازی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەکر قادر. کانیاوی خێرخوازی کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران، ساباتێک بۆ هەژاران، مشتێکی وا بۆ بیماران. لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان. نمونە جوانەکانی سەخاوتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور. کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە SPDFM-ەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کانیاوی خێرخوازی.
1: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان، سڵاوتان لێبێ بیسەرانی ئەزیز و خۆشەویست. خۆشحاڵین بۆ جارێکی تر و لە ئەڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتینەوە. جیاواز لە ئەڵقەکانی دیکە ئەمڕۆ هاتوینێتە شارۆچکەی سەید سادق. لێرە لە کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین سەبارەت بەم کۆمەڵگە پزیشکیەوە، سەبارەت بۆی کەوە تا چەند خزمەت دەکات لە شارۆچکەی سەید سادق و دەوروبەری. ئێمە لێرە گفتوگۆ بکەین سەبارەت بە ئەم کۆمەڵگەیە لەگەڵ بەڕێوەبەری کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق. بەڕێز کاگێ من شەریفوە، چەند دکتۆرێکی بەڕێزیش دەدوێنین بۆی کەوە بزانین ئیشوکارەکانە لێرە چۆن بەڕێوە دەچێت و ئەو کارانی کەوە لێرە ئەنجامە درێ چین و تا چەند سوودیان گەیاندەوە بە شارۆچکەی سەید سادق و دەوروبەری. بۆیە دەمانەوێت بە شێوازێکی مەیدانی ئێمە ئەمڕۆ لێرانە گفتوگۆ بکەین و بەشەکانی ئەم کۆمەڵگەیە بەسەر بکەینەوە تاکو ئەوەی کەوە ئێوەی خۆشەویست ببینین کەوە لێرە ئەم کۆمەڵگەیە کە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی پشتیوانی سپۆنسەریەکە چ خزمەتێکی گەورە و گرنگ ئەکا بەم شارۆچکەیە و بە دەوروبەری. خۆشەویستان سڵاوتان لێبێ جارێکی تر دەمانەوێت لەگەڵ بەڕێوەبەری کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق گفتوگۆ بکەین سەبارەت بە کارەکانی ئەم کۆمەڵگەیەوە، سەبارەت بە بەشەکان و سەبارەت بۆ خزمەتانی لێرەکەوە بە شاری سەید سادق و دەوروبەری پێشکەشی دەکەن. کاکە من سڵاوی خوای گەورە لێبێ، ماندوونە بن.
2: سڵاو لە بەڕێستان بەخێر بن. زۆر سپاس.
1: سپاس بۆ ئێوەش، ماندوونە بن. با سەرەتا لەو دەست پێ بکەین بزانین کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق مێژۆکەی بۆکەی دەگەڕێتەوە، لە کێکەوە ئەم کۆمەڵگەیە لە خزمەت بەردەوامە خزمەتی سەید سادق و دەوروبەری دەکات؟
2: بەڵێ، بەخێر بن دووبارە. ئەم شوێنە وەکو نەخۆشخانە لە ساڵی 1994 دامەزراوە، دروست کراوە کە ئەو کاتە زەویە گۆدراوە پێمان و دروست کراوە بۆ نەخۆشخانە تایبەت بە شارۆچکەی سەید سادق، کە ئەو وەخت هیچ جۆرە خزمەتگوزاری و نەخۆشخانەیەکی تری لێ نەبووە، تەنانەت نەخۆشخانە حکومەکانی ژۆکو پێویست نەبوون. بۆیە وەکو پڕکردنەوەی پێداویستێکی ئەو سەردەمە زۆر گرنگ بوو کە ئەم نەخۆشخانە تەسیس کراوە. لەو کاتەوە لە ساڵی 1994 تا ساڵی 2003 شێوازی ئیشکردنەکەی جیاواز بووە کە بنکەیەکی تەندروستی بووە، پزیشکی لێ دانیشتووە، چارەخوازانی بینیوە ئەو نەخۆشخانەی کە سەردانیان کردووە بەبێ بەرامبەر هەم سەردانکردن هەم چارەسەرەکانیان بەبێ بەرامبەر وەرگیراوە. تا ساڵی 2003 بەم شێوازە بەردەوام بووە. ئەو کاتە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق و شێوازی گۆڕینی کاری ڕێکخراوەکان و ئەو فەندانەی کە لە دەرەوە دامەکران گۆڕانی بەسەرە هات و چەند ساڵی گۆستا، شێوازی ئیشکردنەکەی ئەم نەخۆشخانەیەش گۆڕا کرا بە کۆمەڵگەیەکی پزیشکی ددان کە نەک وەکو شتێکی تیجاری و بزنس، بڵێن نیمچە بزنسێکە تەواوی چارەسەر و تەواوی پسوڵەوە ئەو پێداویستیانەی کە لێرە هەیە لە خوار نرخی بازاڕ و ئەو نرخە ئەهلیانەی کە شوێنەکانی تر ئیشی پێیەکرد. ئەمە وەکو کورتەیەکی مێژوویی لەسەر
1: زۆر باشە. با بزانین بەشەکانی ئەم کلینیکە کە تەبەن هەموو بەشەکانی ددانە، بەڵام بزانین جیاوازی بەشەکان چی و جگە لە بەشی ددان چی بەشێکی دیکە لە خۆوە گرێت؟
2: بەڵێ، سەرجەم پزیشکەکانمان ئێمە پزیشکی سپۆڕن، بەڵام بە پسپۆری جیاواز. پزیشکی گشتی ددانمان هەیە کە زۆربەی کارەکانی تر ئەکەن و لە او پیداویسیان او نخوشانی که هیچ چاره سری اکن پزیشکی تایبتی سپورمان هی براس کردنوا پزیشکمانی تایبت با زرع و جوانکاری پزیشکمانی تایبت با که بس ایشی منال اکات ایش لا نخوشی منال اکات که تایبت من دیشی هیجه اکات و لا ایشی گوره اما او که بشی پزیشکی اکان او که بشکانی تریش اما بشی شکنین معنی مختبر معنی که به پیرین مایی قائم قامیت که دوا کرده و هر چهار خوازی که دیتا نخوشخانه پیویست شکنینی ویروس بکرد دواتر ایشی با کرد دبروی گواستنوی رگری بکرد لگواستنوی او نخوشی ویروسانی که هیا سرطا لو بشه خومن لمختبر لطاقیگه پشکین نکانی با کرد دواتر طبعا پشکین نکانش من دیسانوه لخوار سعری بازار و سعر بازرگانی بشی درمان خانه من هیه که او نخوشانی پیوسی هم به درمان و هر جور پیداویسی که تر هیه به همان شواز لده خومن دابی نکره و بشی تیشک من هیه که دو جور تیشک او پی جی من هیه تیشکی پانوراما هیه تایبت به زرع و راسکنوی دان و یا خود او هنه کشه تایبتی که لپوکو لنخوشکانی دمودان هیه پیوسی بو تیشک هیه و تیشکی کی تریش من هست که لای پزیشک کان تیشکی بچو که با سمسر انجام دادید که ایش هر بشه که لاتیشکو سر جمع امکارانه که لکمال که جواب جای کرد تو پیوز نکن نخوش بشه تدرو بو اوی که لش درو انجام بود و اتر بگرده تو.
1: اما کاری که پیوز با کلینیک که لنا خوی انجام داده.
2: بال بذار باشه.
1: باب زنین سر دانی کاران چون و چنده یعنی اوی که تا اگر آمریکا نبوده ساده او

0: دەکات کە مەسەر نیسبەتی نەخۆشەکە مەسەرن بۆ منەکاڵین 300 نەخۆشمانەیە بەڵام 1500 ئیش کراوە لەو مانگەیە کە مانگانە نزیکی لە 1400 بۆ 1500 سەردانمان هەیە و ئیشەکان ئەکرێ بۆ ئەو چارە خوازانە
1: کاگە من ئەم کۆمەڵگەی پزیشکی لێرانەکەوە کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەیدسادە تا چەند خزمەتی کردووە لە ساڵانی ڕابردوودا و کە ئێستەش بەردەوامە لە خزمەت بە سەید سادق و دەوروبەری
0: بە دڵنیاییەوە دانیشتوانی ئەم ناوچەی شارە زۆر و سەید سادق بە نزیکەی زیاتر لە 90,000 دانیشتوانی هەیە بۆ شوێنێکی وەکو ئەم ناوچەیە ئەم کۆمەڵگەیە ئەم نەخۆشخانەیە کە لە ساڵی 94 دروست کراوە ئاماژەمان پێکرد بێگومان خزمەتێکی باشی کردووە ئەو ساڵانی پێشوو کە بەبێ بەرامبەرەوە ئێستەش کە بە نرخێکە کارەکانمان بە نرخێکەکە لە خوار هەموو بازاڕ و شوێنە تیجارەکانەوەیە بەوەیە کە فیدباک وەرەگرین نەخۆشێکی زۆرمان هەیە ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی سەید سادق و دەوروبەری و گوندەکانیش سەردانمانەکەن یعنی بەردەوام ناو ناوبانگێکی باشی هەیە بەدڵنیەوە خزمەتێکی باشی کردووە زۆرورەتی کیشەکە بەردەوام بێت بەوەیە کە ئێمە پرسیار ئەکەینەوە لەیان ئەو کەسانە ئەدوێنین وە چەند کەسێک هەیە کە هاتوون مەسەرن ساڵانێکی زوو ساڵانی نەوەدەکان نەخۆش بوون لێرە سەردانیان کردووە ئێستا باسی ئەو مێژۆ ئەگێڕنەوە کە ئەم شوێنە چەند خزمەتیشی گەورەی کردووە چەند پێزانینیشیان هەیە بەڕاستی بەرامبەر بۆ ڕێکخراوی ڕابیتە بۆ ئەوەی کە خزمەتێکی لەم جۆری پێشکەشی ئەم ناوچەیە کردووە
1: زۆر باشە بابزانین کوالێتی ئیش و ئەو موادانی کەوا لێرە بەکارهێنرێ کوالێتیان چۆنە و وە تا ڕادەیەکیش چەندێک چارەخوازان و سەردانیکارانی ئێرە لە کوالێتی ئیش و موادی ئێرە ڕازین
0: کوالیتیەکانمان ئەو موادانی کە بەکارێت ئەوە هەر جۆرە کارکردنێک کە لێرە پزیشکەکان ئەنجامیدان ستانداردە
1: بەڵێ
0: هیچ جۆرە دەرمانێک یاخود هیچ جۆرە موادێکی کوالیتی نزم و غێر ستاندارد بەکار نایەت بە پێچەوانەوە باشترین جۆر و گرانترین جۆریش دابین ئەکەین بۆ ئەوی کە ئەمەش ڕاستەوخۆ بە هاوکاری پزیشکەکە بە هاوکاریەوەی کە ئەم پزیشکە لێهاتوویەکی هەیە و پزیشکێکی باشە ئەم دووشتەوە ئاکا بۆی کە کوالیتی ئیشەکان زۆر زۆر باش بێ و نەخۆشەکانیش لەخوا بەزیابێ زۆر ڕازین لە نەتیجە ئیشەکان
1: ئەلحەمدوللا کاکێ من دیارە زان ئەم کۆمەڵگەیە توانین بڵین ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆی پشتوانی سپانسەرێکە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیش یەکێک لە کارە لە پێشینەکانی بریتیە لە هاوکارکردنی منداڵانی نازدار چ بە موچە و چ بە هاوکاری گشتەکانی دیکە تا چەند توانراوە لەم کۆمەڵگەیە هاوکاری منداڵانی نازدار بکرێ بەبێ بەرامبەر چارەیان بۆ بکرێت کاتێکەوە تووشی گرفتێکی دەمودانە بێ
0: بەتەکیت نازدارانی ئەم ناوچەیە تقریبن نزیکی لە 160 بۆ 170 نازدارێکی لەخۆ ئەگرێت کە لە سنووری سەید سادقایە ئەم نازدارانە هەر بە چەند جارێک ئێمە پێشتریش لە ڕابردووە و ئێستەش ئەوانەی کە سەردان ئەکەن و کە دڵنیا ئەبینەوە لەوەی کە نازدارن و تۆمارکراون لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی و ناسنامەی ڕابیتەیان پێە ڕاست ناسنامەی نازدارانی ڕابیتەیان پێە کار ئاسانیان بووکەین سۆڵەکانیان بێ بەرامبەرە ئیشەکانیشیان زۆربەی زۆری بەبێ بەرامبەر و بەڕچاوکردنی ئەو بارودۆخی کە هەیەە بۆیان جێبەجێەکری و لە داهاتوو شاهر بوو شێوازی ئیشەڵا
1: بەردەوا بابزانین ئەم کۆمەڵگەی چەند پزیشک کاری تێدا دەکات
0: ئەم کۆمەڵگەیە شەش پزیشک کە مۆڵەتی ڕسمیان هەیە لە سەندیکای پزیشکانی کوردستان ئەم شەش پزیشکە ئیتر ڕۆژانە تەمان چوار بۆ پێنج پزیشکیان بەبەردەوامی کار ئەەکەن بە پێی ئەو پسپۆڕیانی کە هەمانە دابش کراون پسپۆڕێک گشتیەکان ئەوانی کە پزیشکی گشتی ددانن زۆرترینن سییانیان بەبەردەوامی لێرەیە پزیشکەکانی تریش مەسەر بۆ منە و پزیشکانی کە کاری ڕاستکردنەوە ئەەکەن بۆ پزیشکانی کە ئیشی زەرە ئەەکەن یاخود ئیشی ددان هەڵکێشان بە ئەعملیات بە نۆشداری هەنێک دان هەڵکێشانی پێویسی بە نۆشدارییە بە ئەعملیات ئەەکەوش پسپۆڕیەکی جیاوازە ڕۆژێکمانداەوە بۆ ئەو کارانە و بەپی ئەو بەرنمەی کە هەیە ڕۆژانە بۆ شێوازە داوامەکرد
1: دەستان خۆش بێ لە شانساغ بێ ماندونن بالە و زیاتر کاتان نەگرین ڕاتان نەگرین بۆ ئومێدیکا ئینشاءڵا بتوانن لە داهاتووە خزمەتی زیاتری سەی سادق و دەوروبەری بکەن لە ڕێگەی ئەم کۆمەڵگە پزیشکیەوە ئینشاءڵا
0: دەستخۆشی بە بەڕێزیشتان عزیزتان کێشا و سوپاس سەرکەوتوو بوو
1: خۆشەویستان ئەو گفتوگۆیی کەوا ئەنجاممادا لەگەڵ زۆر بەڕێز هێمن شەریف بەڕێوەبەری کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق بوو لێرە گفتوگۆمان کرد سەبارەت بە مێژووی ئەم کۆمەڵگەیەوە ژمارەی دکتۆرەکانی وە کوالێتی ئیش و